0: מקול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב אחי וידידיי, מאזין הרדיו היקרים הנפלאים, קול ברמה, שמשמח אותם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, בריאות, שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. נמצאים בליל כ"ה באלול, הלילה הראשון של בריאת העולם, בעצם זה השבוע האחרון של השנה. אנחנו עומדים במידה מסוימת בשעות האחרונות של שנת תשפ"ו. אפשר רגע לעצור ולחשוב על המשמעות של המילים האלו. שעות אחרונות של השנה, עוד זמן קצר השנה מסתיימת. זה לא עוד יום, עוד יומיים, אבל שנה שלמה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מגיעה לרגעים האחרונים שלה. כל השבתות של תשפ"ו, ראשי החודשים של תשפ"ו, כל הבקרים של תשפ"ו, כל התפילות מנחה, תפילות ערבית, שחרית, זמנים, השכמה, קריאת שמע בעונתה, כל הלימודים שזכינו ללמוד בתורה הקדושה, אם זה גמרא או משנה הלכה, קבלה או חסידות, מעשה החסד שזכינו לעשות, התמודדויות שהתמודדנו, הצלחות או כישלונות, עליות או ירידות, הצלחות, אולי כישלונות, דמעות או נפילות, שמחות. בעצם כל מה שהיה יכול לעשות בשנה הזאת, מגיע על קו הסיום. כאשר ניכנס, בעזרת השם בליל שבת, הבא עלינו טובה ולברכה. אנחנו ניכנס לשנה החדשה תשפ"ז, אנחנו צריכים רק לזכור נקודה אחת. יכלו לגרור את האדם הישן שהיה איתנו שנה שעברה למקום הזה.

איך אנחנו גורמים שהשנה החדשה תהיה טובה יותר. איך נוכל לתקן הרבה יותר דברים. גם צריך לזכור שבשנה החדשה אי אפשר לחזור לדקה אחת מהשנה הישנה, מהשנה החולפת. יש הבדל גדול בין שנה שנגמרת לשנה שנסגרת. שנה שנגמרת, נגמרת מאליה, לא צריך לעשות דבר. השעון ממשיך לרוץ שעה אחרי שעה, השמש שוקעת וזורחת, לילה מגיע, תשפ"ז נכנסת, אבל כמו שנה נכנסת, שנה יוצאת. אבל לסגור שנה, זה כבר לא תלוי בשמש ולא בירח, זה תלוי בעבודת האדם. לסגור שנה פירושה שלא לתת ל-12 חודשים לעבור עלינו, בלי שלמדנו עם כמה לקחים. אדם צריך לשאול את עצמו כמה שאלות, למשל, מה למדתי השנה? מה גיליתי על עצמי? איפה התקדמתי? איפה נשארתי תקוע? איפה עליתי? איפה ירדתי? איפה הצלחתי? איפה נכשלתי? אילו מידות זכיתי לתקן? מה אני רואה שאני מוכרח לתקן? איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נתן לי ולא הערכתי מספיק? על מה אני כן צריך להודות? על מה אני צריך לבקש מחילה? מה אני רוצה לקחת איתי לשנה החדשה? מה הייתי רוצה להשאיר בתשפ"ו ולא לקחת איתי? מה יעלה איתנו שנה, מה לא יעלה איתנו שנה? הטרגדיה הגדולה בנפש האדם היא לא קורה רק כשאדם נכשל. יותר משאדם נכשל ולא לומד מהכישלונות. אדם עובר קושי, זה נורמלי, אבל שלא צומח ממנו זה בעיה. אדם מקבל מסרים ולא שומע אותם. עברה שנה ונשאר בדיוק באותו מקום. כל מה שעבר עלינו השנה, במידה מסוימת, היה פעם העתיד שלנו. לפעמים אתה יכול להתבונן בערב ראש השנה, אדם לוקח כמה שאיפות, כמה קבלות לשנה חדשה, והנה חלפה שנה ואיפה השאיפות. עמד בהם, הציב יעדים, כבש, הצליח. בערב ראש השנה שעבר לידנו מעמד התרחש, לידנו איזה דברים נשמע, איזה שערים יפתחו, לידנו איזה שערים יסגרו, לידנו כמה נרוויח, לידנו מה יהיה עם הבריאות, לידנו איזה ניסיונות יעמדו בפנינו, לידנו כמה פעמים אנחנו נשמח, אולי משהו אחר, לידנו כמה פעמים נזדקק לכוחות של אדם שיש בתוכנו בכלל. היום אנחנו כבר יודעים, מתוך מה שעבר עלינו השנה, עוד סוגים של התמודדויות, עוד ניסיונות, עוד אתגרים. שנת תשפ"ז עומדת בפתח לפנינו, כמו בעיניי, כמו ספר שעוד לא קראנו בו. אנחנו לא יודעים מה כתוב בעמוד הראשון. אנחנו לא יודעים מה יהיה באמצע הספר. ואנחנו בטח לא יודעים איך יראה העמוד האחרון. אנחנו כן יודעים דבר אחד. מי שכותב את הספר הוא אבינו, מלכנו, ברוך הוא ברוך שמו, המלך העליון, אבא שבשמיים, ברוך הוא ברוך שמו. חכמינו הקדושים מלמדים אותנו. במשנה, בראש השנה כל באי העולם, עוברים לפניו כבני מרון. בגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי קורס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. פתאום ראש השנה מקבל משמעות אחרת. זה לא רק חג, זה יום שבו החיים עצמם עומדים לפני המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך. בספרנו הקודם, ראשית השנה, לפני כ-20 שנה, הוצאנו אותו, שם כתבנו יסוד פשוט ונוקב. אם היום מודיעים לאדם שמחר בבוקר עליו להתייצב למשפט, יוצא לשופט בשר ודם. המשפט הזה עשוי להשפיע באופן משמעותי על חייו. איך היה נראה הערב שלפני המשפט? האם היה מעביר אותו בקלות ראש? עם איזה סטייקים על האש? איזה ויסקי? איזה מושב להתאר?

אישה וילדים על עצמו, הצרכים הרוחניים, הגשמיים. אבל כאן צריך לומר דבר אחד חשוב מאוד. יראת הדין זה לא פחד משתק. אין עניין בפחד משתק. חולי לא טוב לאף אחד. כל דבר שיוצא מהגבול, הוא נהיה נזק. פחד במידה הנכונה הוא כוח נפלא ב-70 כוחות שבנפש. כל יראת שמיים יושב על פחד, אבל בטעם הטוב. מעבר לזה, זה פחד משתק, זה נהיה מסוכן. בעצם כאן צריך לדעת שיש דברים הרבה יותר כבדים. יראת הדין זה לא פחד משתק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי ייכנס לראש השנה שבור ומיואש, אין בזה שום תועלת. הוא רוצה שנבין כמה החיים שלנו חשובים. אם החיים היו חסרי משמעות, היה עליהם דין. דווקא בגלל שלכל יהודי יש שליחות, ויש שליחות חשובה מאוד לכל אדם, ורק הוא יכול לבצע את השליחות שלו, ויש לכל יום ערך עצום, לכל תפילה יש כוח, לכל שעה יש תפקיד, לכל בחירה יש משמעות, מגיע הרגע שבו שואלים את האדם, מה עשית עם כל מה שקיבלת? בעצם, צמד של שתי מילים שמאפיינות את הימים האלו. אבינו מלכנו. מצד אחד אבינו, מצד שני מלכנו. אם היה רק מלכנו, היו יודעים לפניו רק באמא. אם היינו זוכרים שהוא רק אבינו, עלולים לאבד את מורה המלכות. אבל הוא אבינו והוא מלכנו. המלך דן, האב רוצה את בנו קרוב אליו. המלך דורש אחריות, האב פותח ליבנו ופותח לנו שערי תשובה, מקרב אותנו. יש כאן שתי מצבים הפוכים שמתמזגים לשלמות. לכן יהודי נכנס לראש השנה ביראה, אבל לא בייאוש. ברצינות ולא בעצבות. ולכאורה, הדעת נותנת. אדם שעומד למשפט שדנים על חייו, אמור לעשות תענית. צום, סיגופים, צער, בכי. והנביא אומר, לבי נחמיה, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו. כקדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדבת אדוני מעוזכם. יאכלו משמנים, שמצווה מדברי הנביא לאכול בשר שמן. רק הביאו רבותם הפוסקים בשר שמן, לא ליה, שזה זנב. בואו נהיה לא ראש ולא לזנב. כמו בשר ראש, כן. בשר ראש, חמש, כתף, צלי בקר. שתו ממתקים, שתייה מתוקה וערב על אחיך. לא אלכוהולים. אגב, כל השנה אלכוהול לא טוב. יש ארבעה דברים שקבלה בידי שסוגרים לאדם, כל שערי שמיים ושערי פרנסה, ומי שנופל אפילו לאחד מהם, נגזר עליו לאבד כל ממונו, ויעני מרוד. אלכוהול, סמים, נשים, הימורים. ארבעתם קשים מנשוא. אני באופן אישי לא מאמין בתשובה ותיקון של הארבעה אלו. בעיני כל הארבעה אלו גועל נפש, לא היו ולא יהיו במחננו לעולם בעזרת השם. אבל בטח לא בראש השנה. לא סימן טוב. אז יאכלו משמנים, זה בשר שמן. שתו ממתקים, שתייה מתוקה וערב על אחיך. שילחו מנות לאין נכון לו, מצווה מדברי הנביא לשמח משפחות נזקקות. זה יותר מפסח אפילו. שילחו מנות לאין נכון לו. תשמחו את מי שאין לו. למה כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו. השם לא רוצה שנהיה עצובים, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. שמחה של הקדוש ברוך הוא, בשמחה שלנו. וזה פלא, מצד אחד יום הדין, מצד שני אל תעצבו. יאכלו משמנים, שתו ממתקים, למה? אז כמו שאמרנו, מפני שיש הבדל עצום בין יראה לבין עצבות. עצבות אומרת, הוא אבוד. יראה אומרת, אני חשוב. עצבות אומרת, אין מה לעשות, הייאוש מכרסם.
יראה.

אומרת, יש כל כך הרבה מה לעשות, אסור לי לבזבז את הרגע. עצבות מחלישה את האדם. יראת שמיים מעמידה אותו על הרגליו. וזה צריכה להיות האווירה של ערב ראש השנה. לא פאניקה, לא עצבות, אלא רצינות גדולה, מתוך אמונה גדולה. באמת, יש לנו כלל, אין דנים את האדם, אלא לפי אותה השעה. גם כאן יש דבר נפלא מאוד, צריך לקחת אותו לראש השנה. חז"ל הקדושים בגמרא שנה ט"ז אומרים, אין דנים את האדם לפי מעשיו של אותה שעה. איזה בשורה נמצאת כאן? מה ריבותי? מה החידוש? אדם אומר, רגע, אתה לא יודע מה עשיתי השנה? אתה לא יודע כמה נפלתי? כמה הבטחתי ולא קיימתי? כמה הזדמנויות הוא איבד? נכון, אבל איפה אתה עכשיו? מה אתה רוצה עכשיו? לאן הפנים שלך פונות עכשיו? זה לא מה שהעבר לא חשוב. תשובה כוללת חרטה על העבר, עזיבת החטא, ותיקון, זה לא סותר. אבל אל תיתן לעבר לשכנע אותך שאין משמעות לרגע הנוכחי. יש משמעות עצומה לאשר הוא שם. לפעמים אדם יכול לשנות את כיוון חייו ברגע אחד, שבו הוא מפסיק לברוח מעצמו ואומר, עד כאן. בואו חשבון, ערב ראש השנה הוא זמן של חשבון, וחשבון אמיתי לא סיסמאות. לא לומר באופן כללי השנה יהיה יותר טוב. צריך למצוא זמן שקט, 20 דקות, חצי שעה, לפעמים אדם יכול יותר, פחות, לסגור את הדלת, להניח את הטלפון, לקחת דף, תראו בספרנו חלב הארץ, חלק ב', פרק ז', חצי כרך. אמרנו, מה זה חשבון נפש? איך נכנסים לנפש? איך יוצרים שינויים בתוך הנפש? איך מביאים את הנפש לגילוי? איך מתחילים ליצור שינויים מבפנים? איך בעצם מנהלים חשבון נפש? ואז אדם מתחיל לשאול כל מיני שאלות אמיתיות. כמה מודה להשם? על איזה דברים הוא מודה לא יתברך? בכמה דברים הוא התקדם? בכמה דברים הוא נסוג? איפה הוא היה אמיתי יותר, איפה הוא שיקר לעצמו, מה גוזל לו את הזמן, מה גורם לו לאבד זמן, איזה מידה פגע בו השנה יותר מהכל, איזה דברים חיזקו את הבית שלו, מה החליש אותו, מה קורה לתורה שלו, לתפילות שלו, לשבתות שלו, לשולחן שבת, לחינוך הילדים, לקדושת הפה והלשון שלו, שמירת העיניים, שמירת ברית קודש, שמירת צניעות, הדרת המחשבה שלו, שלה, איך שמירת הזמן שלהם. בספרי נורשית השנה הערכנו בעניין של בואו חשבון. אחד המודק את היחס שלו לזולת, את בני ביתו, את יושר הממון, את העבודה שלו, את הזמנים, את לימוד התורה. יש הרבה אנשים חושבים, שומרים חשבון נפש, מיד מתחילים להכות את עצמם. לא עשיתי, לא הצלחתי, שנפלתי, אני לא שווה. זה טעות, זה שטות. זה לא חשבון נפש, זה שנאה עצמית. חשבון נפש זה לא שנאה עצמית. משל למה הדבר דומה? בעל עסק שרוצה לעשות מאזן לסוף שנה. הוא חייב לערוך תור של הכנסות מול הוצאות. הוא לא כאילו שונא את העסק. בגלל שהעסק יקר לו. אם העסק לא יקר לו, לא ימתאמץ. אם לא יערוך הוצאות מול הכנסות, הוא לא יכול להגיע אף פעם לאיזון אמיתי. זה בדיוק חשבון נפש. בגלל שהנשמה כל כך יקרה, אדם מתחיל לחשבן זה מול זה. אבל מי סוחב אותם עכשיו? אתה סוחב אותם. למה אתה מעניש את עצמך עונש קשה מדי? זה שהוא עשה, יש לו בעיה, אבל למה אתה צריך לסבול את זה? זה אחד היסודות שרוב הטיפולים הרגשיים עומדים עליהם. כשאתה עברת איזה פגיעה, יכול להיות שזה פגיעה לא נעימה, אולי קשה, אבל בעצם היום השני לא סובל, אתה סובל. למה צריך להעניש את עצמך? וזה אחד השאלות הגדולות של הרב ראשון, פגעו בך, כאב לך, אולי באמת נעשה לך עוול,
אבל מי ממשיך לשלם את המחיר?

ואדם שפגע בך כבר שכח את הסיפור. ואתה לוקח אותו איתך לכל מקום, לתפילה, לשבת, לסעודה, לשינה, לשנה הבאה, ערב ראש השנה, הוא זמן לפתוח את המזוודה. לא כל אבן צריכה לעבור את הגבול. לשנה בת השימפזיין. לפלוני יש בעיה שמסלב יחפר לו. אני לא אמור לקחת את הבעיה הזאת איתי. הוא פגע בי, בסדר, שרי למרי, סלח לו השם. אבל עכשיו אני צריך להיות בריא, להיות חזק. לא שווה ללכלך ידיים בשביל אף אחד. גם כתבנו הרבה בעריכות בספר נורשית השנה על הזהירות, בפרט במצווה הגדולה והקדושה של אהבת ישראל. עבודת אדם שלא לעשות שנאה, גם כאשר עבר פגיעה וצער. למה זה כל כך חשוב? כי בראש שנה אנחנו מבקשים יעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. אגודה אחת, אי אפשר לבקש אגודה אחת, ובאותה שעה לטפח בלב מלחמה פרטית. צדקה זה לצאת מעצמי לפני הדין. בראשית השנה הקדשנו מקום מיוחד לצדקה בערב ראש השנה. וזה אחד הדברים החשובים ביותר. ערב ראש השנה. כמה כוח הצדקה הזאת. תחבר למקום קדוש כמו אמיר לארץ, שמפיצים תורה ברוב העולם. בד בבד, הרימות של יתומים, של אלמנות, של מסכנים. בד בבד, אברכים קדושים, עמלי תורה, יראת השם תורה. בד בבד, זוכים למגרים נדירים של זיכוי רבים, של קירוב של עם ישראל, שעוד אלפי אלפים תילי תילים של דברים. כמה כוח של הצדקה הזאת לקרוע גזר דינו של האדם. כל השנה אדם שואל, מה חסר לי, מה אני צריך, כמה אני צריך להרוויח. אבל מגיע ראש השנה, שם אדם פתאום בעצם נמצא בפתח חדש לגמרי. בקבלה מבואר שיש שלוש צינורות של שפע, זה נקרא בני חיי מזונה. שלושתם נפתחות, נפתחים בראש השנה. ולפי העבודה שלנו והניקיון הפנימי שלנו, כן יהיו שלושת הצינורות. יש גם מקום כאן להוסיף דברי הגמרא בראש השנה שם, דברי רבי ישחק. כל שנה שרשה בתחילתה, שפה שמתעשרת בסופה. אז שם למדו את זה מהפסוק מראשית השנה ועד אחרית שנה. כלומר, זה מתאים למקום של... אומרים לאדם לא להיכנס לשנה חדשה מתחושה של מגיע לי. אלא כמו רעש, מבקש מתנת חינם. ההתבטלות הזאת בראשית השנה היא שור של ברכה באחרית השנה. אבל... יש גם עוד בגמרא שם ארבעה דברים שמקרעים גזר הדין של אדם. צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. שינוי מעשה זה החלק הכי חשוב. לא רק בבית, לא רק אם ביקשת או התרגשת. שימו לב שננבה הפטרה של גיונה, כיפור בצהריים. נצלה, נאמר, ויהיה הרלום את מעשיהם. אומרת הגמרא, תשים לב, שמרה את המעשה. המעשה שינה את הכל. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו, כמה אנחנו מצטערים על תפשין פבב. אולי באמת הייתה שנה נפלאה, ולא צריך להצטער עליה. אולי באמת זה שנה מיוחדת. אבל עדיין, כמו שאני יודע, לא רוב העם, היו אתגרים קשים מאוד השנה. ואדם יתפוס בעצמו. אדם יראה איך הוא מתכונן לכניסה לשנה החדשה. אם בפועל נשארת אותה שעה, אותו כעס, אותה תפילה אדישה, או תפילה בהתלהבות, בהתעוררות הלב והנפש, איך אדם זוכה

להתחבר יותר לקודשי בריחו, לעבודה הפנימית שלו, לקדושה יותר, לניצול הזמן. ובעצם זה העניין של תכלה שנה וקללותיה. זה המקור של זה, זה לא הפיוט. גמרא מגילה אומרת שעזרת תיקן שיקראו את הקללות של משנה התורה קודם ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אז אנחנו צריכים לומר, לא רק תכלה שנה וקללותיה, בעצם נשאל את עצמנו איזה קללה פנימית אנחנו מכלים, איזה דפוס, איזה מריבה, איזה כעס, איזה עצלות, איזה הקפדה, איזה בזבוז זמן. כי אם אדם מבקש השנה היא שנה תלך, מחזיק בשתי ידיים באדם הישן, אז הוא מבקש התחלה חדשה בלי להסכים להתחיל. אבל אם אתה יודע לשחרר את החלק של האדם הישן, לפתוח באדם החדש, או, זה כבר ממש מעניין. יש כאן נקודה נוספת. יש שתי מערכות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יכול להיות שאדם בין אדם למקום מדהים. אבל כאשר בין אדם לחברו פגוע, העיקר חסר מן הספר. וזה הכוח של הימים האחרונים של השנה. הערב התחלנו את יום שני, האחרון של השנה. ליל שני ויום שני. זהו, כבר יום שני הבא, זה כבר שנה הבאה. השבת שחלפה היא השבת האחרונה של השנה. השבת הבאה כבר תהיה שבת אחרת לגמרי, זה כבר שנה אחרת. יום ראשון חלף, יום ראשון הבא, זה כבר יהיה שנה הבאה. לפנינו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. 5 ימים, ננצל אותם עד תום. הם אמורים לסגור את כל השנה. בעצם היום אנחנו, ביום כ"ה באלול, יום א' דברי את העולם, מחר כ"ו יום ב' דברי את העולם, מחרתיים כ"ז יום שלישי שברי את העולם, כ"ח יום הרביעי שברי את העולם, כ"ט יום חמישי שברי את העולם, וא' זה כבר יום שישי שברי את העולם, זה כבר שנה חדשה. וב' זה כבר יום השביעי שברי את העולם, כבר יום השני שבשנה החדשה. חז"ל הקדושים אומרים, אין דנים את האדם לפי מעשיו של אותה שעה. לומדים מזאת מישמעאל. כי שמע אלוהים אל כל הנער, באשר הוא שם. אומרת הגמרא, איפה שהוא עומד עכשיו? מה זה באשר הוא שם? זה מתנה עצומה לרב ראש השנה, שאילי אומר, מה כבר שווה המנחה שלי היום? אבל אני יודע איך נראית כל השנה. אל תאמר ככה. הייתה שנה שלמה, היו בעליות, היו ירידות, אבל גם עכשיו יש רגע חדש. השאלה של הרגע הזה, זה לא רק איפה היית. השאלה, איפה אתה עכשיו? אתה עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא, אחרת? אתה מתחררת עכשיו באמת? אתה רוצה עכשיו באמת? קיבלת עכשיו החלטה אמיתית? אל תזלזל ברגע הזה. לפעמים אדם יכול לשנות את הכיוון של שנה שלמה ברגע אחד של אמת. ראיתי אנשים שהיו חילונים גמורים בלבוש חרדי. אין פינה שלא עברו עליה. קליפה ובימה. פתאום מילה אחת. מילה. ששמעו מהחכם. ברגע נכון, עשה להם סיבוב 180 מעלות. ובמגע אחד התחיל לקלף ולקלף ולקלף ולקלף מהם. שכבות. והפכו להיות עובדי השם ברמות נדירות. מה קרה? יש לכל יהודי נקודת אמת שבלב. ברגע שיבוא החכם שיגע בזה, הוא מאפס את כל המחשב שלו. ויש כאן סדר שקבעו רבותינו. 4 דברים שיכולים לקרוא את גזר הדין. מיד באותה סוגיה אמר לנו רבי יצחק, כמו שאמרנו קודם, 4 דברים מקרעין גזר הדינו של האדם. צדקה, זה בהגזמה, זה תמיד טוב. גם מה שאמרו בגמרא, שרבי עקיבא מבזבז, היה לי בזבז יותר מחומש, שלא יצטרך לבריאות, מבזבז

לצדקה, אומר בקבע זה בתנאי, מה זה חומש? מי שלא חטא מימיו, אומר בתניה. אבל מי שחטא כל אשר לאיש, ייתן בעד נפשו, אור בעד אור וכל אשר לאיש, ייתן בעד נפשו. צדקה, זה שלב ראשון. אחר כך צעקה. אחר כך שינוי השם, אחר כך שינוי מעשה. אנחנו מאוד אוהבים את הצעקה, לבכות, להתפלל, לומר תהילים. אבל בסוף מגיע דבר שאי אפשר לברוח ממנו, שינוי מעשה. לכן הגמרא מביאה דוגמת אנשי נינווה. ויחל עם את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. לא נאמר כשהשם ראה את הצום, ראה את השק. לא רק את הצעקות, ויחל עם את מעשיהם. מה השתנה בפועל? אם בבית היית פחות חביב, תראה איך אתה נהיה יותר חביב. הורים שקודשים את הילדים שלהם כל השנה בביקורת, אחר כך מתפלים על כל מיני קשיים של ילדים. מה אתה מצפה? ילד שקודשים אותו בביקורת בלי הפסקה. מוכרים לו כמה הוא אפס גדול ומאופס. הרחוב מראה לו כמה הוא מצוין ולא מאופס. אז מה אתה מצפה? אבל אם תהיה הורה שמסביר פנים ומחבר ותומך בילדים ואוהב אותם ומפרגן להם, זה כבר משנה תפיסה. אדם יכול להרטיב מחזור שלם בדמעות, להישאר אותו אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדמעות, אבל הוא רוצה לדעת לאיפה הם ירדו. האם הם הגיעו לידיים, לפה, לסדר היום, לממון, לתפילה, ללימוד, ליחסים עם אנשים. על מה בחידה? על ביטול תורה? בתשעים פרטיים תמשיך עם אותו בלבול בסדר יום, עם אותו ביטול תורה, אז מה השתנה? אם בכית על כעס, ובאמר שיש מישהו רגיש אותך עוד פעם, אתה חוזר לאותה תגובה, אז איפה הייתה התשובה? הייתה אמרה שגורה לשונו של אבא, עטרת ראשי, אמיר לארץ. אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? עוד פעם? אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? בעצם אם אחרי ראש השנה תהיה כמו לפני ראש השנה, אז מה הועילה ראש השנה? אבל אם אתה יודע לאפס את החשבון, אם אתה יודע איך אתה מנתק את האדם הישן ומתחיל עם אדם חדש מחדש, זה כבר חשבון חדש, זה כבר מהלך מעניין מאוד, זה מהלך שיש לו הרבה משקל. וזה בעצם מה שאמרנו קודם, כל שנה שרשה בתחילה אתה מתעשרת בסופה, מאיפה למדו? זה מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעצם זה עבודה עצמה לראש השנה. אל תגיע לקדוש ברוך הוא עם תחושה שמגיע לך. תגיע כמו רש. בוא נושא עולם מיני שם זכות. שאני יכול להעמיד לפניך לומר אתה חייב לי. כל מה שיש לי הוא ממך. כי ממך הכל, מידך נתנו לך. חיים ממך, בוקרות ממך, ילדים ממך, פרנסה ממך, תורה ממך, כוחות ממך. תפילות ממך, אפילו האפשרות לעמוד עכשיו לבקש ממך סליחה, היא גם ממך מתנת חינם. וזה פירוש רש"י מתחילתה. לא אדם שבור, אדם שיודע שהוא תלוי לחלוטין בחסדי השם יתברך. דווקא השנה שרש"י מתחילתה, אומרים חז"ל הקדושים מתעשרת בשפה. אל תמסור על יהודי בערב ראש השנה. באותה עניין גם צריך להיזהר מאוד, אמרו בגמרא חז שלום, ומוצר דין על חברו חז שלום עלו להנש תחילה. יש כאן עניין גדול לערב ראש השנה. אדם רוצה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אז צריך לשים לב שהלב שלו נקי גם כלפי אחרים, גם אחרים שהזיקו לו. כשאדם מגיע עם טענות על פלוני ואלמוני ופלמוני, בעצם זה קשה מאוד כי זה חוזר לו לרועץ. אז זה אמר רבא בגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעביר אינו על כל פשעיו. אולי המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת לעצמו בערב ראש השנה, זה יותר מכל מתנה אחרת. זה שאדם אוכל וסולח לכל מי שהכעיס וקינט אותי. כל מי שצייר אותו, מי שעשק אותו,
וגנב אותו, והשלה אותו, וצייר אותו, והזיק לו. כי בעצם פה יש לך קלף. הנה כמה צרות הכניסו לך לבית, וברוך השם עברת על המידות. יש לך כוח לבקש מריבונו של העולם, בזכות זה יש לך רפואה שלמה לפלוני, בריאות טובה לאלמוני, פרנסה טובה לפלוני, נחת קדושה, הצלחה, סייעתא דשמיא. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למען אלוהים חיים. זוכרנו לחיים, ובמחשבה תאמר, יהי רצון בפניך השם אלוהי, שתכלית הזכירה שנזכר תהיה לחיים ולא למיתה, חס ושלום. מלך חפץ בחיים, יהי רצון בפניך השם אלוהי, שתמשיך חיים נצחיים, ארוכים וטובים לנשמותינו. כותבנו בספר חיים, יהי רצון בפניך השם אלוהי, שתמשיך חיים ארוכים וטובים לנפשנו וגופנו. כלומר גם רוחניות, גם גשמיות, למענך אלוהים חיים, כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש וקדושה ותרה בלי שום תרדה. וכן, כמוך אבא רחמן, שם אדם מכוון על גלגולים קודמים, עליו בעצמו, גלגולים קודמים, וכן על אבותיו, כבר שנפטרו בית עולמם, שעוד לא הגיעו ליהודים שלהם, לתיקון שלהם. אפשר לעשות תיקונים גדולים ביום הזה. הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתנו לראות מה אנחנו מחדשים השנה. יותר מכמה תורה נתנו לו, כמה תפילות, כמה ויתור, כמה חסד, כמה זמן, כמה קדושה. אדם פותח דף חדש, אני באמת רוצה השנה לשמח את השם, לתקן עולם מלכות שדי. בעצם כאן יש לנו רצף של דברים, רצף של בקשות, רצף של פעולות. שלושה ספרים נפתחים, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים, אחרים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה בר מינן, אבל בינוניים תלויים ועומדים. בינוניים תלויים ועומדים זה כוח גדול מאוד. שימו לב, מה זה שלושה ספרים נפתחים? פתיחה, אדם שומע ספרים נבהל, אבל אני רוצה שנשים לב, שלושה ספרים נפתחים, יש דף חדש, יש אפשרות חדשה, יש שנה שעוד לא קלקלת בה אפילו יום אחד, עוד לא בזבזת בה אפילו שעה אחת, עוד לא הפסדת בה שום תפילה, עוד לא כעסת בה, עוד לא דיברת בה שום מילה שלא ראויה, עוד לא החמצת בה שום הזדמנות. תפשין פי זין, עדיין עומדת לפנינו נקייה. השאלה מה נכתוב בעמוד הראשון? כשהשמש תשקע היום, אל תסתכל עליה רק כמו שקיעה. תסתכל עליה כמו דלת שנסגרת. תפשין פי וב יוצאת. כל יום שאנחנו נכנסים עכשיו מעמיקים את היציאה. בעצם אנחנו סוגרים. לעמוד הרגע בתומר, בנו של העולם, אני מחזיר לך שנה. אנחנו משווקים לך שנה שלמה. מה? איזה סדר עשינו בה? כמה כיף לאדם שיכול לעמוד, לומר על עצמו, מלעין הרע זכיתי לא לפספס שום תפילה השנה. ברוך שם כך וכך סדרי לימוד, לא ביטלתי אחד. כך וכך ימים, כך וכך לילות, ברוך השם הכל כסדר. איזה נפלא זה. אישה שמחה, ילדים שמחים, כולם על הדרך. זה נפלא מאוד. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מחזיר לך שנה. אז נכון, אולי לא הייתה מושלמת, אבל שאפנו לזה. גם אני לא הייתי מושלם, אבל היה הרבה דברים טובים. זכינו להתפלל, זכינו ללמוד תורה, זכינו לעשות הרבה מצוות, לעשות הרבה צדקות, לעזור בזולת, להתגבר על הרבה יצרים, על הרבה נפילות. גם קצת נפלנו, גם קצת טעינו, אבל אולי דברים שלווה, לא היינו עושים אותם. אבל עדיין, ברוך השם, זכינו להיות בתוך תשובה, בתוך הכנעה, בתוך נתינה, עסוקים בטוב. ואז אדם מודה להשם על כל הטוב, ועל חלקים הפחות טובים, מבקש סליחה, על הניסיונות, בעצם כל ניסיון זה קרש קפיצה. הניסיון שבכל עת, מורים דרך רמז,
עשה לך 10

רב ישים אותו על נס, נס הדגל. כל ניסיון הוא דגל. קרש קפיצה גדול מאוד. אז כל ניסיון אתה יכול מראש לתרגם אותו כקרש קפיצה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אחיי ואהוביי וידידיי המאזינים היקרים. אם היו מניחים לפנינו דף ואומרים לנו שנכתוב בעצמנו את שנת תשפ"ז, תכתוב כמה בריאות תהיה בבית שלך, תכתוב כמה פרנסה, תכתוב כמה נחת, תכתוב כמה שמחות, תכתוב כמה תורה, תכתוב כמה שלום, תכתוב כמה עשייתא דשמיא. בוא נניח שזה ככה הולך, תכתוב את המלא. היית עוזב את העת אפילו לשנייה? עדיין שלא, נכון? עוד שעות אחדות, אנחנו עומדים לפני, מישהו לא רק כותב את השנה, הוא נותן את החיים בעצמו. אנחנו מסוגלים להגיע לרגע הזה, שאנחנו עסוקים בשאלה, אם קנינו רימון, אם קנינו תפוח בדבש, קנינו ככה או ככה, או בשר ראש, או כבש, או ככה, או... חשוב לכבד את השולחן. ואתם מבינים שיש הרבה מעבר לזה. אדם אומר, ריבונו של עולם, תן לי שנה רגועה יותר. בוא נמשיך עם אותו כעס. זה לא הולך. תן לי שנה של שלום, בוא נמשיך עם אותה הקשנות. תן לי שנה של תורה, והתורה מקבלת רק את הזמן שנשאר. תן לי שנה של תפילה, ונכנסת לתפילה עם הטלפון. עם כל העולם בראש, וכל התפילה עם אס-אמסים ווואטסאפים, הוא עוקב כל תנודה שלו. בוא נראה, זה תרדד סטרי. טלפון תשאיר באוטו. אדם רוצה ברכה בפרנסה? איך? אם הוא עוד לא עובד מספיק ביושר, מספיק ממון, ממון נקי, אם עדיין כולו קומבינות, מאיפה יבוא הברכה? זה כמו למנות כוס עם חור, לצפות שלא לא ישפך, אבל אי אפשר, יש בו חור למטה בתחתית. הקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, רק תהיה כלי. אני רגיל אמר, אין מגבלה בשפע, יש מגבלה בכלים. הטעות של רוב האנשים חושבים, ככה אני וזהו, זה אני. אחד אומר לך, הוא עצבני, אני כזה, אין לי סבלנות, אני לא טיפוס של בוקר, קשה לי ללמוד, קשה להתמיד, ככה נולדתי, מי אמר? אולי ככה התרגלת. יש הבדל עצום בין מי שאתה, לבין מה שהתרגלת לעשות. אני הוכחתי להרבה אנשים שהם נפלאים ביותר. נפלאים ביותר בצורה נדירה. מידה שלא מתוקנת, היא עדיין לא הזהות שלך. נפילה שחזרה שוב ושוב, היא עוד לא גזר דין. לכן ראש השנה הוא בשורה עצומה. האדם לא חייב להיות מחר מה שהיה אתמול. הקדוש ברוך הוא לא שואל רק מה עשית. הוא שואל מה עשית עם מה שנתתי לך. אולי אני אסיים את העניין. לשני אנשים יש אותו דין. לאחד נתנו כישרונות מסוימים. לשני כוחות אחרים. לאחד יש כסף, לאחד זמן, לאחד השפעה, לאחד תורה. לאחד יכולת לדבר עם אנשים, ולהיות ממש קוסם בלשון שלו. אחד לב רחב. השאלה לא למה לא היית פלוני. מה עשית עם מה שנתן לך, הקדוש ברוך הוא? ולזה אנחנו צריכים לשים לב השנה. לא לנסות להיות מישהו אחר, לנסות להיות עצמנו, תפשין פזיין, שתהיה שנה מתוקה, שנה יקרה, שנה נפלאה, שנה של סייעת הדשמיה, שנה של ברכה, שנה יצפוס 2-3 יעדים, לכבוש, להצליח בהם, לסייעת הדשמיה,
שנה שנזכה לעשות נחת רוח גדול גדול.

שעם כל פעולה שלנו, שנוכל בסוף שנגיד ריבונו של עולם, נתת לי ימים, השתדלתי לנצל אותם, לילות, השתדלתי לקדש אותם, זמנים, השתדלתי לטהר אותם, השתדלתי למלא הכל כמו שאתה רוצה, רק שהכל ינחת רוח לפניך, נזכה ונחיה לשנה טובה, שנה מתוקה, שנה מבורכת, שנה שמחה, בריאה ועשירה, אמן כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.

יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. נכנסנו לשבוע האחרון של השנה, והשבת שלפנינו היא השבת האחרונה של השנה. הכל הולך אחר החיתום, ואנחנו נקרא בפרשת השבוע: אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. כותב הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום, זה ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים. והתורה מעריכה ומפרטת את כל סוגי האנשים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, למרות שהיה אפשר להסתפק ולומר, אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל. אבל זו הדגשה מיוחדת במינה, שכל אדם עומד בפני עצמו. כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, כמו שרבותינו אומרים במסכת ראש השנה בדף י' ח', ובריות בו ייפקדו, מי לא נפקד כהיום הזה. אבל דווקא בימים הללו ובשעות הללו, טוב אחרית דבר מראשיתו. אתם יודעים, מקובל מרבותינו בעלי המוסר, שבכל יום בשבוע האחרון של השנה יש כוח לתקן את כל מה שעשינו באותו יום במשך השנה כולה, להטות את הקו שלנו לזכות, ובטח בשבת הזו שהיא השבת האחרונה של השנה. לכן לכו ונשובה אל אדוני, כדי שהקדוש ברוך הוא יטיב אחריתנו מראשיתנו. אמנם זכינו השנה הזו לראות ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם כנגד אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, אבל היו גם דברים קשים מאוד. בעוונות הרבים דם ישראל נשפך כמים, הקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך וישיב לאויבינו שבעתיים אל חיקם, וגם כבוד התורה הושפל עד שאול תחתיה, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות ברדיפה של לומדי תורה ובחורי ישיבות. והנה, עד הימים הללו ממש, מי היה מאמין, הרצון למנוע את ההזכרה המרכזית לכבודו של מרן זכר צדיק לברכה, והאיום על איבים במלאכי האלוהים, ואומרים אנחנו לא נממן, אנחנו לא נתמוך. על כל אלה אנחנו מתפללים: תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, לחיים טובים ולשלום. נזכה במיוחד בשנה הזו לראות בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחטר ישועה ובעטרת ניצחון, שנת גאולה וישועה, נגילה ונשמחה בישועתו. אנחנו לקראת ראש השנה שחל בשבת. דרך אגב, זה לא רק השנה, ככה יהיה גם בעוד שנה בדיוק. בשנה הבאה כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים. ראש השנה תשפ"ח גם כן יחול בשבת, בדיוק כמו השנה, שנתיים ברציפות. זה דבר מאוד נדיר, ויש כמובן כמה עניינים חשובים מאוד שנוגעים לשנה הזו. עסקנו בהם השבוע בתוכנית עלי בדי הלכתה ביום שני בתשע בערב ובפינות ההלכה, אבל גם הבוקר נעסוק בכמה שאלות והדרכות מעשיות שנוגעות לשנה הזו לכל אחד מאיתנו. בראש ובראשונה, במה שנוגע להדלקת נרות בשבוע הבא לפני כניסת השבת והחג, וגם במוצאי השבת הבאה שהיא בעצם הלילה השני של ראש השנה. כמו שכולם יודעים, אנחנו צריכים להכין לפני כניסת השבת הבאה נר נשמה של 48 שעות או 72 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, וגם לבישול, מי שרוצה לבשל ביום השני של ראש השנה. בדרך כלל בהדלקת נרות של יום טוב יש נשים שנוהגות להדליק מבעוד יום, רבע שעה או 20 דקות לפני השקיעה, כמו בכל ערב שבת, ויש כאלה שנוהגות להדליק בליל יום טוב, אחרי צאת הכוכבים, לפני הקידוש והסעודה, מדליקים נרות מאש לאש. השנה שהיום הראשון של ראש השנה הוא בשבת, אז כמובן מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. אי אפשר להדליק נרות אחרי השקיעה, ולפני ההדלקה האישה מברכת: אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ויום טוב. מי ששכחה להזכיר יום טוב אמרה רק להדליק נר של שבת, בדיעבד יצא ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. מצד שני, בלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. בדרך כלל בשנה רגילה אפשר להקדים להדליק נרות בשביל יום טוב שני, גם לפני צאת הכוכבים. זה מבואר בבית יוסף בסימן תקופ י"ד. אבל השנה, שהיום הראשון בשבת,

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. שוב אנחנו נפגשים יחד כמידי שבוע מסיני בא לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידה.

מוכרחים להמתין עד אחרי הזמן של צאת השבת. מי שניזהר להוציא שבת כדעת רבנו תם, אז ממתינים לזמן רבנו תם. לכן כל אדם צריך להודיע בתוך ביתו, בלילה השני של ראש השנה, לא להדליק נרות עד אחרי שכולם חוזרים מבית הכנסת. יש כאלה שעלולים לטעות, יש נשים שעלולות להסתכל בלוח שנה ולראות את זמן כניסת השבת, ובהתאם לזה להדליק נרות לכבוד הלילה השני של ראש השנה, לכבוד יום טוב, וזה בעיצומה של השבת. לכן כמה טוב שאדם יודיע בתוך ביתו, לא מדליקים נרות בלילה השני של ראש השנה, עד שכולם חוזרים מבית הכנסת, אז בוודאות כבר יצאה השבת, והאישה תדליק נרות מאש מצויה, מהנר נשמה שהדלקנו לפני שבת. אם היא לא התפללה ערבית, אז קודם לכן היא תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תדליק את הנרות. כמובן צריכים להיזהר שלא לחבות את הגפרור, אלא להניח אותו, שיחבא מאליו. כשרוצים להדליק נרות בלילה השני של ראש השנה, אם מדליקים בשמן ופתילות, יש עדיין בפמוטות את הפתילות שהדלקנו אתמול, לפני כניסת השבת והחג. עכשיו רוצים להחליף אותן בפתילות חדשות. כמה אחרונים העירו להיזהר לא להוציא את הפתילות בידיים. כי אם הפתילות הללו לא ראויות לשימוש חוזר, הן מוקצה, אולי אפילו מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים. אסור לטלטל אותם בכלל, אפילו לצורך גופו ומקומו. זה מבואר בסימן שנחת סעיף זין. יש מה לדון בעניין הזה, אבל הטוב ביותר לזכור להוציא את הפתילות, באמצעות כף או מזלג, זה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, לצורך שימוש בכוסית של הפמוטות, ומבואר בסימן שי"א סעיף ח' שטלטול מן הצד מותר לצורך דבר המותר. כמו שהזכרנו, במוצאי שבת, שהוא ליל יום טוב השני של ראש השנה, יש לנו סדר של יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה. קודם כל, יין, ברכת בורא פרי הגפן, ואז קידוש, ברכת מקדש ישראל ויום הזיכרון, אחר כך נר, בורא מאורי האש על הנר, הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף זמן, ברכת שהחיינו. זהו סדר יקנהז. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הבאה, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת. כיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. כך כותבים התוספות בפסחים בדף קוף ב', כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תו צדיק א' סעיף קטן ג'. על כל פנים, זה סדר יקנהז שמופיע במחזורים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת שמתעוררת השנה, האם צריכים לשבת או לעמוד בקידוש ובהבדלה של יקנהז? הרי בהבדלה, בכל מוצאי שבת, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק וו סעיף וו, צריכים לשבת. מצד שני, בקידוש בליל שבת ויום טוב, המנהג שלנו הספרדים לעמוד, זה כדעת רבנו ארי, כמו שנראה גם בשולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י'. אז כאן שעושים גם קידוש וגם הבדלה, צריכים לעמוד או לשבת, יש בעניין הזה מחלוקת. דעת המשנה ברורה בסימן השצדיק וו סעיף קטן כ"ח, גם בסימן תפיין ג' סעיף קטן ג', שיקנהז אומרים בישיבה. את סדר הקידוש וההבדלה בלילה השני של ראש השנה עושים הכל בישיבה. אבל כף החיים מביא כמה אחרונים שאת כל יקנהז עושים בעמידה. כך כתב גם מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף, לכן המנהג שלנו לעשות יקנהז בעמידה, אבל על כל פנים כל אחד יעשה כמנהגו. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת? בראש ובראשונה, אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרי צאת הכוכבים כמובן, כמו שלמדנו, והקידוש נעשה בסמוך למקום של הנרות, אז אפשר לברך על הנרות הללו בורא מאורי האש. נרות שעשויים להאיר, מותר לברך עליהם בורא מאורי האש. זה מבואר בסימן השצדיק ח' סעיף י"א. אפשר גם לקחת אש מהנר שהדלקנו מערב שבת, מהנר נשמה של 48 שעות, לקחת ממנו אש עם גפרור, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה, מאש לאש. כמובן צריכים לשים לב שאסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה. אז צריך להערך לזה מראש. אי אפשר להדליק את נר ההבדלה הגדול והשלהבת הגדולה שאנחנו מדליקים בהרבה בתים במוצאי שבת, כי אחר כך אי אפשר לחבות את הנר הזה. אז צריכים להערך מראש להדליק נר שיכול להישאר דולק. יש נרות מוכנים, במיוחד למוצאי שבת שחל בו יום טוב, אדם גם יכול להכין בעצמו נר שיש בו אפילו שני פתילות, כיוון שיש הידור לברך על נר אבוקה במוצאי שבת. האם אפשר לברך על הנר נשמה הזה שהדלקנו מערב שבת?
על הנר נשמה של 48 שעות, שימו לב, אם השלהבת כבר נמוכה בתוך המתקן של הנר, היא כבר שקעה בתוך הזכוכית, אי אפשר לברך מבעת לזכוכית. השלהבת צריכה להיות גלויה בלי שום הפסק, כמו האש שנוצרה על ידי האדם הראשון, שהייתה גלויה בלי שום הפסק. לכן, במקרה כזה, שהאש כבר שקעה בתוך המתקן של הנר, בתוך הזכוכית של הנר, אי אפשר לברך עליה בורא מורה האש, אלא צריכים למשוך ממנה אש באמצעות גפרור, ולהדליק נר קטן אחר, ולהשאיר אותו דולק. אלו הפרטים שנוגעים להדלקת נרות, ולהבדלה בראש השנה. וזה מביא אותנו להזכיר עוד כמה עניינים שדורשים הערכות שלנו לקראת ראש השנה בשבת, וצריכים לתת על זה את הדעת. בהרבה בתים מתחבטים השנה מה לעשות עם הפלטה. הרי לקראת שבת, השבת הבאה, אנחנו זקוקים לפלטה כדי לחמם את האוכל שהכנו לכבוד שבת. אבל במוצאי שבת, זה ליל יום טוב שני, מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, מותר לבשל על גבי הקיריים, בהדלקה מאש לאש כמובן. אנחנו צריכים את הקיריים. אז יש בתים שיש להם מקום נפרד ובטיחותי שמיועד לפלטה, והם יכולים להשאיר אותה דולקת מיום שישי, אפילו עד יום ראשון בערב, אולי הם ירצו גם לחמם אוכל על הפלטה הזו במהלך החג, במהלך יום ראשון. אבל בהרבה בתים מניחים את הפלטה על הקיריים. זה המקום הקבוע של הפלטה. תמיד הוא מונח על הקיריים. ובמוצאי שבת, או בעיקר ביום ראשון, רוצים לבשל. מה עושים עם הפלטה שמונחת על הקיריים? איך מפנים אותה מעל הקיריים? אז אם יש מקום על השיש, ורוצים רק להזיז את הפלטה, כשהיא דולקת ומחוברת לחשמל, נניח היא מחוברת עם כבל מעריך, עם כבל חשמל ארוך, זה מותר. אפשר להרים את הפלטה, ולהניח אותה במקום אחר, כשהיא מחוברת לחשמל. גם אם נאמר שהפלטה הדולקת היא מוקצה ביום טוב, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. זה מבואר בתוספות, בביצה בדף ח' ובשולחן ערוך, בסימן תף קוף זין סעיף ד', ואני זקוק לקיריים כדי לבשל עליהם. לכן מותר לטלטל את הפלטה הדולקת. אבל אם אין מקום על השיש, המקום מצומצם. אין לי אפשרות לקחת את הפלטה הדולקת ולהניח אותה במקום אחר, לפנות את הקיריים. יש פתרון אחר, שימו לב. לחבר את הפלטה לשעון שבת, כבר מיום שישי הבא, ערב השבת והחג, לחבר את הפלטה לשעון שבת, כמובן לא השעון שבת הכללי של הבית, אלא שעון נפרד שנחבר אליו את הפלטה, ובצאת שבת, אחרי צאת הכוכבים, פשוט נוריד כמה מהזיזים כדי שהפלטה תכבה. לא תכבה מיד כמובן, זה כיבוי בידיים, אלא תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה. ביום טוב ודאי מותר לעשות את זה. גם אם בשבת אנחנו מקפידים בשעון שבת רק להאריך את המצב הקיים ולא לשנות את המצב הקיים, ביום טוב זה מותר. אז אפשר להוריד כמה מהזיזים במוצאי שבת כדי שהפלטה תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה, ואז בזמן שהפלטה קבויה וזרם החשמל מנותק, מותר להוציא את התקע של הפלטה מהשקע של השעון. לא את כל השעון, אלא רק את התקע של הפלטה שמחובר לשקע של השעון, ואז לקחת את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר כדי שנוכל להשתמש בקיריים. הפלטה הקבויה היא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר להזיז את הפלטה הזו לצורך גופה ומקומה, כמו שמבואר בסימן שנחי סעיף ג'. אני זקוק למקום שעליו מונחת הפלטה, אז מותר להזיז אותה הצידה כדי להשתמש בקיריים. אלו הפתרונות בכל מה שנוגע לקיריים והפלטה. עניין נוסף שצריכים להיערך אליו הוא נושא המקלחות. יחד עם כל ההכנות הרוחניות והגשמיות, גם זו שאלה שצריכים לתת עליה את הדעת. האם מותר להתקלח ביום הראשון של ראש השנה שחל בשבת, או ביום השני שחל ביום ראשון? כמו שאתם יודעים, רחיצה של כל הגוף בשבת במים חמים או פושרים אסורה, אפילו אם המים התחממו לפני שבת, או שהם התחממו לבד בדוד שמש. זו גזירת הבלנים שמבוארת בשבת בדף למתת. הם היו מחממים את המרחצאות בשבת באיסור, ואומרים שהמים חמים כבר מערב שבת. לכן חזל אסרו לרחוץ בשבת את כל הגוף במים חמים. הגזירה הזו במקומה עומדת. רחיצה במים קרים מותרת. מותר להתרחץ במים קרים, אפילו את כל הגוף. העיקר שיהיו פחות ממים פושרים, או לחילופין, מותר לרחוץ חלק מהגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, במים שהיו חמים מערב שבת, או שהתחממו בשבת בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי. אבל שוב, זה רק חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף, במים ש...

התחממו ביותר לפני השבת, או בשבת עם דוד שמש. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שכ"ו סעיף א', מותר גם להשתמש בסבון נוזלי, רק כמובן לא משתמשים בספוג רחצה, וצריכים להיזהר מסחיטה של המים בשיער ובמגבת. בני אשכנז יותר מחמירים לגבי רחיצה בשבת, אפילו במים קרים, זה מבואר במשנה ברורה בסימן שכ"ו סעיף קטן כ"א, אבל גם לבני אשכנז, במקום צער וחום גדול, יש מקום להקל להתרחץ במים קרים. כל זה בשבת. השנה שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת, אז ההלכה היא כמו בכל שבת. מותר לרחוץ את כל הגוף במים קרים, או פחות מרוב הגוף במים חמים שהתחממו בדוד שמש. במוצאי שבת, בליל היום השני, אדם רוצה להתרחץ לפני הסעודה, או למחרת, אחרי התפילה, או במשך היום, הוא רוצה להתקלח. ביום טוב מותר להתרחץ אפילו את כל הגוף במים שהתחממו בהיתר, אם זה נעשה במקלחת פרטית, לא בבית המרחץ. אמנם אסור לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ את כל הגוף, זו לא נקראת הנאה השווה לכל נפש, אבל אם יש לי מים שהתחממו מערב יום טוב, השנה מערב שבת, או שהתחממו ביום טוב מעליהם, עם דוד שמש, מותר להתרחץ בהם ביום טוב אפילו את כל הגוף. בני אשכנז מחמירים בזה, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקי"א סעיף ב', רק מקלים במקום צער, אבל לנו הספרדים זה מותר, ושוב, דווקא במקלחת פרטית, בבית, לא בבית המרחץ, כמו המקלחות של המקוואות. מי שאין לו דוד שמש, יש לו רק בוילר חשמלי, והוא חושש שהמים לא יישארו חמים ביום טוב, במוצאי שבת או ביום ראשון, יש לו פתרון להתרחץ ביום טוב עם שעון שבת. שעון של 48 שעות או של 24 שעות, אפשר לכוון אותו שהבוילר ידלק במוצאי שבת, או שעה, שעתיים לפני צאת שבת, ואז יהיה מותר להתרחץ במים הללו, אפילו את כל הגוף, ביום טוב, במוצאי שבת או ביום ראשון, כי המים הללו יתחממו ביתר עם שעון שבת. לגבי טבילה במקווה, בשבת, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אסור לטבול במים חמים, אפילו לא במים פושרים. מותר לטבול אך ורק במים קרים, כמו בכל שבת. אפשר לטבול אפילו בסמוך לערב, לקראת היום השני של ראש השנה, אין בזה איסור הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני, כי יש לי תועלת והנאה מתוספת הטהרה כבר בשבת עצמה. ביום טוב, ביום השני של ראש השנה, מותר לטבול במקווה אפילו במים חמים. לא מחשיבים את הבור של הטבילה כמרחץ, זו הייתה ההוראה של מרן זכר צדיק לברכה, רק אסור להתקלח במקלחות של המקווה במים חמים, כי הם נחשבים כמרחץ. כמו שלמדנו, כל ההיתר להתרחץ ביום טוב במים חמים שהתחממו בהיתר, כמו מים חמים של דוד שמש, זה רק באמבטיה פרטית של הבית, ולא בבית המרחץ, כמו המרחצאות של המקוואות. עניין נוסף שצריכים להזכיר השנה, הוא לגבי סעודה שלישית. ראש השנה חל בשבת, ויש לנו שלוש סעודות, גם סעודה שלישית. לכתחילה, ראוי לאכול סעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה יוצא בשבת הבאה בסביבות השעה 4:20. כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא אכל עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך. לא יפסיד מצוות סעודה שלישית, בטח לא בראש השנה יפסיד סעודה שלישית, וגם לא יקל לקיים אותה רק עם מזונות או פירות, אלא יאכל לחם, רק לא ימלא קרסו. ראוי שיאכל לחם לא יותר משיעור קבצה, לא יותר מ-54 גרם, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקי"ט סעיף א', העיקר שיגיע לסעודה בלילה השני כשהוא תאב לאכול. לכן, בהרבה בתי כנסת קובעים את תפילת מנחה בשבת הבאה, ביום טוב ראשון של ראש השנה, מנחה מוקדמת, מתפללים מנחה גדולה, יש כאלה שמיד אחר כך עושים תשליך, הרי המנהג שלנו הספרדים לעשות תשליך גם כשראש השנה חל בשבת, בטח במקומות שיש עירוב, עושים תשליך בשבת הבאה. ואז כל אחד חוזר לביתו, לחיים טובים ולשלום, לאכול סעודה שלישית, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית רק אחרי תפילת מנחה, כמו שכותב הרמ"א בסימן רצ"א סעיף ב', וכך דעת רבותינו המקובלים. יש אנשים שאולי מתקשים לאכול סעודה שלישית עד זמן מנחה קטנה. הם עוד צבעים מהסעודה של הבוקר, ועלולים לאכול אכילה גסה. לכן, הם רוצים לפצל את הסעודה של הבוקר לשני חלקים. לאכול קביצה לחם עם סלטים או איזה תבשיל, לברך ברכת המזון, ואז שוב ליטול ידיים ולברך המוציא, ולאכול חמין או אוכל אחר

כסעודה שלישית. מבואר בסימן ראש צדיק א' סעיף ג' שזה אפשרי. ככה היה נוהג הראש. אפשר לפצל את הסעודה השנייה, גם סעודה שנייה וגם סעודה שלישית. אין בזה חשש של גורם ברכה שאינה צריכה, כי זה נעשה לצורך מצוות סעודה שלישית. המשנה ברורה כותב שם בסעיף קטן י' ז' שלא לעשות את זה לכתחילה, כי יש חוששים בעניין הזה לברכה שאינה צריכה, אבל על כל פנים, מי שיודע בעצמו שהוא לא יצליח לאכול סעודה שלישית, לפחות כביצה לתאבון, אז הוא יכול לפצל את הסעודה. החזון איש כותב שאם ממתינים באמצע חצי שעה, אם יש שהות של חצי שעה בין סעודה לסעודה, אז בוודאות כבר אין בזה חשש. רק צריכים לשים לב. קודם כל, אי אפשר לעשות סעודה שלישית לפני זמן המנחה, לפני 6 שעות ומחצה, זה בסביבות השעה 1:10. מי שאוכל קודם לכן, לא יוצא ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן ראש צדיק א' סעיף ב'. מעבר לזה, כמו שלמדנו, לכתחילה צריכים לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה. לכן, הפתרון הטוב ביותר, למי שחושש שהוא לא יצליח לאכול סעודה שלישית בשעה מספיק מוקדמת, אז הפתרון הוא לאכול סעודה אחת לפני מנחה גדולה, עם לחם וסלטים ואיזה תבשיל, כמו שאמרנו, ואז לברך ברכת המזון ולצאת לתפילת מנחה. אחרי מנחה, כשעדיין תאבים לאכול, שוב ליטול ידיים, לאכול קבצה לחם, ולאכול את החמין או את המנה העיקרית. וזו סעודה שלישית, ככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. זה במה שנוגע לסעודה שלישית, השנה הזו שראש השנה חל בשבת. יש לנו פרט נוסף שאנחנו צריכים להערך אליו, והאמת שהוא לא נוגע דווקא לשנה הזו, אלא נוגע לכל שנה. כמו שאתם יודעים, רבותינו אסרו להכין משבת לחול, או מיום טוב ראשון ליום טוב שני בחוץ לארץ, ובאותה מידה אסור לעשות פעולות של הכנה מהיום הראשון של ראש השנה ליום השני של ראש השנה. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תקוף ג' סעיף א'. לכן, שימו לב, שטיפת כלים בשביל הלילה השני של ראש השנה, זו הכנה שאסורה. אם אנחנו מייעדים את הכלים הללו רק לסעודה של הלילה, הלילה השני של ראש השנה, זו הכנה שאסור לעשות ביום הראשון. אלא אם כן יש ערימות של כלים בכיור, יש אנשים שקשה להם מאוד לסבול את חוסר הניקיון, או שצריכים להגיע אורחים, אז מותר לשטוף כלים, כי התועלת היא מיידית, כבר בשבת עצמה, זו לא נחשבת הכנה. זה נכון גם לגבי הטיטוי של הבית, או שטיפה של הבית, באופן שמותר בשבת ויום טוב, הרצפה התלכלכה, יש הרבה אנשים בבית, היו גם אורחים, מותר לשפוך מים במקום המלוכלך, ולגרוף עם מגב גומי שאין בו חשש סחיטה, בלי סמרטוט כמובן. אין בזה חשש הכנה, כי התועלת וההנאה היא כבר באותו זמן ביום הראשון, לא רק ביום השני של ראש השנה. אבל ככלל, כמו שאמרנו, הכנת סלטים וסידור השולחן עם הכוסות והצלחות והסכום, ולחמם אוכל על הפלטה וכן על זה הדרך, כל הפעולות הללו לא עושים אותם ביום הראשון בשביל הלילה השני. מתי מותר להתחיל לעשות? בצאת הכוכבים. 20 דקות אחרי שקיעת החמה, אישה שלא התפללה ערבית תאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, אם היא התפללה ערבית אז היא כבר אמרה ותודיענו, זו הבדלה בתפילה, ואז יש לה אפשרות להתחיל בהכנות. גם מי ששומרת על זמן רבנותם יכולה להתחיל בהכנות, כי איסור הכנה הוא מדרבנן. אם בני הבית מרובים ויש הרבה טרחה להכין את השולחן והכלים, כותב מרן שיכולים להקל ולהתחיל בהכנות כבר מזמן בין השמשות, מיד אחרי שקיעת החמה. לא צריכים להמתין לצאת הכוכבים, כיוון שאיסור הכנה דרבנן, כלשהו משום שבות, לא גזרו עליו בזמן בין השמשות. הרבה אנשים שואלים לגבי חימום של האוכל לסעודה בלילה השני. אם הם ימתינו עד צאת הכוכבים, השעה כבר מאוחרת. יכול להיות שהאוכל לא יתחמם כמו שצריך. זו שאלה שעולה בכל שנה. אבל יש פתרון שאנחנו מזכירים בכל שנה. לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לכוון את הפלטה עם שעון שבת שתכבה באמצע היום הראשון של ראש השנה, בשבת אחר הצהריים, ותדלק למשל לקראת הערב. שוב, לחבר את הפלטה מיום שישי הבא, לפני כניסת השבת והחג, לחבר את הפלטה לשעון שבת, ולכוון את השעון שהפלטה תכבה בשבת אחר הצהריים. נניח, בשעה 4, בשעה 5, ותדלק לקראת הערב, שעה לאחר מכן. בזמן שהפלטה כבויה, אפשר להניח עליה את האוכל הקר, כדי שיתחמם כבר מעכשיו. וככה, לסעודה של הלילה, האוכל יהיה חם. כיוון שזה נעשה בדרך גרמה, בשעה

0: שאני מניח את הסיר על הפלטה, היא כבויה, לא מתרחשת שום פעולה של הכנה. זה כמו שאני מניח את האוכל על השיש. רק בעוד שעה הפלטה תידלק ותחמם את האוכל. אז כיוון שזו גרמה, ולצורך סעודת יום טוב, אפשר להקל בזה באיסור הכנה דרבנן, ויש יתרון בפתרון הזה, במיוחד השנה שהיום הראשון בשבת, מותר להניח על הפלטה הכבויה אפילו תבשיל לך, כמו מרק, או תבשיל עם כמות של רוטב. אמנם יש בישול אחר בישול בלך, אסור להניח את האוכל הזה על הפלטה בשבת, אבל על גבי פלטה כבויה שתדלק מאוחר יותר עם שעון שבת, זה מותר. אם כן, זה הפתרון במה שנוגע לחימום האוכל לקראת הסעודה בלילה השני של ראש השנה, ואלו כמה פרטים חשובים ונחוצים לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. בעזרת השם נמשיך לעסוק בעוד עניינים מעשיים ובסדר הסימנים, והנהגות הקודש של מרן בתוכנית הליבה דהילכתא ביום שני בשעה 21:00, וגם בעזרת השם בשבוע הבא ביום שישי בתוכנית מסיני בא. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעניין חשוב ומרכזי שנוגע להשנה. האם שנה שראש השנה חל בשבת היא שנה של סכנה, חס ושלום? הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. כמו שהזכרנו, אנחנו כבר בשבוע האחרון של השנה ונכנסים לשבת האחרונה של השנה, ויש קריאה גדולה לקראת השבת הזו להתחזק בשמירת השבת. גם אנשים רחוקים שלא כל כך נזרו בשמירת שבת במשך השנה יעשו כל יכולתם לשמור את השבת הזו, כי הכל הולך אחר החיתום. והנה אנחנו נקרא השבת בפרשת ניצבים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. כותב מרן החידה בספר נחל קדומים, ושבת אותיות ושבת, ויש בזה רמז שהחזרה בתשובה שלנו מוכרחת לעבור דרך שמירת שבת כהלכתה. הרי אדם שחטא ברא מסתינים ומקטרגים ומלאכי חבלה שהם עומדים על ימינו לסתנו, וכשהוא חוזר בתשובה הוא צריך בעצם לעשות חבילות חבילות של מצוות באיברים שהוא חטא בהם, כדי לברוא מלאכים מליצי יושר שיגרשו את המלאכי חבלה הללו שנבראו מהאבונות. חתום פה שטן ואל יסתין עלינו. וזה קשה מאוד. אדם שהרבה לחטוא וגדלו אבונותיו עד לשמיים, איך הוא יסלק את כל המלאכים הרעים הללו? אבל כותב החידה, שמירת שבת שקולה ככל התורה כולה. כאילו אדם מקיים אין ספור מצוות, אז בקלות תעלה התשובה שלו עד לקדוש ברוך הוא, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. כי השבת והתשובה צריכים זה לזה, כך כותב החידה. וככה כותב גם בספר יסוד ושורש העבודה בשם רבנו הארי. השורש של החזרה בתשובה הוא בשמירת שבת כהלכתה. הרי רבותינו אומרים במסרת שבת בדף קופיות ח', כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלין לו. זה הרמז שכותב השלה הקדוש, מה שאומר דוד המלך, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. תשב, אותיות שבת. אנוש, אפילו אדם עבד עבודה זרה כמו הדור של אנוש. עד דקה, דקה ראשי תיבות, דם כפירה אשת איש. אלו שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש בכוחה של השבת לתקן אותם. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. ובטח בשבת הזו, השבת האחרונה של השנה, טוב אחרי דבר מראשיתו, יש כוח לתקן את כל שבתות השנה, כאשר אנחנו נזהר ביתר שאת לשמור את השבת כהלכתה, לחשוב על כל פעולה ולהיזהר מדיבורי חול בשבת ולענג את השבת, וכמובן להוסיף בלימוד תורה. זה בוודאי יערה עלינו רוח טהרה ממרום כדי לשוב בתשובה שלמה. והשנה הזו, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת, היום הראשון בשבת. וכמו שהזכרנו, ככה יהיה גם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן יחול בשבת. דיברנו על כמה עניינים הלכתיים מיוחדים שנוגעים לשנה הזו, אבל באמת המשמעות העיקרית של ראש השנה בשבת היא מצוות תקיעת שופר. גולת הכותרת של ראש השנה, המצווה העיקרית שמצווה אותנו התורה, יום תרועה יהיה לכם. השנה לא נוכל לקיים את המצווה מן התורה ביום הראשון. נקיים רק מצווה דרבנן בתקיעת שופר ביום השני של ראש השנה. הרי מן התורה, מצוות תקיעת שופר, היא גם כשראש השנה חל בשבת, אין הפרש בין שבת

באמצע שבוע. תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה. כך מבואר בגמרא בראש השנה בדף כ"ט. לכן מן התורה מותר לתקוע בשבת. חכמים הם אלו שאסרו. כמו שאומר רבה שם בראש השנה בדף כ"ט, גזרה שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם שילמד אותו בעיצומה של השבת. ואז הוא יוליך את השופר 400 ברשות הרבים ויעבור על איסור הוצאה. יחלל את השבת. לכן לא תוקעים בשופר. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"ח סעיף ה', יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, לא תוקעים בשופר ואסור אפילו לטלטל את השופר. הוא מוקצה, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו. כך כותב שם הרמ"א וגם בסימן שנ"ח סעיף ד'. וזה באמת מעורר תמיהה גדולה מאוד, שמן הסתם כל אחד שואל את עצמו. חכמים ביטלו לנו את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכאורה זה דבר בלתי נתפס. הרי חז"ל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה, מריעין לה בסופה. יצטרכו להתריע על הצרות בסופה, חס ושלום. יהיו כל מיני צרות, כל מיני גזרות. מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות. לא מדובר שראש השנה חל בשבת, אז בעצם אנחנו לא תוקעים בשופר, כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים. אלא מדובר בציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. אפילו שאנוס רחמנא פטרי, הם היו פטורים, מה הם היו יכולים לעשות? בכל זאת, תקיעת שופר היא כמו רפואה. היא מועילה לבטל את הקטרוג של השטן. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, והשופר מעלה את זיכרוננו לטובה לפני הקדוש ברוך הוא. אם חס ושלום יש חולה שנאנס ולא לקח תרופה, הוא לא השם, נכון שהוא אנוס, ליבנו ליבנו עליו, אבל בוודאי שהוא ינזק. ככה גם כשנמנעים מתקיעת שופר, אפילו שהיו אנוסים, חס ושלום עלולה להיות סכנה. ובכל זאת, חכמים לא חששו לזה. בגלל יהודי אחד, שאולי לא ידע את ההלכה, ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לתקוע. מקרה חריג ונדיר כזה, בשביל זה ביטלו את מצוות שופר דאורייתא בשבת, לכל עם ישראל, לדורות עולם. איך אפשר להבין את העניין הזה? יש בזה באמת הרבה ביאורים, אבל תשמעו מה שכותב המשך חוכמה בפרשת אמור. יקטרג השטן, ולא ייכנס זכרוננו לפני אבינו שבשמיים לטובה, ובלבד שלא תתחלל השבת אפילו על ידי יהודי אחד, כי כל ישראל ערבים זה לזה. והוא מסביר, תקיעת שופר היא לזכור את עקדתו של יצחק אבינו. בראש השנה שחל בשבת, אנחנו בעצם גם כן מבצעים עקדה, אנחנו עוקדים את הזכות שלנו, את ההצלה שלנו לחתום את פה השטן ביום הדין, עוקדים את זה ומבטרים על זה, כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת. הזכות הזו לבדה, העקדה הרוחנית הזו, היא מעלה את זכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, לא פחות מהזכות של השופר. העובדה שאנחנו מבטרים על הזכות של תקיעת שופר, כדי שיהודי לא יחלל את השבת, היא זכות גדולה לא פחות מהזכות של תקיעת שופר. זה מה שמציל אותנו בשנה כזו שראש השנה חל בשבת. מזה אנחנו יכולים להבין שמידה טובה כפולה ומכופלת. אם ביטלו מצוות תקיעת שופר כדי שיהודי לא יחלל שבת, כמה זכות יש לאדם שזוכה לקרב יהודי אחד לשמור את השבת, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, להכניס ילד אחד לחינוך תורני, אי אפשר לתאר, אלו זכויות של נצח. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים. אין עצה יותר טובה מזו כדי לצאת זכאים ביום הדין. אתם יודעים, השבוע הלך לעולמו ביום רביעי אחד מדמויות ההוד של עולם התורה, הגאון רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, משגיח של ישיבת אור גאון בבני ברק, אדם רם ונישא, ענק המחשבה והמוסר, שלדאבון הלב עבר איסורים קשים ומרים, 5 ניתוחים להשתלת כליה, ומצב בריאותי שהלך והידרדר עד שנאלצו לקטוע את הרגל שלו, לא עלינו, עד מעל הברך, והוא סבל כאבים ואיסורים נוראים, אבל היו בו תעצומות נפש אדירות ופנים קורנות לקבל את האיסורים באהבה ולהשפיע על כל העולם, אמונה וביטחון ויראת שמיים. יש לו ספר שהוא מגולל את הסיפור האישי שלו, הספר נקרא על רגל אחת. אני אומר את הדברים הללו כי תשמעו מה הוא כתב בצוואה שלו. עם כל מה שהוא עבר, אהוביי ויקיריי, בשום פנים ואופן
לא להזכיר בשום צורה.

0: את המילה איסורים או מחלה או סבל. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אסור בשום אופן ששמו יוזכר עם שום מילה שרומזת על סבל או משמעות דומה, חס ושלום. הכל מושלם בדקי דקויות, רק התקרבות לבורא יתברך. אלו הדברים שהוא כתב בצוואה שלו, דברים פלאיים ממש. והבן שלו, ידידנו כאן מרדיו קול ברמה, רבי יונתן פדידה, סיפר בלוויה איך השיקול המרכזי של אבא שלו, בימים קשים מאוד, הוא תמיד חשב איך הוא יכול לזכות את הרבים. כשהוא שאל אותו, אבא, איך אתה יוצא לשיעורים? איך אתה יוצא לשיחות? זה מעייף אותך. הוא השיב, נראה לך שאני בן אדם חי בכלל? יש לי הנאות בעולם הזה? כל השליחות שלי היא רק לזכות את הרבים. זה היה הגאון רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, וזו הייתה ההסתכלות שלו על זיכוי הרבים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ממנו נלמד וכן נעשה. אבל זו הזדמנות לעורר נקודה נוספת. אנחנו שומעים סביבנו, יש הרבה שמעלים כל מיני חששות השנה שאין לנו תקיעת שופר, אולי חס ושלום אנחנו לקראת שנה שיש בה סכנות. הרבה מזכירים את מה שהתרחש לפני 3 שנים, גם כן ראש השנה חל בשבת, ובעוונות הרבים התרחש האסון ביום שמחת תורה, ומלחמה עקובה מדם, לא תקום פעמיים צרה. האמת שעד רבה, מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שדווקא השנה הזו היא יותר טובה מכל שנה. הרי בשבת אסור לכתוב. כל היתר לכתוב הוא רק לצורך פיקוח נפש. אם כן, שיכתוב אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים ולשלום, זה פיקוח נפש. זה הכרחי לכתוב בראש השנה. אבל חס ושלום, כל מיני גזרות קשות ורעות, אי אפשר לכתוב בראש השנה. אז בדיוק להפך, השבת היא מגן וצינה בעדנו, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אבל אין ספק שזה תלוי גם בנו. תשמעו דבר מעניין. היה לפני קרוב ל-200 שנה, חי בגרמניה, הגאון רבי יעקב אטלינגר, זכר צדיק לברכה, בעל ספר ארוך לנר ושוט בניין ציון ועוד ספרים חשובים. בשנת תפרש למד ב', חל היום הראשון של ראש השנה בשבת, והוא אמר דרשה בבית המדרש שלו. הדרשה שלו מופיעה בספר שלו, מנחת אני. דרך אגב, באותה שנה הוא הלך לבית עולמו, בנר ראשון של חנוכה. ובדרשה באותה שנה, בראש השנה, הוא חקר. האם ראש השנה בשבת זה סימן טוב או חלילה להפך? מצד אחד הוא אמר, השנים הרעות והקשות ביותר לעם ישראל היו בשנה כזו. הוא עושה חשבון שחורבן בתי המקדש היו בשנה שחל ראש השנה בשבת. מצד שני, מחילת אבון העגל, שאמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, וגם הקמת המשכן, והשנה שנכנסו לארץ ישראל, גם אלו היו בשנה כזו שראש השנה חל בשבת. אז אם כן, זו שנה טובה או שנה שצריכה יותר זהירות? אבל הוא מסביר כך, בשנה כזו שלא תוקעים בשופר בשבת, באיזו זכות אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין? אין לנו את השופר שיערבב את השטן ויעלה את זכרוננו לטובה. לכן בשנה כזו, השבת בעצמה היא זו שמליצת יושר עלינו. השבת היא בת זוג של עם ישראל. היא באה לפני כיסא הכבוד ומעוררת עלינו רחמים. אבל זה תלוי עד כמה ישראל שומרים את השבת. כי אם חלילה לא נזרים כמו שצריך בכבוד השבת ובשמירת שבת, איך היא יכולה להיות סנגור שלנו? חס ושלום, היא עלולה להיות קטגור. לכן יש שנים שחל ראש השנה בשבת, והיו שנים טובות מאוד לעם ישראל. ויש שנים, חס ושלום, להפך. כי הכל תלוי בזהירות בשמירת שבת, עד כמה יש לה כוח לעמוד לפני כיסא הכבוד ולבקש עלינו רחמים. אם כן, כותב בעל ארוך לנר, צריכים להתאמץ השנה ביתר שאת בשמירת השבת. ואנחנו בסך הכל שבוע לפני ראש השנה, לב יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק ומה הוא צריך לקבל על עצמו. אבל למדנו שהשבת היא יסוד מרכזי מאוד בתשובה, וכפי שכל אחד מבין, אי אפשר באמת לשמור את השבת כהלכתה בלי ללמוד הלכות שבת. כותב רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, מי שלא לומד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, כמעט מובטח לו שיחלל שבת. לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ויש דברים שנכשלים בהם בכל שבת מחדש, כמו איסור בורר למשל, שהוא מצוי מאוד. עיקר החזרה בתשובה היא עזיבת החטא. אי אפשר לעזוב את החטא בלי ללמוד הלכות שבת. כמה טוב שנקבל על עצמנו קבלה נחושה ואמיצה להתחיל ללמוד הלכות שבת. כל אחד מאיתנו דבר יום ביומו, וגם בשולחן שבת עם הילדים. ברוך השם יש הרבה ספרים מיוחדים וספרי קיצורים בהלכות שבת, גם לגברים וגם לנשים, שאפשר ללמוד את כל ההלכות. מרן זכר צדיק לברכה כתב 6 כרכים של ספר חזון עובדיה הלכות שבת. בקרוב בעזרת השם יצא החלק השביעי של חזון עובדיה הלכות שבת. ולפני כמה שנים הופיע ספר קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהוצאת מכון מאור ישראל. זו סדרה של ספרים בהלכות מועדים והלכות אבלות, ויש כרך אחד בהלכות שבת שמקבץ את כל הפסקים וההלכות בתורתו של מרן בהלכות שבת. קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהוצאת מאור ישראל. מי שילמד בו פעם, פעמיים ושלוש, יהיה בקיא בכל הלכות שבת. זו קבלה חשובה מאוד לקבוע בכל יום זמן לעסוק בהלכות שבת. אתם יודעים, דיברו השבוע כל כך הרבה על מורשתו של מרן זכר צדיק לברכה, אחרי ההחלטה המבישה שלא לאפשר את ההזכרה המרכזית של מרן, מה שצריך להיות על פי החוק. יש חוק מורשת מרן. מן הסתם, הרבה מכם שמעתם במוצאי השבת שעברה את השידור מחאה שהיה כאן ברדיו. עלו לשידור מאזינים מכל הארץ ודיברו בדמעות. הייתה אישה אחת שממש התייפחה בבכי, אמרה, עד מרן הרב עובדיה, אנחנו כל כך רגישים, לא יכולים לשאת את זה, עד מרן. כי זה באמת עורר כאב גדול מאוד. זה לא שמרן זקוק לתקסים והצרות, בטח לא במימון של המדינה, אף אחד לא עושה לנו טובה, והמורשת של מרן חקוקה באותיות של זהב גם בעוד מאות שנים. אבל העובדה שהמדינה מתכחשת לחשיבות של היום הזה ומנסה להפוך את מרן הגדול בענקים כביכול לאדם פוליטי, במקום להעלות אותו על נס כאדם שהיה מחובר לכל אחד מעם ישראל, ואין אדם בישראל שלא הושפע מהתורה שלו או מהמנהיגות שלו, זה באמת מחריד כל לב. אבל אדרבה, זה הזמן שלנו לחזק את הדרך של מרן ואת המורשת של מרן בשתי הנקודות שדיברנו עוד אותם. קודם כל, אצלנו בבית, בחינוך הילדים שלנו לאורו של מרן, בשאיפה לגדול בתורה ולהיות תלמידי חכמים, בשקידה ובהתמדה, ובלימוד הספרים הקדושים שלו. הנה דיברנו על לימוד הלכות שבת. מי שלומד בספרים של מרן רואה אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אבל גם בדאגה שלנו לכל עם ישראל, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, לא לדאוג רק לעצמנו ורק לילדים שלנו, אלא גם לרחוקים. אם חכמים ביטלו תקיעת שופר בשבת כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת, כמה גדולה המעלה של מי שדואג ליהודי אחד שישמור את השבת והתקרב לצור מחצבתו. ואני רוצה לומר שחלק בלתי נפרד מהעניין הזה, חלק בלתי נפרד מהדאגה שלנו לכל עם ישראל ולמסורת של עם ישראל, בעוד פחות מחודשיים, ביום תצזיין מר חשבן, תהיה התשובה הניצחת של כולנו, כאשר אנחנו נגדיל ונעצים את מורשתו של מרן. אנחנו נעשה את זה בראש מורם ובגאוות יחידה, בלי להתבייש ובלי לגמגם, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נבשר למאזינים שהשבת בעזרת השם נזכה להיות בשבת שיעורים בעיר רחובות, שבת הכנה לראש השנה בבית המדרש דרכי אמונה ברחוב לחי 36, עם שיעורים במהלך כל השבת. הלילה שיעור ועונג שבת מרכזי בשעה 9:45, ומחר בעזרת השם שיעור מרכזי בשעה 2, ולאחר מכן עוד שיעור מרכזי בעזרת השם בשעה 7 עד תפילת ערבית של צאת שבת. כאמור, שבת שיעורים בעיר רחובות השבת הזו בבית מדרש דרכי אמונה ברחוב לחי 36. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן כמדי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שבים.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא. אנחנו כמדי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן, והפעם דברים מעוררים מאוד לחזרה בתשובה. כל אחד ישמע את הדברים המיוחדים של מרן. מי היה מנשה, בנו של חזקיהו המלך, ראש המדור של בעלי תשובה בגן עדן, ואיך הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו? בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
2: שלושה מלכים חלק מהרבע, ירבעם, אחאב, מנשה. מנשה בהתחלה, אבל אחר כך חזר בתשובה, קבלו אותו בסוף. קודם היה רשע, חטא וחטי 22 שנה הראשונות, הוא מלך 55 שנה. אבל 33 שנים האחרונות שלו היה בעל תשובה. ואין דבר עמיד לפני התשובה. מה שעשה, מה שעשה, צלחו לו בשמיים. וישוע בן נביא נכנס חי לגן עדן, והלך כתב לו

0: שיש בגן עדן, לרבה גמליאל, שלח לו דוח, המפה של כל גן עדן. אמר, יש מדור בגן עדן, מדור לבעלי תשובה. בנושב, לצב, מנשה, בנושא של חזקיהו, עטרת זהב גזונה בראשו. ועולם הבא, איפה זה עטרת? תואר שלו זה עטרת של פה, חתיכת זהב. זאת אומרת, מי יודע איזה מין עטרת? עטרת זהב גדולה בראשו, הוא מלמד תורה לבעלי תשובה. נו, חזר בתשובה. 33 שנים עמד בתשובתו. 22 הראשונות היה רע. היה חוטא ומחטא. היה עובד עבודה זרה. אבל חזקיהו המלך היה עמד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הכיסא, כבודו בוכה. ריבונו של עולם. אתה יודע כמה עמלתי, כמה יגעתי עם עם ישראל. על שעשיתי תיקונם ללמדו תורה. בדקו בדן ועד באר שבע. ולא מצאו תינוק ותינוק שלא מקיים בהלכה. לא מצאו איש ואישה שלא מקיים את טומאה וטהרה. כל כך היו עוסקים בתורה. בא זה בנו, זה בן השבע, הפך את קערה על פיה. אמר יש לו עונם, למה זה ככה? היה מוכה לפניו. אמר לו, תנועה, אתה חזקיהו. מבטיח אני לך שיחדו בתשובה. טוב, איך יחדו אותו בתשובה? הכל בידי שמיים, חס מירת שמיים. איך יכול לחדו בתשובה? שלח לו את מלכי אשור. מלכי אשור, באו, צרו על ירושלים, פרצו את החומה, נכנסו בפנים, באו, תפסו את המלך שיושב על הכיסא המלכות שלו, תפסו אותו, לשרוף מזיקים, ולקחו אותו, הוציאו אותם לבבל. מה עשו? אומר ירושלמי, לקחו גיגית, פיילה, פיילה של הכניסה, לקחו אותו, עשו בה חורים חורים, נקבים נקבים, חלונים חלונים, ושמו אותו בפנים. והבעירו אש תחתיה, והאש השלבת נכנסת דרך החורים, ושרפת אותו, והוא מקפץ, טוב, רוצה לחזור בתשובה, מה רוצה? קורא את אלוהי מואב, שיבוא לעזור לו. אלוהי מואב, הוא יודע את שמו, אני לא יודע את שמו, הוא יודע את שמו. אלוהי אדום, אלוהי עמון, אלוהי ג'הנם, אני יודע, קורא להם, שיבואו יעזרו לו. איך יעזרו לו? עיניים נעים ונערו, אוזניים ולא ישמעו. ידיהם ולא ימישו, רגליהם, איך יבואו לעזור לו? עד שבסוף נתפקח, נתפקח מעט. נזכר בהשם אלוהי אבותיו. אמר, רבונו של עולם, עכשיו זכרתי פסוק אחד מהתורה. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה. ושפשע את השם אלוהיך, ושמעת בקולו. אני מבקש ממך, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עד עכשיו עשיתי מעשים לא טובים. אני מקווה עלי לחזור בתשובה. תקבל אותי בתשובה, רבונו של עולם. תסיר אותי מדי הרשעים האלה. היו מלאכי השרת בשמיים, מסתימים את חלונות הרקיע. שולט על נפלתו של משה לבניו, לפני הקדוש ברוך הוא. נשאיר בה פשע ורשע לבני חוק. אבל הקדוש ברוך הוא רחמה במקום מעשיו. יש לו סוד צבאי, שאף אחד לא יודע אותו. יש לו תחת כיסא הכבוד, חתירה. יש מקום שמה, זה לא יודעים זה מלאכי השרת. הושיט ידו מתחת כיסא הכבוד וקבל אותו. וקבל אותו, איך קבל אותו? אתם יודעים. עכשיו ברוך השם בדור שלנו, יש חכמים גדולים. גם במדינת ישראל יש פקחים, יש לנו מטוס, קוראים אותו מזלט. מה זה מזלט? מטוס זה עיר ללא טייס, ראשית לבות. מטוס זה עיר ללא טייס. שותחים אותו בשביל לצלם, לרגל, כל שיהיה איזה בן אדם שם, טייס. אחר כך חיכו אותו בדון מהם יעשו לו, ופוד משכה בידם, בשבי. לכן שותחים מטוס שלא טייס. והוא הולך מסלם, מסלם וחוזר. אבל אפילו מזלט, יש לו מניע, מנוע. בלי מנוע לא יכול לטוס, איך יכול לטוס? יש לו מחשבים, יש לו הכל. אבל זה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, עשה מטוס כזה, ללא מנוע, ללא טייס. זה הפיילה הזאת, שישב בתוכה, שהיו צולים אותו, עושים לו, כבם עושים אותו. כן, התחילה לפרוח למעלה, לעלות למעלה למעלה, כמו הליקופטר. עלתה, לקחה את הקיר, עשה אותו, וחילה לרחב בשמיים. עד שלקחה אותו לתוך הבית שלו, והתפלל את השם, ויעתר לו, כתוב ויחתר לו, של מחתרת, לתחת הכיסא הכבוד. ושיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים, ויאמר לעם לעבוד את השם. 33 שנים, זה לא מעט. מספיק לתקן מעט מהקלקולים שעשה. כל האנשים שמקורבים אליו חזרו בתשובה. כשראו נשים, נפלאות שעשה לו הקדוש ברוך הוא. איך? מי יכול ללכת להציל אותו? מה יעשו שם? יעשו מבצע אנטבה? יכול להציל אותו משם, מג'הנם, מהשור? מי ילך לעד השור להציל אותו? אפילו מדינת ישראל לא יכולה לעשות דבר כזה. מבצע אנטבה עשתה פעם אחת, עשתה. מי יכול לסכן את עצמו ללכת עד שם? וכאן הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כל יכול. וכשרצה להציל אותו, הציל אותו. וחזר בתשובה שלמה. ואז קיים הבטחה של הקדוש ברוך הוא לחזקיהו. סופו לחזור בתשובה. לכן מנו אותו בראש מדור בעלי תשובה בגן עדן. ראש המחלקה שם. הוא מנבד אותם, אומר להם שיעורים, קודם הוא אומר להם שיעורים. זה מנשה, מנשה חזקיהו. וכך אומר רבי יוחנן בגמרא, כל העומר, מנשה נועי הכהנם הבא, מרפא ידם של בעלי תשובה. יגידו, הנה הוא חזר בתשובה, ולא קבלו אותו בתשובה. האמת, קבלו אותו. וקדוש ברוך הוא השתבח שמו. רמזנו בכל הדברים האלה. אין לך דבר עומד בפני התשובה. לא יאמר אדם, לכי אני עשיתי הרבה עוונות, עוונותי עבור ראשי, מסך הבית כבדו ממני. איך אני אוכל לחזור בתשובה? מה אני, איך אני אחזור? לא יחשוב בן אדם דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא מקבל הכל ברצון. נכון, הכל התחלות קשות, ככה אנחנו חכמים. אבל ידעת, לקחת בחשבון, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, פתחו אתם פתח כפתחו של פחת. ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אתה עושה איזה סעטה שמי יהיה לך? אתה עושה אחוז אחד, אתה עושה 100% עזרה. לא חצי חצי, פי 100 עוזר לך. כן, לכן לא תראה איזה שזה קשה, זה לא קשה. אתה תתחיל, כך הוא יעזור לך. אדם יעשה כל יכולתו. וכך הוא יעזור לנו עד דבר כבוד שמו. ונזכה ששנה הבאה תהיה לנו סעטה שמיה, תגלית עולה אולי דירה, לזכות את הרבים. שתי שנת גאולה וישועה, יבוא משיח צדקנו, יבנה בזכותנו ותפארתנו, אמן כן יהי רצון.
1: אלו דברי קודשו של מרן, ישמע חכם ויוסף לקח, ועד כאן תוכניתנו. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, ישלחו הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, 055-29-29-300. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידה יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ערב ראש השנה, בתוכנית מסיני בא, ועוד קודם לכן, ביום שני, בשעה 9:00, בתוכנית אליבא דהלכתא, ועד אז, אתם שלום, וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ושבת שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם מתחילים סימן תקפ"ה, דיני תקיעת שופר. אנחנו לא נעסוק בסדר התקיעות, נעסוק בהלכות שהציבור צריך לדעת. נושא של התקיעות זה בעלי תוקעים, הם צריכים ללמוד את הנושא, כמובן שגם הציבור צריך לדעת אם התוקע יודע לתקוע טוב או לא. אבל אנחנו לא נעסוק בנושא סדר התקיעות, נעסוק בהלכות שמסביב, בסדר הדברים. אז נתחיל בכמה טעמים הבאנו בתחילת סימן תקפ"ה, בטעם מצוות שמיעת שופר בראש השנה. מצווה היא לשמוע כל שופר. התקיעה זה הכשר למצווה לשמוע. לכן הברכה היא לשמוע כל שופר. אז יש בזה כמה טעמים בראשונים, ונפרט אותם אחת לאחת, מה שיספיק הזמן. מי שיש לו קיבה מועד, עמוד ממבב, שם הבאנו בערך כ-17 טעמים, נזכיר רק חלק מהם. הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, זה גזירה משמיים. מה זו גזירה? לא מלשון גזירה, זה ציווי של הבורא יתברך. כך הקדוש ברוך הוא גזר. רמז יש בו. כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. וכו'. אומר הרמב״ם, המטרת השופר כדי להעיר את הנרדמים. אדם, הוא נראה ער, אבל הוא רדום. אדם שוכח איפה הוא נמצא, איפה הוא מתקדם, מה היעד, איפה הנצח. השופר בא לזעזע את האדם. הלו, תתעורר. זה כותב הרמב״ם. זה הטעם הידוע פשוט. הראשון. טעמים נוספים מביא אבודרם, רבי דוד אבודרם, מביא בסדר תפילת ראש השנה בשם רבנו סעדיה. רבנו סעדיה גאון. כידוע, תחילת הבריאה שבו ברא קדוש ברוך הוא ומלך, זה היה נכון שבריאת העולם כ"ה באלול, אבל שהקדוש ברוך הוא ברא, כך מביא אבודרם, שהיום הייתה תחילת הבריאה, והמלכים בתחילת מלכותם הם תוקעים לפניהם בחצוצרות, בשופרות, להודיע ולהשמיע בכל מקום התחלת המלכות. ידוע שיש תחילת מלכות, מיד תוקעים בשופר, בחצוצרות, לכן, עכשיו זה תחילת העולם, לכן אנחנו תוקעים להראות את מלכותו יתברך. ובראש השנה רואים את זה לאורך כל הדרך, כדי שתמליכוני עליכם. ההמלכה של הקדוש ברוך הוא זה חלק מהמהות, מעיקר מצוות היום של ראש השנה. טעם נוסף, מביא אבודרם, ידוע, ראש השנה הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה. אנחנו תוקעים בשופר, להכריז על ראשנו, שמה? כמו אדם שמזהיר, כל הרוצה לשוב ישוב, אם לא, שלא יתלונן אחר כך. ככה היו עושים המלכים, שמזהירים את העולם בתחילה, בגזרותם. וכל העובר אחר העזרה, אין שומעים לטענתו. הייתה התראה, אל תגיד לא ידעת. שיש שופר, זה מראה, הלו, יש פה דין, יש פה משהו. שלא אגיד אדם, אוי, לא שמתי לב, הייתי שקוע, תרוד. השופר בא להראות, זה איתות, שלא תגיד אחר כך לא ידעתי. הייתה התראה. השופר זה התראה. עוד טעם הוא מביא, להזכירנו מעמד הר סיני, שנאמר בו וכל שופר חזק מאוד, חזק מאוד, ונקבל על עצמנו, כמו שקיבלו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. עוד טעם מביא,

הבודרם, להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת שופר. כמו שכתוב, הפסוק ביחזקאל למד ג' פסוק ד', ושמע שומע את כל השופר ולא נזהר תבוא חרב ותיקחהו דמו בראשו יהיה, והוא נזהר נפשו מלט. זאת אומרת, אתה רואה שלהזכירנו דברי הנביאים, מטרת השופר להעיר את הלבבות, להעיר דרך מעמד הר סיני, דרך דברי הנביאים. עוד טעם הוא מביא, להזכירנו חורבן בית המקדש. שנבקש מהקדוש ברוך הוא על בניין בית המקדש. נכון, ישאל השואל, מה שייך הרי מהתורה, איפה התורה מצווה על חורבן בית המקדש, איפה בית המקדש, איפה מצווה מן התורה. אבל זה גם רמז שיש בו לזמננו, גם לאחר חורבן בית המקדש, לא שזה העיקר הטעם, זה עוד סעיף, עוד סניף בטעם. עוד טעם להזכירנו עקדת יצחק, שגם אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו יתברך, ועלה זיכרוננו לפניו לטובה. עוד טעם הביא אבודרם, שופר במהותו, טבע השופר מרעיד ומחריד. כמו שכתוב, יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. לכן זה גם החינוך במצוות תפי, גם כן מביא את הטעם הזה, לפי הפסוק בעמוס ג' פסוק ו', יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. שופר מהותו להחריט הלבבות, לכן זה טעם תשיעי, להזכיר יום הדין הגדול ולירא ממנו. כמו שכתוב בצפניה א', קרוב יום השם הגדול, קרוב ומהר מאוד יום שופר ותורה. עוד טעם הוא מביא, להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל, ולהתאבות לקיבוץ, לגלות, לגאולה העתידה בקרוב, זה הטעם גם כן בשופר. נגיד עוד 2-3 טעמים וניגש להלכה. טעם נוסף, להזכירנו תחיית המתים, להאמין בזה. כמו שכתוב, הפסוק מבישעיה י"ח, פסוק ג', כל יושבי תבל ארץ, כנסו נסרים תראו וכתקוע שופר תשמעו. שמה, מה זה יושבי תבל ארץ? זה הרמז, זה תחיית המתים. לכן, להזכיר תחיית המתים. עוד טעם, מביא כבוד מלכות, כמו שעושים בקבלת פני המלך, לא תחילת מלכותו, שמקבלים אותו. גם בראש השנה, אותו דבר, זה הטעם. עוד טעם, ידוע שעל ידי השופר מידת הדין נהפכת למידת הרחמים, אין רשות למקטרג להיכנס לפרגוד עד שישמע כל שופר, ואז מתחיל הדין. ידוע שהשטן המקטרג לא יכול לקטרג אם הוא לא שמע שופר. בלי שופר אין לו רשות כניסה. אומר, עכשיו השטן מתערבב, כי בעל הדין בעצמו תוקע, הוא מבקש שידונו אותו, איך יכול דבר כזה? הרי התקיעה אומרת למקטרג, בוא תיכנס, תשמע מה הוא רוצה. אבל שהשטן רואה שזה שהוא בא לקטרג עליו, הוא תוקע לקרוא לו, אומר, רגע, איך זה יכול להיות? משהו פה לא מסתדר. לכן, זה מבלבל אותו, מערבב את השטן. זה נקרא ערבוב השטן. כך מביא אבודרם. זה האמת נמצא, הטעם הזה לא באבודרם, בסידור הרי מלצם בשם בעל יערות דבש, מביא אותו מליהו דסלר, מכתב מליהו. זה לא טעם של, כמו שאמרתי, של אבודרם, זה בסידור הרי מלצם בשם בעל יערות דבש. עוד טעם, יש עוד כמה טעמים, בואו ניגש עכשיו להלכות של תקיעת שופר. בתורה מוזכר ג' פעמים תרועה, בראש השנה וביובל. קיבלו חז"ל במסורת של תקיעות של ראש השנה והיובל הם אחד. ועוד דבר חז"ל למדו, אני מתמצא את העניין, כל תרועה יש תקיעה לפניה ולאחריה. תקיעה זה הצליל הארוך, טוט, שברים זה טוט, טוט, טוט, תרועה זה טוט, טוט, טוט, טוט, טוט. אז בתורה מוזכר 3 פעמים תרועה. עכשיו, למדו חז"ל, כל תרועה יש תקיעה לפניה ואחריה. מה הספק? יש חז"ל מסתפקי, מה זה התרועה הזאת? האם זה כמו שאני אמרתי לפני רגע, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, או זה שברים, טוט, טוט, טוט. חז"ל הסתפקו בזה. כדי לצאת מספק, אז תוקעים את כל האפשרויות הקיימות. זה הסיבה שאתם רואים כל מיני סוגי תקיעות שעושים. למה? כי התורה אמרה תרועה, כבר מסתפקת, איזה קול זה?
כל

לא נפרט שם, יללה, כל הזה, בתמצית העניין. יוצא בסך הכל, תוקעים, הספרדים תוקעים 101 קולות. בהמשך עוד נדבר בזה, אשכנזים תוקעים 100 קולות, לכן בהתחלה תוקעים 3 פעמים, תשרת, תשרת, תשרת, תשת, תשת, תשת, תרת, תרת, תרת. כל הטף בהתחלה בסוף זה התקיעה, זה ארוך. שין ורש זה השברים והתרועה. רש זה רועה, תרועה. מרן לשולחן ערוך בתף קוף פאה כותב, תקיעת שופר צריך להיות בעמידה. למדו את זה לכם. לכם, לכם, גזירה שווה מספירת העומר. כמו ספירת העומר, זה בעמידה. איפה למדו את זה? כתוב בקמה. חזל דורשים, אל תקרא בקמה, אלא בקומה. מה זה קומה? בעמידה. לכן צריך לעשות בעמידה. עוד דבר חשוב, מביא כף החיים, סיף קטן וב, התוקע צריך ליטול רשות מהקהל לפני שהוא תוקע. זה לא כף, זה רשב"א בתשובה, כנסת הגדולה, זכור לאברהם, כף החיים אומר, לכן נוהגים לומר ברשות מוריי ורבותיי. גם כדי שיזכרו לכוון את זה תדי חובה. יש מהאשכנזים לא נהגו לומר ברשות מוריי ורבותיי, אשכנזים לא נהגו בזה, אבל זו הסיבה שאומרים את זה, כדי ליטול רשות מהקהל, שאני מבקש רשות מכם, כמו שכותב הרשב"א, צריך ליטול רשות. לכן אומרים ברשות מוריי ורבותיי. מה עם הקהל השומעים תקיעת שופר? יש מחלוקת הפוסקים, האם צריכים לעמוד בברכות, כמו התוקע, למה? הרי שומע כעונה, כך אומר מחצית השקל. בסימן תפרש צדיק. וכיוון ששומע כעונה, מה הכוונה? אתה שומע, נחשב כאילו אתה אמרת, כאילו אתה ברכת. הרי זה שמברך את השופר, הוא צריך לעמוד, אז גם אתה כמות צריך לעמוד, כך במרצית השקל. אבל הבן איש חיים הביא, יש מקומות שנוהגים לשבת, כולם נוהגים לעמוד, בן איש חיים ניצבים תדוו. למעשה, יש מקומות שאין הציבור חייבים לעמוד בברכות בכלל, כך מביא חזון עובדיה, עמוד קוף חף דלת. למעשה, כל מקום יעשו כמנהגה. רוב הספרדים נוהגים, עומדים בברכות, ככה אצלנו במניין שלנו נוהגים, עומדים בברכות, מיד אחרי הברכות בשקט, מופתי, יושבים, ואז הבעל תוקע מתחיל לתקוע, זה נקרא תקיעות דמיושב. אבל, משנה ברורה סעיף קטן, ב' מביא, מנהג אשכנזים שעומדים בברכות ובתקיעות. הספרדים נוהגים יושבים בתקיעות של מיושב, כמו שאמרנו, גם הבן איש חי נמצאים תדוו מביא, אשכנזים בעמידה. עכשיו, מה קורה עם מי שלא שמע תקיעות בבית הכנסת? אדם זקן, לא עליכם חולה, אחר כך בא לשמוע תקיעות מאיזה מישהו שיתקע לו. צריך השומע לעמוד, כך כותב הרדבז, משנה ברורה, ואם יאים שמע בישיבה, יצא ידי חובה, זה נוטי אפרים, משנה ברורה, ודאי, אבל לכתחילה צריך לעמוד. אם קשה לו, חולה, ודאי אני אגיד לו שלא יתאמץ מדי, יישב. אבל אם יכול לעמוד כמה דקות, כמה זה רק התקיעות, 30 תקיעות, אם הוא יכול לעמוד, עדיף שיעמוד, צריך לעמוד, אם הוא יכול, לא עדיף, צריך לעמוד. אם לא עמד, גם בדיעבד יצא ידי חובה, אבל אם קשה לו מאוד, שלא יתאמץ מדי, שלא יזיק את עצמו, וישאר שוכב, והבעל תוקע את קו בשבילו. כמו כן, יש מחלוקת פוסקים, מבידה ברכי יוסף, ועוד פוסקים, בחושן משפט סימן י' ז', יש פוסקים מגן אברהם וצינוס קטן א', מצד שני, האם מותר להישמח, להישען על דבר, באופן שאם יקחו את הדבר הזה, הנשען ייפול. למעשה, במקום הצורך גדול, המקל יש לו על מי לסמוך, זה לא נקרא עמידה לגבי זה, ויהיה רשאי, זה לא נקרא ישיבה לגבי זה, לכן יהיה רשאי להסמך, כדי אם יש לו קושי מאוד בזה. כמו כן, אדם שתקע בישיבה, בית כנסת, ציבור שלם, הוא הלך לקח כיסא, ישב ותקע להם. יצא ידי חובה. הרי כל המקור אמרנו, מספירת העומר, גם ספירת העומר, אם ספר בישיבה, יצא ידי חובה. לכן אותו דבר, גם בתקיעות של מוסף, אם שמע בישיבה, יצא ידי חובה. לכתחילה צריך לעמוד במוסף. כתוב הלבוש בדיעבד, גם כן יצא ידי חובה. אדם שבא לתקוע להוציא מישהו ידי חובה, כמו שאמרנו, לתקוע לאיזה זקן, תקיעה ספיישל, פרטית, או חולה. אמרנו שהשומע צריך לעמוד. אומר הפתחי עולם, סביב קטן ב', התוקע רשאי לשבת בתקיעות. הוא רשאי לשבת, השומע הוא יעמוד. כמו כן, מי שתוקע לנשים, עשו קבוצת נשים, רוצים לתקוע להם.
לכתחילה יעמוד בתקיעות, קשה, לא רשאי לשבת, כך פוסק הרב אלישיב, ונותו כי בא מועד.

0: עמוד ממתת. עכשיו, ידוע, תוקעים על הבימה שקוראים עליה בספר תורה. גם אשכנזים שהחזן מתפלל על העמוד, שזה לא איפה שהספר תורה, יש להם סטנדר כזה קדימה ליד ההיכל, אבל לתקוע, תוקעים על הבימה של הספר תורה. כך כותב הרי, מה הסעיף א', פה גם הרן הרב עובדיה, חזון עובדיה עמוד קוף מהם. מה הסיבה לזה? הבאנו בזה בקיבה מועד חמש טעמים. הלבוש אומר טעם מפני כבוד הציבור. כבוד הציבור, תקיעת שופר, מצווה דאורייתא, תעשה את זה על הבימה של הספר תורה. הרב פלאג'י באפל הלב מביא טעם לזכור שבשופר ניתנה תורה לישראל. לכן אתה תוקע איפה שהספר תורה, בבימה של הספר תורה. משנה ברורה, סעיף קטן ג' מביא טעם שזכות התורה תגן עלינו להעלות זכרוננו לטובה. אנחנו תוקעים בשופר, אבל רוצים שזכות התורה תגן עלינו, שיתקבלו התפילות והתקיעות. כף החיים, סעיף קטן ח' מביא, שהשכינה נמצאת אצל התורה. פה אנחנו תוקעים לשכינה. לכן, איפה עומדים? איפה השכינה נמצאת? איפה שהתורה הקדושה. לא איפה שהתפילה. לכן, תוקעים איפה שהבימה. טעם חמישי האחרון, כדי שיזכור הקדוש ברוך הוא מעמד הר סיני, להזכיר, הר סיני זה תורה, לכן הבימה זה התורה. שאנחנו קיבלנו לא עם אחר, כך מביא כף החיים. המנהג תוקעים כאשר הספר תורה נמצא על הבימה. אחרי התקיעות של מיושב, מחזים את הספר תורה למקומו, כך כותב הטור, הלבוש. להדגיש, יש מקומות שיוצאים לפני התקיעות לעשות קידוש. בפרט אצל אשכנזים, תפילה ארוכה מאוד, אם מתחילים מאוחר בכלל, אנשים כבר אין להם כוח, עושים קידוש. ייזהרו שספר התורה לא יישאר לבדו. ואם כולם יוצאים, יחזירו ספר תורה לארון קודש. כך מביא הרב אוירבך בהליכות שלמה עמוד כ"ב לגבי המקום התקיעות. מחר בעזרת השם נמשיך עוד כמה פרטים בזה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב בכל ברמה, מאזיני כל ברמה, ברוכים הבאים לבית המדרש, נברככם בשם השם ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הדף היומי שלו עם דף קוף למד א', עמוד א', עמוד בדזה, רבותיי, כבר הדף השני בתוך הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק אחד לפני אחרון שיסיים.

את המסכת הנפלאה היקרה והחשובה הזו, פרק הנקרא זרוע עליה ולחיים, מה שהתחלנו בדברי המשנה, לעסוק ולברר את אחד ממתנות הכהונה הניתנות לכהן, זרוע לחיים וקיבה, ומתוך כך הגמר התחלה להתפלפל ולעסוק בעוד עניין, העוסק בדבריו של רב חיזה שאמר מי שהזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מלשלם, הדבר הזה נמד ממה שכתוב וזה יהיה משפט, דווקא זה, וזה לא קיים, אל תשלם. הדבר השני שלמדנו בדברי הגמרא, כיוון שהרי זה נקרא ממון שאין לו טובים, הגמרא הקשתה על כך, התפלפנו בדברים, נמשיך לעסוק בכך ולברר עוד הסתעפות מתוך הדברים הללו בדף היומי של היום. בואו נפתח את הגמרות, ניכנס לתוך בית המדרש, כי הכל כבר מוכן ומזומן להעיב את התורה על לומדיה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה לא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי רב חיסדא תשמע בתחילתו של הדף היומי הרי שאנסו בית המלך גורנו דהיינו אם באו שלוחי בית המלך לשדה שבה הייתה תבואה קצורה ועדיין לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות הדין הוא שאם לקחו את זה בחובו כיוון שהוא היה חייב למלך איזשהו סכום קצוב ואת החוב הם לקחו מהתבואה יוצא שאכן הוא השתמש בתרומות ומעשרות שבתוך הטבל עבור פרעון חובו הרי זה דומה למי שמוכר תרומה ומקבל תמורתה מעות הדין הוא אומר את הגמרא שהוא חייב לעשר ממקום אחר לתת לכהן, ואם לקחו תבואה באנפרות, דהיינו בחינם, פטור מלהסר. על כל פנים רואים מכך שאם גבו ממנו טבל בחובו, הוא חייב להסר. למה? פירוש הדבר כיוון שזה ממון שיש לו טובים, כי הרי הכהן יכול לתבוע את מה שמגיע לו. אם כך אומרת הגמרא, כאשר לרב חיזה שאמר מקודם, שמזיק מתנות כהונה הוא פטור, כי זה ממון שאין לו טובים. עונה הגמרא על כך, שני אתם, כאשר באו בית המלך וגובים את זה בחוב, דק המשטר שלו הוא מרוויח על ידי התרומה והמעשר שבפירות, כי במקום שהחוב ייפרע מהממון, הוא פורע את זה מתרומה ומעשר, וכל שמשתמש בפירות של טבל באופן כזה, חלה עליו מצוות הפרשה של תרומה ומעשר, כך פירוש הדברים. ממשיכה הגמרא ועוד מעמידה קושיות נוספות. תשמע, נראה את זה גם בהמשך. אמר לו הלוקח לטבח, מכור לי בני מאיה של פרה זו. והיה בהן מתנות כהונה, הייתה שם את החלק של הקיבה, נותנן הלוקח לכהן ואינו מנקה לו הטבח את דמי הקיבה מן הדמים שהוא שלם, כי הרי הקונה ידע שהמתנות נמצאות שם, הטבח לא מכר לו אלא שאר בני המעיים, לקח ממנו במשקל והוא לקח לעצמו גם קיבה, נותן את המתנות כהונה לכהן, ואז מנקה לו מן הדמים, את זה הקצב צריך להוריד, כי הרי הוא מכר לו דבר שאינו שלו. נו, שואלת על זה הגמרא שאלה נפלאה. אמאי, למה הוא נותן את המתנות לכהן? הרי לאיזה כמזיק מתנות כהונה, או שאכלן, ולפי רב חיסדא הוא פטור, אלא מה נוכיח מכאן? מזה שהוא צריך לתת, מוכח שמזיק או אוכל מתנות, חייב, עונה הגמרא שאני אתם, הדבר הזה שונה דעית נאו בעיניו, שם הדבר הזה הוא שונה כיוון שהמתנות קיימות בעולם, וכמו שהמתנות ניתנות לכהן כאשר הן ביד הקצב, כך הדין גם כאשר הן ביד הקונה, אם הזיק או אכל, כבר יהיה פטור מתשלומים. ועוד הגמרא ממשיכה להוכיח שוב ולהעמיד את הדברים בתחילתו של הדף היומי שמתנות כהונה זה נקרא דבר וזה נקרא ממון שיש לו טובים. תשמע, זו ראיה נגד רב חיסדא. תשעה דברים הם נכסי כהן. תרומה ותרומת מעשר וחלה ראשית הגז ומתנות והדמי והביקורים והקרן והחומש כל אלו הרי הם נקראים נכסי כהן שואלת הגמרא למי כלפי מה נאמר שהם נקראים נכסי כהן או ממון כהן לאו כלפי שצריך להוציאן בדיינים הנה אנחנו רואים שזה אחד מהדברים שזה נקרא ממון שיש לו טובים. עונה על כך הגמרא ואומרת לא, לא כלפי זה נאמר שהם נקראים ממון כהן, אלא כלפי דבר אחר שמוזכר במשנה בביקורים, לכדתנן. למה? דהיינו למה, לאיזה עניין אמרו שהביקורים הם נכסי כהן, שקונה בהן באותן ביקורים עבדים וקרקעות ובהמה טמאה. ובעל חוב נוטלן בחובו, ואישה בכתובתה, וכן מותר לקנות בהם ספר תורה. רק כלפי זה, זה נקרא ממון כהן, לא כלפי הדין להוציאן בדיינים. ממשיכים?
הלאה, רבותיי, חוזרים למתנות, הפעם מכיוון קצת שונה. האם לוי חייב

לתת זרוע לחיים וקבע. אול ליבאה, לוי בלשון התלמוד, דאה וחטף מתנתה. היה רגיל לכתוב זרוע לחיים וקבע מאותם ילדים שמוליכים אותם לכהן. את, הוא אמרו לו לרב, אמר להו, לא מסתיה דלו שקלינן מיני, אלא מכתף נמי חטיף? מה, לא מספיק לו שאנחנו לא מכריחים אותו לתת? הוא גם חוטף את המתנות של אחרים? כאילו גם אם לוי לא חייב, אבל ודאי שלא איתו על מתנות של אחרים. באופן כזה הגמרא מדייקת, לא מסתיה דלא שקלינן מיני, לא די שלא לוקחים ממנו, משמע לכאורה שהיה מקום, כן כן, להכריח את הלוויים לתת מתנות לכהנים, רק אנחנו נמנעים מכך. למה? למה באמת אין פה הוראה ברורה לכאן או לכאן? ורב שואלת עליו הגמרא, מה דעתו? הרי כתוב, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח. מדייקת הגמרא, הכהנים נוטלים את המתנות מעת העם. היא קרועה, אם הלווים נקראים עם, אז אכן משקל נמי לשקול מיניו, תיקח מהם. והיא לא היא קרועה, אז נו, אז רחמנה, פטרינו. נו, אז בעצם צריך להבין מה דעתו של רב, כי למה משתמע מדבריו שהיה צעד, היה מקום לבוא ולהכריח את הלוי, רק אנחנו נמנעים מזה. נו. בוא נראה איך הגמרא מעמידה את הדברים במתיקות הזאת. מספקלה, אי קרועם, אי לא אי קרועם. היות והיה פה ספק לרב, מחמת הספק אנחנו פותרים את הלוי מתינת המעות, שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. ועל זה הגמרא מעמידה קושיה על אותם דברים שרב פתר את הלוויים מנתינת המתנות. יעתיב רב פאפה, וכאמר לה להשמעתה. ואז הוא, הקשה עליו, איתי ורב עדי ברבין לרב פאפה. ארבע סוגי מתנות עניים שבקרם, שזה הפרט, הפרט זה אותם ענבים בודדים שנושרים בשעת הבצירה. העוללות זה אשכול קטן, השכחה, מה שאנחנו מכירים שדרך הבוצרים לעשות גם ערימות קטנות של פירות ואז הם אוספים אותם. אם הוא עשה ושכח אחת או שתיים, זה כבר נקרא שכחה. והפאה, כשהוא בוצר, הוא מניח גם בסוף חלק לעניים. פאה, אין לה שיעור. ושלוש סוגי מתנות עניים שבתבואה, לקט, שכחה ופאה. ושניים שבאילן, שכחה ופאה. כולן, אין בהם טובת הנאה לבעלים. הבעלים לא יכול לתת את זה לעני שהוא רוצה. אלא העניים באים ונוטלים אותם על כורחם של הבעלים. ואפילו עני שבישראל אם יש לו שדה, מוציאים מידו. אבל, ממשיכים בדברים, מעשר עני שמתחלק לעניים בתוך ביתו. של הבעלים, יש בו טובת הנאה לבעלים, הוא יכול לתת לזה לאיזה אני שהוא רוצה, ויכול אדם אחר גם לומר לבעלים, קח את הסלע הזה ותקן כל מעשרותיך לקרובי שהוא אני, ואפילו אני שבישראל מוציאים אותו מידו. והמשיכה הברייתא ואומרת, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע ועליך יין והקבע, אין מוציאים אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. רגע, הגמרא מוצרת שנייה ורוצה לבאר את הדברים של הברייתא, תכף נחזור להמשך הקושיה. ארבע מתנות שבכרם, הפרת והעוללות והשכחה והפאה. מביאה הגמרא מקורות לעניין הזה. מצוות פרת ועוללות בכרם דכתיב וכרמך לא תעולל ופרת כרמך לא תלקט. שכחה, וכתיב כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. ואמר רבי לוי, אחריך זו שכחה, כך מפורש בפסוקים שבתורה. המקור למצוות פאה בכרם, פאה, גמר גזרה שווה אחריך, אחריך מזית, והרי זית חייב בפאה. דכתיב כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, ותנא דבר רבי ישמעאל, מה זה לא תפאר? שלא תיטול תפארתו ממנו, דהיינו הזיתים עם הפאר של עץ הזית, אל תיקח את כל התפארת, אלא תשאיר מקצת, זו בעצם מצוות פאה. ממשיכה הגמרא ומביאה מקורות לאותן מצוות לקט, שכחה ופאה השייכות בתבואה. שלושה סוגי מתנות עניים שבתבואה, אנחנו עוברים ונכנסים בהמשך הסוגיה לדף קוף למד א' עמוד ב'. רגע, יש עדיין קושיה, תכף נחזור לסוגיה של הלוויים, אם הם חייבים במתנות או לא. שכחה ופאה אומרת הגמרא, מאיפה למדנו זאת לגבי תבואה דכתיב? ובקוצריכם את קציר הרציכם. לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך
לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותה. הנה המקור למצוות פאה ולקט בתבואה. כי תקצור כצריכה בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. מכאן למדנו מצוות שכחה בתבואה. הלאה, עוברים לחלק הבא בדברי הברייתא, זה מצוות שכחה ופאה בפירות האילן. שניים שבאילן.

דכתיב, ולקט כצרכה לא תלקט לעני, ולגר תעזוב אותם, הרי בא להזהיר אני על שלו, הוא גם צריך לתת. ומעשר אני, המתחלק בתוך הבית, יש בו טובת הנאה לבעלים. מה הייתה אמה? מה המקור לכך עונה הגמרא? נתינה ונתת ללוי, כתיבה בה, ולכן זה בעצם עבור ובעמיד שיש לו טובת הנאה. ועוד אמרנו בדברי הברייתא, ואפילו אני שבישראל, מוציאין אותו מידו. דאמר רבי אילה, גמר גזרה שווה, לגר, לגר מהתם. מה להלן, לגבי לקט כצריכה, אני מוזער על שלום. אף כאן במעשר אני, מוזער אני על שלו. ואז מגיעים להמשך הדברים, אומרת הגמרא, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע והלחיים והקיבה, אין מוציאין אותן, לא מכהן לכהן, ולא מלוי, ללוי. מדייקת הגמרא, משמע שהתנא רצה להשמיע שדווקא מכהן לכהן ומלוי ללוי לא מוציאים, אבל מלוי לכהן מוציאים. נו רבותיי, אם ככה אלמה יקרו עם, אז הלווים כן יקראים, אבל זה נכלל בפסוק עצמו שהזכרנו כבר קודם, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, אז הם גם מחויבים בנתינה של זרוע לחיים וקיבה. רבותיי, כבר כמעט הספקנו לשכוח, חוזרים לשאלה שהייתה על רב, נו למה רב מסתפק? הנה מפורש שהלווים נקראים עם. מתרצת על כך הגמרא ועונה שהברייתא לא מדברת בזרוע לחיים וקיבה, לכן גם אל תדייק מזה שהלווים נקראים עם, אלא פה הכוונה כגון הזרוע ולא זרוע ממש. ומה הניעו? הכוונה מעשר ראשון, עליו נאמר שמוציאים אותו מהלוי לכהן. נו, אבל הגמרא תמאה, מה באת לחדש? הרי מעשר ראשון דלוויו, למה מוציאים את זה לתת אותו לכהן? עונה הגמרא, כיוון שהברייתא הולכת כשיטת רבי אלעזר בן עזריה. דתנא בברייתא אחת, תרומה ניתנת לכהן, ומעשה ראשון ניתן ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעשה ראשון ניתן אף לכהן ולא רק ללוי. אומרת הגמרא, נו בסדר, אי מורדה אמר רבי אלעזר בן עזריה שמעשה ראשון ניתן לא רק ללוי אלא גם לכהן, אבל שיינתן רק כהן ולא ללוי. מי אמר? שאלה חזקה. עונה הגמרא, אין, כן, לבטר דקנסינו עזרה, כי אם הוא תכנס אותם, כיוון שלא רצו לעלות, אז הוא כנס אותם שלא יתלו, מעשה ראשון זה ילך רק לכהנים. נו, עדיין הגמרא טוענת, אי מור דקנסינו עזרה, דלא יהבינן לאו, אבל משקל מיני הוא, מי אמר? לא ייתכן אומר שזו כוונת הדברים שמוציאים מהלוי ונותנים לכהן? לא, אלא אומרת הגמרא לה כגון זרוע ולא זרוע. ומה הניעו? שוב הגמרא מעמידה ותקשב, ושוב תעמיד ותקשם. ומה הניעו? הכוונה היא לראשית הגז, שהרי ידוע שכל מי שגוזז צונו נותן מתנה מועטת לכהן רק מן הצמר שהוא גזז. בעניין ראשית הגז לא כתוב עם, לכן גם באופן כזה אפילו מלווים לא נקראים עם, הם חייבים לתת את ראשית הגז לכהן. שואלת הגמרא, עדיין תשמע, כתוב בברייתא, זה הכלל, כל דבר שהוא בקדושה, שהוא אסור לזרים, כגון תרומה, ותרומת מעשר, וחלה, מוציאים אותה מידם של הלווים, ונותנים לכהנים. וכל דבר שאינו בקדושה, כגון הזרוע, והלחיים והעקבה, אין מוציאים אותו מידם של הלווים. מה רואים מכך? שברור הדבר שהלווים פטורים ממתנות. למה רב הסתפק בדבר? מתרצת על כך הגמרא, כגון זרוע ולא זרוע. ומה הנה הוא אומר את הגמרא, מה הכוונה שהדבר שעליו מדברת הברייתא זה מעשר ראשון? מעשר ראשון ולוותר דקנסינו עזרה, דהיינו מדובר אחרי שעזרה כנס, והברייתא באה להשמיע שלא כנס אותם אלא שלא יתלוהם, אבל לא חייב אותם בנתינת המעשר. אם כך, נוכל לבוא ולהעמיד את הדברים באופן הזה. עוד מוכיחה הגמרא שוב שאכן הלוויים חייבים במתנות. תשמע, השוחט טבח השוחד בהמה לכהן ולעובד כוכבים, הטבח פטור מן המתנות דווקא אם הוא שחט לכהן או לגוי. למה? כי הם לא נקראים עם, אבל אם הוא שחט ללוי ולישראל חייב, כי הם נקראים עם. אז קשה על דברי רב, הוא יסתפק עם הלוויים כן נקראים עם והם חייבים או לא, למה להסתפק? עונה על כך הגמרא, לא תמה, אל תדייק מהדיוק הזה שאם הוא שחט לכהן ולגוי פטור, לוי ולישראל חייב. לא, אם הוא שחט לוי ולישראל חייב, אלא אמה אם הוא שחט לישראל יהיה חייב. נו, אבל ללוי מה יהיה הדין? וכי פטור

0: אור. אי אחי, אם ככה, ליטנה, אז התנה צריך לשנות, השוחט ללווים ולעובד כוכבים, פטור מן המתנות. אז היינו מבינים שכל שכן, אם הוא שחט לכהן שהוא פטור. ועוד אומרת הגמרא התניא, השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות. משמע שאם הוא שוחט ללוי ולישראל, חייב, הנה מפורש, הלוויים כן חייבים במתנות. אומרת על זה הגמרא, נו, יש פה קושייה, תיובתא דרב. אמר לך רב, נכון בברייתא שהזכרת, אכן מוכח שהלוויים חייבים במתנות. אבל זה לא קשה על דבריי שאני באתי והסתפקתי. שהרי ההלכה הזו, תנאי, נשנויה במחלוקת, תנאים. אנחנו בקוף למד א', עמוד בדף היומי של כולל בוקר של כל ברמה. בוא נראה את מחלוקתם של התנאים בעניין הזה, דתניא. יש פסוק, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד, ואת המזבח ירפה חיפר, אבל הכהנים ועל כל עם הקהל, יחפר, זה הוזכר על הקורבנות של יום הכיפורים. וכיפר את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים, עבודה שמחפרת על הטומאה שהראה בקודש הקודשים. או אל מועד, זה היכל, מחפר על הטומאה שהראה בהיכל. מזבח כמשמעו, דהיינו מחפר על מי שעבד בטומאת הגוף במזבח. יחפר אלו עזרות, כהנים כמשמעו. עם הקהל, אלו ישראל שנכנסו תמיים לעזרה. יחפר אלו הלוויים, נו, באופן כזה אנחנו דורשים גם הלוויים לחפרה על טומאת המקדש. ותניא אידך בברייתא אחרת כתוב, ויחפר אלו עבדים כנעניים שמחפר עליהם אם נכנסו תמאים למקדש. בוא נפרש את המחלוקת. מה אליו? בהקה מפלגים. דמר סבר התנה של הברייתא השנייה סבר שהלוויים יקרואה, אז הם בכלל נכנעים בתוך המילים עם הקהל, לכן המילה יחפר. הרי מיותרת כדי לדרוש ממנה את כפרת העבדים. אבל מה הרתנה של הברית הראשונה סבר, הלווים לא יקרו, לא נקראים עם, ובעצם כזה צריך שריבוי מיוחד כדי לבוא ולחפר על הלווים, לכן לקחנו את המילה יחפר. הנה לנו רבותיי, מפורשות, מחלוקת הנאים, האם הלווים נקראים עם או לא, אז אל תקשה על רב שיסתפק בדבר, כיוון שיש בזה מחלוקת תנאים. ואז זה יזמין את הקושי הבא. ורב מקשה עליו הגמרא. היא סבירה לקיהה איתנה, למה? והיא סבירה לקיהה איתנה, למה? אם אתה אומר שיש פה מחלוקת הנאים, אז עד רבה, בוא ונפשוט את הספק ונכריע אותו אחת ולתמיד. אם הוא סובר כמו התנא שהלווים נקראים עם, יבוא ויאמר כך. אם הוא סובר כאותו התנא שאין הלווים נקראים עם, גם יאמר כמו. למה הוא היה בספק? אם הם נקראים עם. עונה הגמרא, כיוון שמסעב קלה, היא כהאיתנה או היא כהאיתנה. הוא הסתפק האם הלכה כהאיתנה הזה, או הלכה כהאיתנה הזה. והגמרא באה ומסיקה הלכה בעבור שני הסוגיות שעסקנו בהם, שתי הסוגיות. דרש מרמר, הלכתה כבתה דרב, והלכתה כבתה. כבתא דרב חסדא. הלכה כדברי רב שאכן תופסים את הדבר כספק, האם הלווים נקראים עם, ולכן לא מוציאים את המתנות מידם, וגם הלכה כדברי רב חסדא שעסקנו כבר בדף הקודם עוד, שמה שאמר שמזיק מתנות כהונה, או שהחלן יהיה פטור, ולכן באופן כזה, לא יתחייב לבוא ולשלם לכהן. אנחנו סיימנו, אם כי יש עדיין סוגיה בהמשכו ובסופו של הדף, שכבר יעבור לנושא חדש, לגבי כהנת, דהיינו אישה כהנת, נקבה. האם היא זכאית לקבל זרוע לחיים וקבה? זה רבותיי, יתברר, יתאמת וילמד. בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את הדף היומי להם, חזקו וימצאו ברוכים תהיו. נאחל לכם במשך הדברים האזנה פוריה ומבורכת. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: עניין הכפרות.
3: שעבר היו רגילים לעשות כפרות בתרנגול. אם רק מי שנוהג כל אורחדה על פי קבלה עושה, וגם מחצים המקובלים גם לא עושים בתרנגול. בגדול בגדול אין בזה. למי תביא אופות? עכשיו לחשוב 50 אופות כאלו זווים דם, עם הנוצות, עם התינופת. אישה תזרוק אותך מהחלון, תגיד אותו. פגוש אותו מחר ברבנות, כאילו, לך מכאן, מה אתה? כאילו, גם תגיד לאופות, גם תגיד לאבונות, גם כאילו, מה אתה תעשה כל השטויות, אני אוכל את האבונות שלך, כאילו. עם לא יודע לאכול את הדברים האלה היום. השתנו הדורות. גם, אני אגיד לכם, פעם פעם, כשאני קמת איזה בשר חלק, היית צריך להתאפס שבע ערכים. הם כל הסופר שמכבד את עצמו, יש לו מחלקה של טרי יפה, ויש סחורה מצוינת, יש בדצים מצוינים. לכן, הוא מתקבל בעולם לעשות בכסף. אבל אדם לא יזניח את הדבר הזה. יש בזה סוד גדול מאוד. וצריך להיזהר בנוסח שאומר, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. שלא יעשה מילים ביניהם. למה חליפתך, תמורתך, כפרתך, ראשי תיבות שם קדוש, חטפחף, חתך. זה גם שם שפרנסה וגם יש בו שמירה ויש בו הרבה עניינים גדולים מאוד. יש גם סוד של ארבע מיתות בדין, וטוב שאדם יערר בתשובה באותה עת. כך מנגנו. ואם אדם עושה לאשתו, אז לחליפתך, יתחיל קודם כל בעצמו, אחר כך אשתו. אחר כך, אם מעוברת, חליפתכם. תמורתכם, כפרתכם. ואם עושה לזוג, אותו דבר. אני חושב שהיום נכון יותר בכסף.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א' משנה א'. אומרת המשנה, במשנה הקודמת למדנו רוב בית דין שוריגים ועשו כל הקהל שוריגים, מביאים פר שכתוב והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, ובעיה עם מי הם הקהל המביאים את הפר. הדבר הזה נחלקו במשנתנו רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון. רוב בית דין בטעות להתיר תעשו ועשו כל הקהל, ורבן של הקהל מביאים, מביאים פר בית הדין, מביאים פר עליהם דבר של ציבור ובעבודה זרה, אם רוב בית דין הדין להתיר באיסור עבודה זרה ועשו כל הקהל, ורבן על פיהם, מביאים בית הדין פר וסעיר. פר לעולה וסעיר לחטאת, שכן כתוב במדבר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואמרו בעבודה זרה, כתוב מדבר, שהיא שקולה כנגד כל המצוות, וכתוב שם, והיה עם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן מכר אחד לעולה, וסעיר עזים אחד לחטאת. דברי רבי מאיר שסובר רבי מאיר, שמה שכתוב בשגגת שער עבירות, והקריבו הקהל פר, וכי מה שכתוב בשגגת עבודה זרה, ועשו כל העדה פר וסעיר, הכוונה לבית דין הגדול. רבי יהודה אומר, 12 שבטים מביאים 12 פרים, ועבודה זרה מביאים 12 פרים ו12 סעירים. רבי יהודה כתוב, והקריבו הקהל, וכן עשו על העדה ציבור ולא לבית דין. דיינו שהציבור מביאים את הקורבן. רבי שמעון אומר 13 פרים ובעבודה זרה 13 פרים ו13 שעירים, שסובר רבי שמעון, אמנם כל שבט חייב להביא קורבן כדעת רבי יהודה, אבל בית דין חייבים להביא קורבן לעצמם ואינם מתקרבים בקורבן הציבור. עבודה זרה פר וסעיר לכל שבט, ושבט פר וסעיר לבית דין כמו לאל, ולאחר כרבי יהודה. הורו בית דין לא עשו 7 שבטים שהם רוב מניין השבטים, על פי שהם מיעוט הציבור, או רובן, רובו של כל שבט בית מפרשים, רובן של ישראל, על פי שהם מיעוט מבין השבטים, על פיהם מביאים פר. בעבודה זרה מביאים פר וסעיר דברי רב מאיר. רב יהודה אומר, 7 שבטים שחטו מביאים 7 פרים, ושאר שבטים שלא חטו מביאים על ידיהם פר, שאף אלו שחטו מביאים על ידי החוטאים. רבי שמעון אומר 8 פרים ובעבודה זרה 8 פרים ו8 סעירים, פר וסעיר לכל שבט ושבט, פר וסעיר לבית דין, שרבי שמעון חולק על רבי יהודה וסובר שאותם השבטים שלא חטאו אינם מביאים קורבן כלל, אבל אחר כך רבי יהודה שכן הם מביאים. הורו בית דין של אחד מן השבטים להתיר את האסור ועשה אותו השבט בל פיהם, אותו השבט חייב, ושאר כל השבטים פטורים דברי רבי יהודה. דייקים מכאן שדעת רבי יהודה אין שאר השבטים פטורים, אלא אם כן עשה שבט אחד על פי הוראת בית דינו, אבל אם עשה שבט אחד על פי הוראת בית דין הגדול, אפילו שאר השבטים חייבים, ובואה גמרא בתם מאיר, הועיל ושבט אחד נקרא קהל. האם אומרים אין חייבים קורבן ציבור, אלא על הוראת בית דין הגדול בלבד, שנאמר ואם כל הדת ישראל ישגו ולא הדת באותו השבט. לדעת חמים חייבים בפר עליהם דבר של ציבור, אלא אם כן הורו בית דין הגדול ועשו על פיהם רוב ישראל כולו, רוב מניין השבטים והלכה כחכמים. עד כאן פרק א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין קופלה מד' מגיע לי או לא מגיע לי? הרבה פעמים שומעים אנשים שמתבטאים, מגיע לי לקבל כך וכך. זו זכותי המלאה. אני דורש שיכבדו את זכותי בנושא. מה עומד מאחורי זה? האם זה נכון להתנהל עם גישה כזאת בחיים? הגמרא מספרת על לוי שהיה חוטף מתנות הכהונה מידיים של ילדים שהוליכו את הזרוע של הבימה לכהן. סיפרו את זה לרב, הוא הגיב בתמיעה ובביקורת. הרי ללווים יש פטור ממתנות קינה. כאשר הם שוחטים בימה, הם לא צריכים לתת לכהן את הזרוע. אם כך אומר רב, לא רק שלא גובים ממנו את המתנות לכהנים, הוא עוד מעז לחטוף בכוח את חלקם של אחרים. הסיפור ממחיש את הסכנה של תודעת מגיע לי. אותו אדם התחיל מנקודה של זכות לגיטימית. הפטור שלו מלתת מתנות כהונה, אבל הפטור הזה חולל שינוי בנפשו, במקום לראות בזה הקלה או זכות שמעוררת הכרת תודה, הוא ראה בכך ביטוי לזכות מיוחדת שיש לו. מבחינתו הוא לא חייב לתת, אז הוא בעצם שייך לצד המקבל. הדרך קצרה למחשבה שכל מה שנמצא במרחב שייך אליו. עד כדי חטיפה פיזית מידיהם של שליחים צעירים, התופעה הזו מכונה לפעמים תרבות הזכאות. פוגשים אותה אצל אנשים שמקבלים הטבות הקלות, מעמד מועדף, רואים אותם לא ככלי שנועד לעזור. כהוכחה לכך שחוקי המשחק הרגילים

0: אינם חלים עליהם. כשאדם מתרגל לקבל הטבות, הוא מפסיק לראות את הצרכים של הזולת. מתמקד בהרחבת הטווח של רצונו. הסכנה זה בגישה. תמיד צריך לדעת שכל אדם יש לו משהו שהוא חייב. אדם לא יכול רק לנצל. הוא צריך לעשות כל דבר בשליחות שלו. ברגע שאדם הוא בשליחות, הוא צריך לדעת מה אלוקים אומר, מה זה זכויות ומה זה חמדנות. הידיעה מה מגיע, בעיקר מה לא מגיע, הוא בסיס. כשאדם יש לו דרך, מה שהתורה אומרת, זה נקרא שהוא לוקח והוא מיישם את השליחות שלו בתוך הבריאה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. בתפילת ראש השנה אנחנו מזכירים את ברכת הזיכרונות. הקדוש ברוך הוא אמר, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. המילים בנוסח התפילה גורמות לכולנו לזוע באי נוחות, מלחיץ, מפחיד. הקדוש ברוך הוא זוכר הכל, יודע הכל. זיכרון כל המעשים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו. אבל אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא אמר לנו, תגידו לפניי זיכרונות, זה לא תגידו לפניי זיכרונות כדי שתפחדו מיום הדין, כדי שתרעדו, כדי שתתחלחלו ותחזרו בתשובה, לא. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. דהיינו, הידיעה הזאת, המילים שאנחנו אומרים ומחדדים בעצמנו שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, זה לטובה בשבילנו, זה גורם לנו שיהיה לנו טוב. למה? נשאל כל אחד מהרחוב, מהבית כנסת ומבית המדרש, אם היה לך אפשרות ללחוץ על כפתור שבו אתה כביכול מוחק את הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא, האם היית מעדיף? בטח שכן. וואי, יש לנו זה וזה. הייתי מעדיף שישכח הכל כביכול. אבל לא. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תגידו זיכרונות, זה לטובתכם. אז אני רוצה לחדד, למה זה שאנחנו מזכירים את זה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, זה לטובתנו. כי הרי אצל הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת בשר ודם, אין כזה דבר עבר, הווה, עתיד. כל הזיכרונות, כל המעשים, בכל היקום, בכל הזמנים, מעבר למה שהמוח שלנו יכול להקל ולתפוס, נמצאים בכל זמן נתון. כביכול, בדרך משל, כאילו כל הזיכרונות נמצאים מולו על השולחן, מה שהיה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 100 שנה. והקדוש ברוך הוא רואה את הכל בזמן אמת, כל הזמן בזמן נתון. אבל מה שהתחדש ברחמיו ובחסדיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לבחור. אם אתה מעורר את זיכרונותיו, דהיינו, מעורר את הידיעה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, הוא מבטיח לך, יעלה זיכרונך לפניי לטובה. אני יכול לראות את שעה 4 בצהריים של יום שלישי, או את 7 בערב של יום חמישי, שבהם עשית משהו לא טוב, אבל אני אבחר להתמקד ולהתפקס, כשאתה עומד למשפט, בזמנים הטובים שלך, בחסד שעשית, בזמנים שבהם קבעת עיתים לתורה, שבהם היית טוב ורגוע לילדים ולשכנים. אני בוחר איפה לראות אותך, לברית הבית ואל תפן ליצר. הקדוש ברוך הוא יכול כביכול להסיט את המבט ולבחור איפה למקד את הזיכרון. כמו שאנחנו אומרים, מעלים עיניו מראות ברע. מעלים עין מסוררים. מה זה מעלים עין? כן, הוא מסיט את המבט. לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. כשעם ישראל מייחדים את הקדוש ברוך הוא, מקבלים את מלכותו, הקדוש ברוך הוא בוחר לזכור אותנו לטובה. זוכרנו, אתה תזכור אותנו בוודאות, אבל איך אנחנו מבקשים? בזיכרון טוב מלפניך, בזמנים הטובים שלנו. כמו שאומרים אחרינו בני אשכנז בפיוט, וכל מאמינים שהוא זוכר כל הנשכחות. אבל איך הוא זוכר אותנו? הזוכר למזכיריו טובות זיכרונות. הוא יכול לבחור לזכור אותנו בזמנים טובים, בזמנים החזקים שלנו. הוא יכול לבחור לזכור לנו דברים עוד יותר ישנים שאנחנו בכלל לא יודעים. על עקדת יצחק, הבט באפרו כאילו צבור ומונח לפניך. הרי אצל הקדוש ברוך הוא זה עכשיו. עקדת יצחק שאנחנו למדנו אותה בתורה, מבחינתו, הוא מסיט את המבט מהמעשה הרע שלנו, ובוחר לראות את עקדת יצחק, את החסדי האבות, את אהבת הראשונים. זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. זה המהות של זיכרונות. אמרו לפניך.

0: בפניי זיכרונות, אומר הקדוש ברוך הוא. תאמינו, תחדדו בעצמכם את הידיעה שאני זוכר הכל, ואני אזכור אתכם לטובה. אני אראה, אני אשפוט אתכם על הכל כמובן, אבל מתוך מקום שבו אני רואה את הצד הטוב שלכם, שבו אני זוכר את הזיכרונות הטובים. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר של תפילות המיוחדות האלה איתנו לחיים, אנחנו נדע שכשאנחנו זוכרים ומחדדים בעצמנו את הידיעה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, זה אמנם אמור לגרום לנו קצת להרגיש אינוחות, אבל מצד שני לשמוח. לשמוח שהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו שווים אליו, כשאנחנו מזכירים את זה שהוא זוכר הכל, הוא בוחר בחסדיו וברחמיו המרובים לראות את החלקים הטובים שלנו. להזכיר לנו זיכרונות טובים, לזכור אותנו בזיכרון טוב מלפניו. המשך יום טוב לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו מתקרבים במהירות רבה ליום טוב של ראש השנה. יש הלכות רבות שניתן לדבר עליו, אבל הייתי רוצה להתמקד בדבר שהוא מפתיע, אבל גם יש בו נפקמינה להלכה, וגם הוא חשוב מאוד שנדע אותו לפני ראש השנה. ההלכה שאנחנו רוצים לומר היום, שיש מצוות שמחה בראש השנה. כן, אנחנו רגילים בדרך כלל לדבר על היראה והפחד ביום הדין, אבל למעשה יום ראש השנה הוא יום טוב, ונוהגת בו מצוות שמחה, ויש לזה כמה וכמה השלכות. למשל, כותב רב החי גאון בשאילתות, פרשת חיי שרה, שאילתה סמ"ו, אדם שחלילה מת לא מת לפני הרגל, אז ההלכה היא שהרגלים מפסיקים את האבלות, מפני שהרגל יש לו מצוות שמחה, וזאת מצוות עשה דרבים, לעומת האבלות שהיא אמנם מצווה, אבל היא מצווה דיחיד, ועשה דרבים הוא דוחה את עשה דיחיד, ולכן רגל מבטל את האבלות. כותב רב חי גאון, הדבר הזה הוא לא רק בחגים כמו פסח, שבועות וסוכות, אלא גם בראש השנה ויום הכיפורים. מכיוון שהם רגלים, נוהגת במצוות שמחה, וגם הם מפסיקים את האבלות בדיוק כמו רגלים אחרים, כך גם נפסק להלכה. ונמצא שבעצם הדין שמחה של ראש השנה הוא לא רק משהו תיאורטי, אלא דבר הלכה למעשה. הנה השלכה ראשונה, לא על אף אחד, זה מפסיק את האבלות. דבר נוסף, כותב בשו"ת הגאונים בסימן פ"א, בשם רב שר שלום גאון, כשם שאסור לשאת אישה ברגל, כי הגמרא דרשה ושמחת בחגיך ולא באשתך, כך מובא בגמרא מועד קטן ודפתת, כך גם כן בראש השנה אסור לאדם לשאת אישה, כיוון שהוא צריך להיות שמח בחג ולא באשתו, שיתחתן לפני כן תבוא עליו ברכה, אבל לא בראש השנה עצמו, כי הוא גם כן בכלל המועדים שנאמר בכסל יום חגנו. והוא נשען על התשובה הקודמת שהבאנו, שהרי מראש השנה מפסיקים את האבלות, והוא לומד מזה גם לעניין הזה, שאסור לשאת אישה ברגל, משום שנאמר ושמחת בחגיך, וזה חוזר גם על ראש השנה. מהטעם הזה כותב רבינו הראש גם, במסכת ראש השנה פרק ד' סימן י' ד', שאסור להתענות בראש השנה, שהרי שמחה נוהגת בראש השנה, שנאמר, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, הגמרא בזוכה דף נ"ה אומרת, ראשי חודשכם זה ראש השנה. ככה גם כן נאמר בעזרה, זה מובא בספר נהמיה פרק ח' פסוק ט', שכשעם ישראל היו בוכים בשובה מן הגולה, אמר להם עזרה, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאלוהינו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מכאן שאסור להתענות ביום הזה, ושוב, מפני שיש בו שמחה. ויש עוד ראיות רבות לזה, וצריך לשים את דעתנו על הדבר. אמנם אנשים יראים וחרדים מראש השנה, וזה דבר טבעי, וזה אפילו סגולה להינצל מהדין, כפי שמביא המשנה ברורה בסוף סימן תפקוף פ"א. אבל יחד עם זאת צריך לדעת שזה יום של שמחה, אמנם לא שמחה יתרה, אבל יום של שמחה. צריך לאכול בשר, לשתות יין, לנהוג בו מנהגי שמחה, כיוון שהוא יום טוב גדול לאלוהינו, יום שבו אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב. רב לכם ובוקר טוב, האזנה רבה ונעימה. אנחנו נעסוק יחד בדברי תורה כדרכי

בפרוקר בוקר, אנחנו בעיקר עוסקים בתולדותיהם וסיפור חייהם של גדולי ישראל. היום מעט נחרוג מהנושא העיקרי שלנו, גם נשלים נקודה שדיברנו אתמול, ונעסוק מעט בענייני ראש שנה. אולי השבוע ניגע עוד בעניין ראש שנה. אני רוצה בראשית הדברים להביע את הערכתי ותודתי לטכנאי שלנו היקר והמסור אלי בן חמו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, יחד איתו כל הצוות היקר, כולם יישאו ברכה מאת השם. אתמול הזכרנו את שנת תשכ"ח, השנה שאחרי מלחמת ששת הימים, המלחמה המופלאה הזאת, אולי המופלאה ביותר במלחמות ישראל מאז קום המדינה. כולם בעצם יש בהם פלא וניסים גדולים, וכל מלחמה עם הניסים שלה, ודאי שיש את הדבר המיוחד במלחמת ששת הימים. ושנת תשכ"ח, השנה שאחרי המלחמה, זה בעצם ככה התקופה שעולם התשובה קיבל דחיפה גדולה מהמלחמה, מהניסים של הציבור ראה עם המלחמה, וודאי בתקופה שאחרי השנת תשכ"ח. והבאנו את הרמז, כי לא תשכח מפי זרעו, מבטיח הקדוש ברוך הוא שתורת ישראל תשמר חרף כל הניסיונות לגמד ולפגוע ולעצור, הן במשך ההיסטוריה על ידי אויבינו, וגם הן לצערנו ולהבדיל להבדיל, ושוב פעם להבדיל, כן, מיליוני הבדלות, מה שעושים אחינו הטועים, שפריחת, צמיחת וגדילת עולם התורה לצנינים בעיניהם, חלקם באמת זה ככה מפריע להם, חלקם משיקולים פוליטיים, שמנסים ככה להפריע ולרדוף, פשוט במציאות שהיא לא תאומן, שבמדינת ישראל בשנת 2026 למניינם יש מציאות של רדיפת הדת. אז לכל הניסיונות האלה אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. תשכח, זה רומז לשנת תשכ"ח, התקופה הזאת שאחרי מלחמת ששת הימים, שעולם התשובה קיבל כאמור את הדחיפה קדימה. ונעוד רמז, ושב השם את שבותך, שבותך גם כן זה בגימטריה תשכ"ח, אז זה רמז נוסף לתקופה הזאת. הגאון הצדיק, המשגיח המפורסם, רבי שלמה וולבה זצ"ל, בהקדמת ספרו בין ששת לעשור, במהדורה החדשה, מהדורת צילום החדשה, הוא נקרא עולם הידידות, ספר ששם הרב מביא את ההרצאות שהוא נשא בפני אנשי אקדמיה ובפני קצינים בצה"ל בתקופה הזאת, שהוא קורא לה בין ששת לעשור, בין ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, שזה עשירי בתשרי, זה עשור. התקופה הזאת שכאמור ההתעוררות הייתה גדולה. אז הוא בהקדמה, הרב וולבה כותב כך, הוא אומר לגבי המפנה שחל ביחס של ציבור רחב אל הדת, והוא אומר בזה הלשון, מלחמת ששת הימים פתחה תקופה חדשה זו. בכל היישוב הורגשה אז אווירה של התקרבות למקור חיינו, תורתנו הקדושה. לא מעט לוחמים חזרו מהחזית כבעלי תשובה. מן אז פתוחים שערים רבים לפני אנשי התורה ללמד ולהסביר, שערים שהיו סגורים לפני כן בפני כל הקשור בדת. ההתפעלות מהניסים שירו בימים ההם פגה אחרי כן, אך הכמיעה לא דעכה. הרהורי תשובה מתעוררים בלב רבים וטובים, וההתעניינות ביהדות גדלה והולכת. מלחמת יום הכיפורים, כאן כותב הרב וולבה, הוסיפה שלב חדש במפנה פנימי זה. היא גילתה בפתע פתאום את אזלת ידם וקלות דעתם של מנהיגים, אשר עילת גבורה וניצחון התארתם עד אז. ניפוץ האלילים ממשיך והולך. האכזבה מערכים ועקרונות, כלומר כל מיני עקרונות קיבוציים או כאלה ואחרים, אז האכזבה מהם הולכת ומתרחבת. התפוררות מוסרית, תרבותית, חברתית וגם אידיאולוגית מזעזעת.

אמות הסיפים של מדינת ישראל ועתידה לוטה בערפל. בעלי שיעור קומה טרודים בשאלה האם מדינה המעורטלת בתוכן פנימי, מפוצלת ומזועזעת משערוריות תכופות זו לזו, תוכל להחזיק מעמד. ושאלה זו מטרידתם לאין ארוך יותר משאר הבעיות החמורות של מדיניות חוץ. אני מאמין באמונה שלמה שיד ההשגחה העליונה מנהיגה אותנו, שהמלחמות האחרונות באו לעורר, לקרב, להפנות מערכים בדויים אל אמיתתו של עם הנצח. ההשגחה העליונה זימנה לנו זמן תשובה לכל. אני מאמין באמונה שלמה כי ראשית ההתקרבות אל היהדות היה מצער, ואחריתה תסגה מאוד. יותר ויותר חוגים ויחידים יפקחו עיניים ויכירו את אשר דורות הזניחו. תורת אלוקנו שהיא נשמת האומה ונשמת ארצנו גם יחד, תתרבה הדעת, תגדל הכמיהה, עד אשר תקיף כל בית, כל חוג, כל גדוד, כל בית ספר וכל ארגון בתוככי מדינת ישראל. פה הרב כותב עוד ככה דברים בנושא הזה, על חזונו להתרחבות עולם התשובה, חזון שהוא כאן מזכיר, שילך ויתרחב. אכן אנחנו רואים את זה במשך עשרות השנים האחרונות, שעולם התשובה באמת תופס חוגים רחבים בכל נקודה ברחבי הארץ, כאשר כולם ככה כמהים אל היהדות. אנחנו רואים עשרות אלפים ויותר, מאות אלפים, שדופקים על דלתי התשובה ומתקרבים אל היהדות. התקופה ההיא כאמור של שנת השכז תשכח והלאה, זה היה תקופה מרכזית בגיבוש ובדחיפת עולם התשובה. כי לא תשכח מפי זרעו. בהחלט אין ספק שהדבר ברור שעולם התורה, שהוא לצנינים בעיניהם של אחינו הטועים, שהם אחינו ואנחנו רוצים בטובתם, וכולנו כמהים שכולם ישוב בתשובה, אבל זה לא רק עולם התשובה, זה לא רק עולם התורה הוא ככה כואב להם ולצנינים כאמור בעיניהם, אלא בכלל כל עולם התשובה וכל ה... נטייה למסורת שהיום קיים בעם ישראל. רואים את זה גם אצל הלוחמים בשנים האחרונות, שלפני כניסה לשדה הקרב אומרים כולם ביחד, ככה מקבלים עליהם עול מלכות שמיים בצורה מרגשת כל כך. אפשר אומר שאצל לפחות חלק מהקצינים הבכירים יש מציאות אחרת, ניסיונות דווקא לחלן יותר לפגוע בחומות הצניעות. יש ניתוק פשוט מדהים בין חלק מהשדרה יותר בכירה, ואני מדגיש את החלק, לבין נקרא לזה השכבה הלוחמת בשטח שמתקרבת ומתחזקת. ככה בעצם זה מלמד על העם כולו. ואכן תפילתנו לקדוש ברוך הוא שככה ההתחזקות הזאת וההתקרבות הזאת תמשיך בכל הכוח, וכל הניסיונות לגמדה ולפגוע בה ייכשלו כישלון חרוץ. זה התקופה, תקופת ימי התשובה, להוסיף בתשובה, להוסיף באהבה לתורה, לחיבור לתורה, לחיבור אל נושא דגלה. ראש שנה יש מנהגים רבים, יש כמובן את ההלכות, את המצוות, יש גם כל מיני עניינים שנוהגים בהם. יש מה שכותב רבנו הרמה בסימן תקוף פגימל, מזכיר את המנהג שלא לאכול אגוזים בראש שנה, אומר שאגוז בגימטריה חטא בלי האלף בסוף, וגם אומר הרמה זה מרבה כיחו וניעו, וזה מפריע לתפילה, לתקיעות. אז זה אומר הרמה. רבנו מרן אחידה, הוא שואל בספרו על ספר חסידים, אמנם אגוז, כן, גמטריה חטא, אבל גם כן גמטריה טוב, אגוז גמטריה טוב, עד רבה. הגאון רבי אברהם חלפון, מגדולי רבני טריפולי, בדורו של מרן אחידה, מביא את השאלה הזאת של אחידה. יש עוד אחרונים שדיברו בשאלה הזאת. יש טעם אחר למנהג להימנע מאכילת אגוז, שכותב רבנו הגאון החתם סופר בספר הדרשות שלו, במהדורה ישנה זה בחלק ג', בחדשה זה בחלק א'. הוא אומר, הרי אמרו רבותינו על הפסוק אל גינת אגוז ירדתי. יש במדרשים כמה ביאורים על הפסוק

0: זה, אז יש מדרש למה נמשלו ישראל לאגוז. כמו שאגוז הוא ככה מטלטל, נמצא גם במקום שיש לכלוך, אבל הלכלוך לא משפיע על האגוז כי יש לו קליפה ששומרת עליו. אף ישראל בגלות מטלטלים מעם לעם ואין תוכם מתלכלך. אז עם ישראל עם כל הגלויות שהם עברו נשארו ככה נקיים. אז אומר רבנו החתם סופר, ויען כי נמשל אגוז לטלטול הגלות, על כן לה מסמנה מלטה למחל ברשתה. מאחר והאגוז הוא רומז לגלות, לטלטולים שהיו בגלות, לכן זה לא סימן טוב לאכול אותו בראש השנה. זה ככה טעם נוסף של החתם סופר. רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל מביא בהגאות איש מצליח, שכתב בספר יוסף אומץ, רבנו יוסף יוזף, לפני כ-400 שנה, שביום שני של ראש שנה, לאחר התקיעות, אפשר להקל באכילת אגוזים, כי הטעם השני הוא העיקר, כי זה מרבה כיחו וניור. הטעם של גמטרי החטא הוא לא הטעם העיקרי. לפי הטעם של גמטרי החטא, גם ביום השני עדיין הטעם הזה קיים. אבל לפי הטעם של מרבה כיחו וניור, כבר נגמר תפילת נוסף והתקיעות, אז כבר אפשר לאכול אגוזים, ולכן ביום השני אחר התקיעות אפשר להקל. יש באמת כמה אחרונים הביאו רק את הטעם הזה, גם אחרי אדם, גם בשולחן ערוך של הגאון רבי זלמן, מביאים רק את הטעם השני של איזה מרבה כיחו וניו. אני מצאתי בספר תורת אמת, שם מובאים דברי תורתו וגם הנהגותיו, פסיקותיו של רבו של החתם סופר, רבנו הגאון החסיד רבי נתן אדלר. שם כתוב שהוא לא היה מוחה במי שאוכל אגוזים ביום השני אחר חצות. זה בעצם אותו רעיון. אז נגענו בעניין הזה של אכילת אגוז. שבשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, יום שלישי בשבוע, ואנחנו נפגשים כאן שוב. יום שלישי האחרון של תשפ"ו. האמת, שמחה גדולה להיפגש כאן הבוקר הזה, לפתוח את הבוקר שלנו הכי טוב, עם מוסיקה טובה, עם התארגנות מה שנקרא, והתכוננות לקראת ראש השנה, בעזרת השם הבא עלינו לטובה. ואנחנו כאן יחד עם הצוות שלנו. איתנו הבוקר אורי בני ישראל, יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז יש כל כך הרבה שירים שאפשר לפתוח איתם, אבל אני בחרתי לפתוח דווקא עם ברק גרוסברג, אם אני כאן הכל כאן, שיר שתפס תאוצה בתקופה האחרונה, ואנחנו פותחים איתו את הבוקר. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן, כך שר ברק גרוסברג, ואנחנו ממשיכים לדואט מיוחד של שראל סופר ואברומי ויינברג, השיבנו.

השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מתפללים שנזכה לשוב בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך שמחה, מתוך רצון להתקרב להשם יתברך, ושבעזרת השם נעשה רק דברים טובים. אנחנו ממשיכים. שמואל מספר לנו שבברסלב בוערת אש...

אודי דודי, בן אהוב. האמת שבן אהוב, אם אני לא טועה, ואל תתפסו אותי במילה, אבל השיר הזה באמת יצא באותה תקופה, ממש סמוך לחודש אלול, מה שככה נותן לנו להבין שהוא נכתב ממש טוב. האמת שלא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את זה. אפשר להאזין למילים ולהבין כמה התקופה הזאת היא כל כך כל כך מחברת אותנו למילים. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, מזכיר לכם, סעו לאט בבקשה, הרבה הרבה סבלנות, יש תכונה ערה בכבישים בימים הללו, הרבה מאוד אנשים מתכוננים לחג, קניות והכבישים עמוסים, תהיו קצת סבלנים, אין מה לעשות, זאת ברוך השם שתמיד נהיה עסוקים בריצות לדברים טובים ולקניות, אבל זה גם יוצר לחץ בחוץ, אז קחו בחשבון סבלנות, ערנות, אדיבות הכי חשוב בכבישים, וכמובן תשמרו על הילדים שבדרך.

מורדכי שפירא ביחד, כן, ביחד בעזרת השם, אנחנו תמיד צריכים להיות ביחד. ממשיכים ועוברים ליאיר אלייצור, תמיד אוהב אותי.

הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופה ונקיים את המצווה החשובה שלנו, וגם נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות אסייני אל הירי מאין יבוא עזרי, עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: מנחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אנחנו בסך הכל 3 ימים לפני סיומה של שנת תשפ"ו, אלה ימים שבהם כל אחד מאיתנו בוודאי עוצר לרגע, מסתכל פנימה ועושה חשבון נפש, מה היה בשנה הזאת, איפה הצלחנו, איפה נפלנו ומה אנחנו רוצים לקחת איתנו לשנה החדשה. ובעזרת השם, כמובן, כשנגיע לראש השנה, נגיע בשמחה. כי ראש השנה הוא אומנם יום של דין, אבל הוא לא יום של עצבות. ממש לא יום של עצבות. בבית אנחנו צריכים להיות בשמחה, בבית הכנסת, באימת הדין, ביראה, אבל לא בעצבות. אנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ודווקא מתוך היראה אנחנו גם מלאים באמונה ובביטחון. ביטחון שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו, ושהוא יכתוב ויחתום את כולנו בספר חיים טובים ארוכים ולשלום. וזה גם הזמן לעצור ולהתפלל על היקרים שלנו ביותר, על ההורים, על הילדים, על המשפחה, לבקש על בריאות, על פרנסה, על הצלחה, ובעיקר על חינוך הילדים ליראת שמיים, ועל הדרך שבה הם יגדלו, ושילכו בדרך התורה והיראה ולא יסטו מדרך הישר. ילדודס, אתם רואים כמה אנחנו מתפללים עליכם, כמה זה חשוב, וכמה דמעות מורידים כדי שהחינוך יצליח, ותמיד תהיו בדרך התורה והיראה. אז יש לנו עוד כמה ימים, בואו ננצל אותם, עוד תפילה, עוד קבלה טובה, עוד רגע של התקרבות, וגם מי שההתעוררות מתחילה אצלו באיחור, גם זה בסדר, עדיין לא מאוחר, בעזרת השם, שנזכה כולנו להיכנס לשנה החדשה מתוך שמחה ואמונה, ולהיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים ארוכים ולשלום, לאלתר, אמן כן יהי רצון.

איציק דדי, היצר טוב. שוב תזכורת לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה. קחו בחשבון, הכביש באיילון עדיין בפיילוט המוזר הזה, שתוקע את התנועה בצורה בלתי רגילה, אבל מה לעשות, או שתמצאו דרכים חלופיות, או שתפנו פשוט למשרד התחבורה, שאולי יחליטו לבטל את הפיילוט המוזר הזה, ויחסכו לנו דקות חשובות מאוד וארוכות בכבישים.

אנחנו מסיימים את השעה שלנו לבוקר זה, זה הזמן שלי לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר והמיוחד שלנו, תודה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם. עד אז, מאחל לכולכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא והתעוררות נעימה.

תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: הלכלוך חוגג חדש דרימי 19AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: משימות רשימות בית ילדים עבודה. לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב

0: היום יום שלישי.
1: זה נכון, כמנהג יום שלישי בשבוע, איך אנחנו פותחים את היום? שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית. השלישית לשבוע זה יום שלישי שנכפל בו כי טוב. היום יום כ"ו באלול תשפ"ו, ימים האחרונים לשנה הזו, 8 בספטמבר 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? האם קמתם לסליחות לפנות בוקר? האם הלכתם לסליחות בחצות הלילה? היכן שלא רק הלכתם ורק אמרתם סליחות, אני מקווה שעשיתם את זה כמו שצריך. התחזקתם, התחברתם, ועשינו כולנו ביחד עוד צעד לקראת יום הדין, לבוא זקים, תאורים, נקיים, ובעזרת השם לשנה טובה, מלאה בבשורות טובות. שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, נפתחות ממש עכשיו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו יסומן מה נשמע, גם הוא נפתח ממש הרגע, ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, יאיר כהן וארז טיבון. משה דאודי אגב בהכנות האחרונות לקראת טיסתו לרבי נחמן, לאומן, אז משה שיהיה בהצלחה בארגונים, וגם טיסה נעימה בעזרת השם. גם הבוקר הזה נהיה עם המבצע המיוחד והמדהים שלנו וחסר התקדים יחד עם ביקור לייזר, גם עם מבצעים שווים, שאלות שוות, פרסים שווים וכל הטוב שאנחנו יודעים להעניק כאן. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פלי החדשה, ואני שנייה מתעכב על זה, כי אתמול הייתה לנו השקה גם של האתר וגם של האפליקציה החדשה של כל פלי, ואם עדיין לא הורדתם את האפליקציה, צריך לומר יישומון החדש של כל פלי, או לחסתם לאתר, זה בדיוק הזמן, בגוגל כל פלי, בגוגל פליי קול פליי, באפסטור קול פליי, פשוט תבואו, תמצאו אותנו בעברית, ואתם הולכים להנות מחוויית מוזיקה כל כך טובה, תבואו. זהו, אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך, בואו נשים את אות הפתיחה, ואנחנו באוויר. נפתח את הבוקר הזה עם משה קליין, דור של אמונה, יחסית חדש, האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10, בוקר טוב, מבורך, שמח, מוצלח ומלא באמונה לכולנו.

0: אהבת עולם אהבתנו. נכון, אבא שבשמיים הולך לשפוט אותנו בראש השנה, אבל תמיד תמיד אוהב, אוהב, ובעזרת השם גם יאהב אותנו. אנחנו רק צריכים להתחבר, להתקרב, לתקן. יצחק בן ארזה עם אהבת עולם, תודה על השיר הזה. 8:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח יחד איתכם את מהדורת שלישי בשבוע, מהדורת אמצע השבוע, שנכפל בו כיתו והלווה יוכפל וישולש, ואף יותר, לכל אחד ואחת מכם. בואו ניגש לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל התוכניות, אנחנו ממש נהנים.
0: תודה.
1: אני אשמח אם תוכל לשים את השיר עם ישראל חי של 66 ג'וניר, אני רוצה להתקשת אל אחותי שמקשיבה לך בדרך לסמינר, תודה רבה.
0: תודה, תודה. אז קודם כל בהצלחה לאחותך שבדרך לסמינר. אני לא מכיר ביצוע של שלד ג'וניור שנקרא עם ישראל חי. אני מכיר שיר שנקרא עם חי ישראל, אני מקווה שלזה התכוונת, ואם לא אז תתקני אותי. והנה זה בא ששלד ג'וניור עם עם חי ישראל.

השיר הזה הוא גם מתוך תפילת הימים הנוראים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, עם מלך. היום בדיוק, לפני 3 שנים, הסתלק מאיתנו גדול הזמר היהודי חסידי, דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. דדי געגועים, אבל המוזיקה נשארה כאן תמיד.

0: שלום גיא בן סימון, בוקר טוב.
1: שלום לאשר גרייבר, שלום למאזינים של קולפליי.
0: איזה כיף לשמוע אותך. תשמע, כמו שאמרתי בימים האחרונים, אנחנו באווירת התחדשות. כל אחד חושב עם מה נתחדש לחג, בגד חדש, קבלה טובה, מעשה טוב, אוטו חדש, התחדשות כזאת. מצד שני יש אנשים שבעזרת השם בראש השנה התפללו שהקדוש ברוך הוא יעביר להם את הכאבים. אבל אנחנו כבני אדם, מעבר לתפילות וחובה התפילות, ואנחנו מאמינים בתפילות ומאמינים בבורא עולם, אבל צריכים לעשות את ההשתדלות מצידנו. ואם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הרמב"ם אומר שניתנה הרשות לרופא לרפא, אוקיי? אם מצאנו הזדמנות של מקום, של מכשיר שיכול לרפא, אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזו. וכאן מגיע ביקור
1: לזה. נכון, לחלוטין, נכון. אגב, שמעתי פעם את הרבי מלובביץ' אומר בברכות שהוא היה מברך את האנשים, שמישהו בא אליו עם איזה בעיה, והוא אמר, הרפואה הכי טובה היא הרפואה המונעת.
0: נכון,
1: כלומר, אל תחכה להיות חולה ואז לנסות להחלים, בוא תנסה למנוע את זה על ידי זה שאתה תחיה יותר נכון, תנהל את החיים שלך בצורה יותר נכונה, גם מבחינה רוחנית, גם נפשית, גם גשמית. אז בהחלט כן, וביקור לייזר הוא בדיוק יושב על המשבצת הזאת, שאנחנו יודעים לטפל בעצמנו בצורה יותר חכמה, יותר בריאה, פחות כדורים, זריקות, משחות, תרופות, ואני בכל פעם אומר, לא צריך לחכות שהברך תהיה נפוחה, מלאה נוזלים ודלקתית, צריך לתפוס את זה קטן, צריך למנוע את ההחמרה.
0: אגב, ככל שנתפוס את זה קטן ונטפל בזה קטן, כך גם הטיפול יהיה מהיר יותר ואפקטיבי יותר.
1: נכון, מהיר יותר. מהיר יותר, פחות סבל, פחות כאבים. ביקור לייזר בדיוק נועד בשביל זה, כי הוא נגיש לנו בבית, בנוחות שלנו, בפרטיות שלנו, בצניעות שלנו. אני לא צריך עכשיו לרוץ ולקבוע תורים. אגב, הרבה אנשים כן קובעים תור לאיזה אורתופד או פיזיותרפיסט או משהו, ובחלק לא מבוטל מהמקרים, מגלה שהתור הזה מיותר, כי עד שהוא מגיע לתור הזה זה כבר עבר לו.
0: הוא כבר סבל 4 חודשים סתם.
1: נכון, כאילו הבן אדם אומר, אני הולך להזמין את התור, אני לרופא אני אלך, ואז הוא מבין ברגע שהוא מתחיל לטפל עם ביקור לייזר, לא בכל המקרים אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים, התור הזה הפך להיות מיותר. תראה איזה יופי, זה נחמד, זה טוב, וביקור לייזר הוא מכשיר חובה בכל בית. ואתה יודע, יש לנו לפעמים בבית כל מיני כלים כמו מקדחה, כמו מסור, דברים שאנחנו לא משתמשים בהם ביום יום, אבל שצריך אנחנו שולפים מהארון ומשתמשים.
0: נכון, זה מוצרים שחייבים להיות בבית תמיד.
1: בדיוק, צריך שיהיה בבית, שכואב לנו משהו, אנחנו שולפים מהארון ומתחילים לטפל ולעבוד, וזה מה שקורה בדרך כלל, אתה יודע, אלא אם כן בן אדם סובל מכאבים כרוניים, והוא חייב יום יום, וגם יש לנו הרבה לקוחות כאלה, והיום ביקור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי נמכר שלנו, ב-50% הנחה, 1,490 שקלים בלבד. שוב אני אומר, תבדקו אותי, כנסו לפארמים ותראו, 2,500 שקלים זה מחירו. אתם מקבלים אותו ב-1,490 שקלים, עם מתנה עיקרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, עם שליח עד הבית, עם תשלומים נוחים. אני חושב שזו מתנה נפלאה לתת להורים, לעצמכם, למשפחה. לקראת ראש השנה הקרב ובא, בהחלט מתנה ראויה ושימושית.
0: לחלוטין, ובעצם אנחנו מדברים פה השבוע הזה על 50% הנחה, בעצם אתם חתכתם חצי במחיר, כלומר שיהיה נגיש וזמין לכל כיס, גם מתנה שווה כמו שאמרת, וגם פריסת השלומים נוחה, וגם יועצים ויועצות שמבינים בכאב וביקור לייזר, כלומר אם יש למישהו מהמאזינים שלי עכשיו שאלה, הם פשוט יכולים להרים את הטלפון לחייג עכשיו כוכבית 3414, כוכבית 3414, לשאול, להתייעץ, ויתאימו לכם את המכשיר. עכשיו, היועצים של ביקור לייזר לא מנסים למכור לכם, לא מנסים לדחוף לכם, גם ככה יש ביקוש גדול. אם יבינו שלא מתאים לכם, יגידו לא מתאים לכם. אבל אם מתאים לכם, אתם חייבים לקחת את המכשיר הזה. כוכבית 3414, חשוב שתגידו שהגעתם דרך התוכנית שלי, כך גם קיבלתם גם את המכשיר בחצי מחיר, 50% הנחה, גם את המתנה בשווי 500 שקלים, וגם את הביקור לייזר. זה גולה הכותרת מבחינתי הבוקר, הביקור לייזר בחצי מחיר. גיא, וזה עוד רגע נגמר.
1: נכון, אנחנו ביום ג' של השבוע, מי שיזמין היום, רוב הסיכויים של הערים הגדולות, תל אביב, בני ברק, ירושלים, באר שבע, חיפה, טבריה, ערים גדולות, רוב הסיכויים שנצליח לספק לפני ערב חג. מחר זה כבר יהיה בלתי אפשרי, מחר בוודאות אני אומר לכם שכל מי שמזמין מחר יקבל אחרי החג. אבל היום

0: היום יש לנו עוד צ'אנס, מה שנקרא, למי שרוצה להזמין ביקור לייזר ולקבל אותו בערב החג, תרימו טלפון לכוכבית 3414, אם זה יישובים מרוחקים בשומרון, קיבוצים, אני כבר אומר לכם שזה לא יקרה, אבל אם זה ערים מרכזיות, עדיין אפשר, וגם עד אגב, מי שרוצה לנסל את המבצע הזה, כי המבצע הזה הוא עד ערב החג, מרים אלינו טלפון, כוכבית 3414, באמת, תעשו טוב למי שאתם אוהבים, כי ביקור לייזר זאת מתנה בהחלט שווה.
1: ואם אתם כבר מתכוונים לקנות מכשיר שמטפל בכאבים, תרקנו מחברה שיש לה מוניטין גבוה, יחס אישי, ניסיון עשיר ורב, כמו ביקור לייזר שכל שנה רק מחדשים ומתחדשים, ודיברנו על זה שגם יש טריידין על מכשירים ישנים, נכון?
0: יש טריידין למכשירים ישנים בהחלט, יש לו איזה מכשיר תקול מכל חברה, אגב, לא משנה איזה חברה, זה יכול להיות גם מכשירים שמקולקלים ולא עובדים לכם, ואתם רוצים להתקדם לביקור לייזר, הפתרון בכוכבית 3414.
1: מדהים, איזה מספר קליט, קליל, וגם נותן פתרונות. גיא בן סימון, מודה לך מאוד, תודה רבה, ניפגש בשעה הבאה.
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי, להתראות. אתם ממשיכים לנצל את ההזדמנות ואת המבצע הזה, כוכבית 3414. טוב, עכשיו מאזינים, שימו לב, אני פותח את הקווים למי שרוצה לשחק איתנו במשחק של ביקור לייזר. שאלה אחת על ביקור לייזר, של שלוש תשובות נכונות אולי, או אחת נכונה. ושאלה מוזיקלית של נכון או לא נכון, אם אתם חושבים שאתם יודעים, נסו את מזלכם, הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, שימו לב, מי שיצליח או תצליח, נזכו כאן בקרית שיאצו מפנקת, קרית עיסוי מפנקת, בשווי 300 שקלים, מתנת ביקור לייזר. 072-390-176, כאמור, שאלה אחת של ביקור לייזר, עם שלוש תשובות, האחת מהן נכונה, במבחן אמריקאי, שאלה אחת מוזיקלית, נכון או לא נכון, אם הצלחתם לענות לי על שתי השאלות הללו, קיבלתם את קרית העיסוי המפנקת של ביקור לייזר במתנה. יאיר כהן שלנו מחכה לשיחות הטלפון שלכם, חיוך ענקי ובוקר טוב. 072-390-176, וכמו שאני תמיד אומר, אם אתם מאזינים לשיחה שלי עם גיא בבוקר, סיכוי סביר וסביר להניח שאתם תדעו את התשובה לשאלה לפחות של ביקור לייזר. אם אתם מאזינים במהלך היום לקולפליי, סיכוי סביר וסביר להניח שאת השאלה המוזיקלית אתם תדעו ובגדול. עכשיו לפינתנו האהובה ובאיחור כליל, והיא כמובן היום יום של... מי אצלנו היום בהיום יום של...
2: היום יום של...
1: הזמר החבדי שלמה חיים שער יוצא עם שיר חדש שמביא עמו כמות נדירה של כנות, פגיעות וגם חיבור פנימי מזוקק. לשיר קוראים הלב שלי שלך. כששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה אמרתי אוקיי, עוד שיר נחמד וזהו. ואז אמרו לי, תשמע, תקשיב לו עוד פעם. ובפעם השנייה חייב לומר שהתחברתי יותר מהפעם הראשונה. אין לי כל כך הסבר למה, כמה ואיך זה קרה, אבל אמרתי, אני חייב להביא אותו לפינת היום יום של... ואתם תקשיבו ותחליטו, אז שלמה חיים היקר, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את הלב שלך, שלנו, שלכם, של כולנו.
3: שלום אשר גרייבר, שלום מאזיני קולפליי היקרים. כאן שלמה חיים שער, ואני רוצה לשתף אתכם בשיר החדש שלי, הלב שלי שלך. השיר שמבטא את החיפוש הזה, את הדרך שכולנו עוברים, המסע של החיים. עליות, ירידות, טיפוסים. ובסוף כולנו מבינים את התובנה הברורה והפשוטה. הלב שלנו של השם יתברך. הלב שלנו של אבא, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן. תודה רבה שלמה חיים היקר, ושימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר מוזמנים לבקש הלב שלי שלך.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
2: זה נכון, באיחור קליל, 8:39 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה.

עונה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. כביש 3 עמוס מצומת חטיבה 7 עד לטרון. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל לכיוון מערב ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד הכפר הירוק. 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל. כביש 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. ובצפון כביש 60 עמוס מצומת אפולה צפון עד צומת הדשים. וכביש 65 עמוס ממשמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר. היום תורגש עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-33 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום שידור חי, גם ברדיו, גם באתר וגם ביישומון החדש שלנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, מיד. המאזין הראשון למשחק שלנו יחד עם ביקי ולייזר, עכשיו אברהם אלפריד לשיר שהרבה זמן לא שמעתי, והוא... אין כל, אוקיי, נו. וואו, איך אני אוהב את השיר הזה.

0: שיר שפשוט כיף לזמזם, אה? אברהם אלפרד, אם אין כאלוקנו, זה הזמן להזכיר לכם. בעוד 8 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר, בשעה 8:53. אז אם עדיין לא קראתם, הזדרזו וקירו. ברוך שלום, בוקר טוב. מה נשמע? וואי, יש לך בעיות קליטה חמורות מאוד. אם תוכל לשפר מיקום אנחנו נשמח, אם לא אנחנו ננסה לחרג לך לטלפון אחר. מה אתה אומר ברוך?
1: ברוך השם, ברוך השם, מה שלומכם?
0: או, יותר טוב. מאיפה אתה בארץ?
1: אני
0: בביתר,
1: אבל אני
0: בדרך
1: לפתח תקווה עכשיו.
0: אז מי השמה? בעוד קליטה שלך, עיר ביתר עילית או עיר פתח תקווה?
1: אני בדרך עכשיו,
0: רגע מה. הבנתי, מה, אתה במנהרות כאלה?
1: לא, בדרך
0: קליטה לכביש 6. טוב, אנחנו נבדוק שם את בעוד הקליטה. עד היום אני נותן דיווחי תנועה, אני אתן גם בעוד קליטה באזורים האלה. ברוך, איך מתכוננים לראש השונה? אנחנו ממש בישורת האחרונה.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: מתחזקים, מתנקים. מגיעים תאורים בעזרת השם, מאחל לך כבר מעכשיו, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ותקשיב יקירי, יש לך סיכוי כאן לזכות הבוקר בקרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים, את נעד ביקיר לייזר, מה שתצטרך לעשות זה רק לענות לי על שתי שאלות נכון. עם מה תרצה להתחיל, עם שאלת ביקיר לייזר או שאלה מוזיקלית?
1: מוזיקלית.
0: טוב, אז שימו אוזן, זו שאלת נכון או לא נכון. לזמר מיילך כהן יש אלבום שנקרא נגנה מנגן, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: למה לא נכון?
1: נגנה מנגן, אלבום?
0: כן.
1: זה נראה לי שדף כאן.
0: אני חייב לומר לך שהשאלה הזאת מטעה, ולא, ענית נכון, קודם כל בוא נרגיע אותך, ענית נכון. לאלבום קוראים מנגן. יש לו אלבום שנקרא מנגן. אבל אמרתי, ניתן את זה בהטעיה ככה, נבליח, וזה נגן המנגן, הם איתו. ולא טעית, לרות שזה די היה בניחוש לדעתי, אבל עדיין, אני איתה תשובה נכונה, ואתה אומר לא נכון, ואתה צודק, ויש לך תשובה אחת נכונה, אנחנו ממשיכים לשאלה של ביקי ולייזר, והלוואי וגם עליה תענה נכונה. מה עוצמת מכשיר הפרו של הביקי ולייזר? האם 5 מיליבט? האם 25 מיליבט? או 250 מיליבט?
1: 3,
0: אתה אומר 250? ואתה צודק! שתי תשובות נכונות, סוף סוף התחלנו את המשחק הזה כבר ביום ראשון וביום שלישי. התותח הזה ברוך מביתר עולה ונותן כאן שתי תשובות נכונות, מה שאומר שהפרס שלך בדרך אליך. היה לי כיף לדבר איתך, תשאיר פרטים בהפקה אם כבר שרת, אתה לא צריך להישאר על הקו, ותודה רבה לך איש יקר, כתיבה וחתימה טובה, נסיעה טובה.
1: כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה לך, שנה טובה
0: מבורכת. תודה רבה איש יקר, להתראות, ביי ביי, תודה. איזה כיף, איזה כיף, שתי תשובות נכונות על הוואן, איזה כיף, תודה. ככה אני אוהב. טוב, מתקרבים לישורת האחרונה לקראת סיום השעה הראשונה שלנו מתוך שתי...

0: האם הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם? מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר אתה זוכר של ישי ריבו ומורדכי בן דוד.
0: בטח, איזה שיר, לחן מצוין, שיר מצוין, דואט מצוין. אנחנו אפילו בכל פלי השתמשנו בו לקליפ של פסח, כן? הנה שערי בו ומורדכי בן דוד, אתו זו יחר, הנה זה בא, תודה על הבקשה הזו.

0: Mir haben gehört, dass ein süßer Jür, ein lächtiger Jür. Wie viele Lieden haben gemacht Simches, wie viele Eltern haben gehört, lächtige Kinder. Wie viele Lieden haben gedacht für Fies, in seinen Ausgeil geworden. Wie viele Lieden haben gemacht Parnusse, wie viele Chassanen mit Kalles sind gegangen mit Freuden hinter den Kippen. Was Schäfe süße, geben Sach ein besserer Jür. Tuchel Schunui wie Koiseu.
1: מוטי ויזל, מקלת מלכוס, חסידים לך, שנה טובה, גידגי בן צ'יור. שנה טובה לכל עם ישראל בעזרת השם, שנת תשפ"ז, שתהיה מוצלחת, טובה, עם בשורות טובות. השיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, אולי אני אספיק קפה סוף סוף. מיד חוזרים לשעה השנייה, העמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.
2: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת!

0: אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר!
2: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: הקיגל,
6: מג'י מיקס.
5: הסלטים,
6: מג'י מיקס.
5: העוגה,
6: מג'י מיקס.
5: הכינוע,
6: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: עושים לכם אחי.
6: כפוף לתקנון.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: יש מקום של אמונה.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: תוכנית בחסות אוסם נסטלה, יש טעם להתחדש.

תשע ועוד ארבע דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. מה אני אגיד לכם? לא הספקתי קפה, מאוד רציתי, יצאתי מהאולפן לכיוון המטבח ואז פגשו אותי כמה חברים מה נשמע, מה קורה, דברים איתי, נייס, אתם יודעים? ואז יאיר כהן צועק לי, אשר, חוזרים עוד 20 שניות, רוץ. ואני רץ חזרה לאולפן ולא מספיק קפה. למרות שהפרסומות הראו לי זמן לקפה, אבל מה לעשות, זה לא תלוי רק בי. טיפ לחברים ברדיו, כשאני יוצא באמצע תוכנית לקפה, אל תעקבו אותי, נדבר ב-10. מי יודע, אולי אני אספיק ב-10, שם יעזור. משתף אתכם את אשר על ליבי. בפתח השעה השנייה, תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, יאיר כהן וארז טיבונה המדהימים, אשר גרייבר, זה אני מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין, כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ועם אגנה ומצלה, הפעם נעשה את זה יחד עם שלוי מגרטנר, המיילים. נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזו וגם בשעה הזו נהיה כאן המשחק של בקיר לייזר ועוד המון דברים טובים, יצאנו לדרך.

0: וכל מאמינים שהוא טוב לכל, שהוא היה, הווה ויהיה אבא לשיר בשמיים. לוי פולקוביץ' שר לנו את השיר הזה הבוקר, וגם את זה אנחנו נשיר בחזרת השץ, בראש השנה, וכל מאמינים. מתקרבים באופן רשמי לקראת השנה החדשה, ראש השנה. בשבת קודש הקרובה אנחנו ביומו הראשון של השנה וביום ראש השנה הראשון, בקיצור אנחנו עוד רגע שם. עכשיו 9:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? שעה שנייה, זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר היקר, תודה רבה לתוכנית, האנרגיית כל בוקר.
0: תודה.
1: שאתה מקדיש מזמנך ככה כל בוקר לבוא אלינו, וזה לא מובן מאליו, זה גם לא קל. אז תודה רבה, ונשמח ככה חוני לראש השונה, שבוע האחרון, תשיבנו, ולסתרב סופר ועברו מוויינדר, ככה נכנס למחבירה של מילים, תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה על הערכה, למרות שזאת העבודה שלי, כן? אבל צריך לומר תודה, נכון? כמו שאתם עולים לאוטובוס, יורדים מהאוטובוס, אומרים תודה לנהג, זו עבודה שלו, למה אתם אומרים לו תודה? קראת טוב. אז נכון, זו עבודה שלי, אני מקבל על זה כסף, אני לא מתנדב כאן, אבל עדיין, אתם אומרים תודה וזה כיף לשמוע את זה, תודה רבה. אתה מבקש את שראל סופר ועברו מוויינברג עם השיבנו, ובהחלט מתאים, הנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

לישועתך קיוויתי השם, לישועתך, כן כך נקרא השיר הזה של ברי ובר. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 6 דקות זה עושה זמן קריאת שמע, כבר 5 דקות, זהו, עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:29,

0: בן סימון, יודע לחכות על הקו, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב שוב, אשר גיא ביקר, בוקר טוב למאזינים של כל פלי.
0: תשמע, אני חייב לומר לך, אני כל פעם ככה מתפעל מההודעות שאני מקבל מהמאזינים שלי. אתה יודע, אנחנו מפרסמים פה דברים, זה לא סוד, ויש דברים שאני אומר, אוקיי, הם נחמדים יותר, הם נחמדים פחות. הביקיור לייזר זה מכשיר מהפכני, שאני לא מנסה, לא, מנסה להבין איך אנשים נניח לפני, לא, 70 שנה, איך הם חיו בלי ביקיור לייזר? איך? כמו שאני מסתכל על טלפון, איך אנשים היו בלי טלפון? אותו דבר.
1: אז זאת הקדמה, ובאמת ביקיור לייזר, כמו שאמרת, זה לא מותרות, זה כבר מכשיר חובה בכל בית, והיום, אתה יודע, מדינת ישראל, כבר דיברנו על כך בעבר, מקום שני בעולם המערבי בהתמקחות לתרופות מרשם, אופיואידיות ומשככי כאבים. אופיואידיות זה אומר שהשור של הבסיס של התרופה הוא מצמח האופיום, ממכר לחלוטין.
0: נכון, ואם תוכל טיפונת לשפר מיקום שלך, כי יש לך טיפה את בעיית קלטה, טיפונת.
1: עכשיו יותר טוב.
0: או, הרבה יותר טוב, כן.
1: בעצם, בארצות הברית זאת מגפה של ממש, בארצות הברית מדברים על זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד פתוחה. עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות אלפי אנשים, מתים כל שנה ממשככי כאבים, התמכרות, תרופות מרשם. וביקיור לייזר יכול לעזור באופן גורף, מה שנקרא לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, בכדורים, בזריקות, במשחות, ובהחלט הוא פתרון נהדר למי שסובל מכאבים כרוניים בעיקר, אנשים עם פיברומיאלגיה, אנשים עם פריצות דיסק, עם שחיקות סחוס, עם דלקות, מפרקים, עם גאוט, אנשים שסובלים מסכרת, פצעים סכרתיים, פצעים כשריפוי, ביקיור לייזר יכול להיות פתרון. אני חושב שלא...
0: דיברת על פצעים פצעי לחץ, קיבלנו כאן שאלה, פצעי לחץ זה גם יכול לעזור?
1: נכון, נעשו שני מחקרים בנושא, אחד בבית חולים הדסה בירושלים, מחקר כפול סמיות, ובבית חולים איטלקי בנצרת, שזה יותר בית חולים סיעודי, על אנשים שסובלים מפצעי לחץ, מפצעים כשריפוי, מפצעים סקרתיים, עם תוצאות אני חושב שדי ידעימו אפילו את ה...
0: את הצוות הרפואי.
1: כן, ממש, ממש, הם לא הבינו, באחד מהניסויים, הרופא שליווה את המחקר אמר, it's too good to be true, יכול להיות שיש פה איזה סטייה תקן מהסטטיסטיקה, בוא נחזור עוד פעם על המבדק, כי זה היה לו יותר מדי מדהים, וזה בהחלט מכשיר שיכול במקרה הזה לשנות חיים. כי אם אני אקח בן אדם שסובל מהגב, וכואב לו נגיד מאחד עד עשר, כואב לו 8, ואחרי הביקיור לייזר 3, אתה אומר, אוקיי, שיפרנו לו את איכות החיים, ועכשיו כואב לו פחות והוא מרוצה. אבל אנשים שסובלים מפצעים סקרתיים ופצעים כשריפוי יכולים להגיע למצב של קטיעת איבר, וזה ממש לא פשוט. ובמקרה הזה זה בהחלט יכול להיות משנה חיים.
0: מדהים. טוב, השבוע הזה, לראשונה אני חושב, וגם זה חסר תקדים, וזה לא יקרה לו עוד הרבה זמן, כי השבוע הזה תכף מסתיים, ואנחנו מגיעים כבר לחגים ולראש השנה, יש הזדמנות לכל מי שעכשיו מקשיב לנו, ברדיו, באתר, ביישומון, בארץ, בעולם, בכל מקום, להביא את המכשיר הזה לביתו, בחצי מחיר, אני צודק?
1: נכון, ביקיור לייזר פרו שנמכר בפארמים ובאתר ב-2500 שקלים, אצלכם בבית ב-1490 שקלים, ושוב, לא סתם ביקיור לייזר, אלא הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי שלנו, וואו. הוא יגיע אליכם בביתה עם מתנה מפנקת בשווי 500 שקלים, קרית שיאצו מבית מדיקסקר, שזה בעצם האליט של המכשור הזה, יש כל מיני, אתה יודע, סינים וכל מיני כאלה, פה מדובר בקרית, ברמה מאוד מאוד גבוהה,
0: כל הפינוקים.
1: שליח עד הבית, תשלומים נוחים, צ'קים, אפשרות לשלם בצ'קים לשליח, כוכבית 3-4.
0: וגם אמרנו שאפשר לסדר בצ'קים, שהתשלום הראשון יהיה אחרי החגים, נכון?
1: נכון, אפשר צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, ואנחנו באמת נעשה השתדלות שתקבלו את המכשירים לפני ערב החג, למרות שזה מתחיל להיות לחוץ וצפוף. כוכבית 3-4-1-4, בא לכם לפנק, להתפנק, את ההורים, את אמא, את אבא, זה הזמן שלכם להרים אלינו טלפון, ולדאוג להם למתנה שתשרת אותם שנים רבות.
0: שרנו לעצמכם את המכשיר הזה, לעצמכם, למשפחה או בכלל שיהיה בבית, כוכבית 3414, או כמו שאמרתי, זו לא מותרה. כוכבית 3414, ביקיור לייזר, גיא בן סימון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה שרק.
0: ביי, להתראות. תכף נדבר כאן עם עוד מאזין או מאזינה שהתמודדו על המשחק שלנו יחד עם ביקיור לייזר, ועכשיו בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, נכון? מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר, תודה על התוכנית. זה...

0: רציתי לידיה סגולה מהרבנית קניאסקי עליה שלום, ללמוד כל בוקר שתי הלכות שמירת הלשון, נגע שרת ואיגרת הרמב"ן, ורואים ישועות גדולות.
1: אמן.
0: אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של קובי ברומר, בלעדיך. תודה, בשורות טובות.
1: תודה, תודה לך. גם סגולה, גם שיר טוב, יישר כוח, שנה טובה, והנה זה בא, קובי ברומר עם בלעדיך.
2: פתאום כל השבילים נראים לי אותו הדבר, והדרך ארוכה ועייפה.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
3: אי אפשר?
2: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה.

0: ראיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
4: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
5: זה נכון, 9:36 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל לכיוון מערב ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד קסם וממחלף התקווה עד הכפר הירוק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 446, שם עמוס ממודיעין עילית ועד צומת שילת. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות אפילו פחות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. עכשיו לדואט שאני כל כך אוהב, והוא של נעמואל יחד עם מוטי ויזל, יוי מדין. בואו נתרגש ביחד, יום הדין שמתקרב. מיד מיד נדבר עם אחד מכם שהולך לנסות את מזלו במשחקנו ביקור לייזר.

0: תשמעו, זה ביצוע מרטיט. באמת, אני שומע את השיר הזה ובאמת מתרגש. נעמו אל יחד עם מוטי ויזל, יהיה מדהים. 41 דקות עכשיו לאחר השעה 9. אלון, שלום, בוקר טוב.
1: הלו.
0: שלום, שלום, בוקר טוב, אלון.
1: מה העניינים?
0: כשאני שומע אותך, הרבה יותר טוב, ברוך השם. איפה אתה בארץ, אלון?
1: מרכז פתח תקווה.
0: אופה, קרוב אליי. איזה יופי, אין לו פתח תקווה, נכון?
1: כן.
0: כל הכבוד, גם אני תושב של העיר, אז זה מעלה את המחיר, או מוריד. לא יודע, צריך לבדוק את זה. אלון, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: פעם ראשונה ברדיו בכלל.
0: די! ואיך התחושה? תגיד לי את האמת.
1: וואו.
0: התרגשות, שטויות, כולה חצי מיליוני, שטויות, בקטנה. אלונה יקר, קודם כל, כן, כבר בתחילת השיחה אני מאחל לך כבר מעכשיו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ועכשיו הגיע הזמן למשחק הביקיור לייזר. אולי אתה תצא בסוף השיחה הזו עם קרית עיסוי מפנקת, מתנת ביקיור לייזר בשווי 300 שקלים במתנה. האם תרצה להתחיל בשאלת ביקיור לייזר או בשאלה מוזיקלית?
1: בוא נתחיל ביקיור לייזר.
0: יאללה, סגור.
1: דרך אגב, זמן,
0: מה אתה אומר דרך אגב?
1: אני איתך. דרך אגב, אחלה של תוכנית ואחלה של מבצע. אני ממליץ לכולם.
0: תודה רבה, איזה כיף לשמוע, שימחת אותי. אין עליך, תודה רבה. טוב, שים לב לשאלה שלך, לבוא ותזכי, אתה נשמע לי בן אדם ממש נחמד. איזה פתרון אפשרי נותן המכשיר ביקיור לייזר? אחת, טיפול בכאב. שתיים, טיפול בדלקות. 3, טיפול בפצעים. 4, כל התשובות נכונות.
1: 4.
0: ואתה?
1: כל התשובות נכונות.
0: צודק! מעולה! מעולה, אלון. זה היה קל את האמת, אבל מגיע לך בהחלט. בואו נמשיך לשאלה המוזיקלית, הלוואי ועליה את הנכונה.
1: הלוואי.
0: ואני אוכל לפנק אותך.
1: אם ירצה השם.
0: אם ירצה השם. אנחנו רק שליחים, רק... תלויים בו. יש לנו עולם את זכות הבחירה, כן? להיות באיזה צד אנחנו רוצים להיות.
1: צריכים להתבטל, להתבטל. כל מה שעובר להתבטל.
0: חד משמעית. אין עליך, אלון. שים לב, שלמה שמחה הוציא דואט עם המלחין רב הלל פלאי. נכון או לא נכון?
1: לא כל כך יזה, אבל אני...
0: זרוק ניחוש, אם אתה לא מכיר.
1: כן, נכון.
0: ואתה צודק! הניחוש שלך צודק. השיר מופיע באלבומו האחרון של שלמה שמחה שנקרא ברכות ויחולים, שיצא בשנה האחרונה. שם יש לו דואט עם רבי הלל פלאי, ואתה צודק בהחלט. שתי תשובות נכונות יש לך. מה שאומר שאתה זוכה בקרית העיסוי של ביקיור לייזר. השארת כבר פרטים בהפקה?
1: כן, תודה. שאני רוצה להקדיש את הפרס לאשתי היקרה.
0: הנה,
1: אין עליה בעולם, השם ישמח אותה, בריאות, הצלחה
0: אנחנו
1: לילדה,
0: מצטרפים
1: לילדים.
0: מכאן. אנחנו קודם כל מצטרפים מכאן לברכות, ואני רוצה לדעת מה היא תגיב שתגיד, תקשיבי, אשתי היקרה, עליתי הבוקר לשידור ברדיו, והבאתי לך קרית עיסוי מפנקת, ושווי 300 שקלים בביקיור לייזר, הבאתי את זה בחינם. מה תהיה התגובה שלה?
1: תודה רבה, בעלי אהוב.
0: איזה
1: שם שמח אותך.
0: איזה כיף. תודה רבה, אלון היקר, שתהיה לך שנה
1: רבה,
0: טובה.
1: תודה רבה, שרח לשל תוכנית.
0: תודה.
1: השם שמח את עם ישראל, השם שמח אותך כפליים, וכל הרדיו הנפלא הזה.
0: אמן, וכן למה תבורך.
1: כל עם ישראל, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.

0: רק טוב לעם ישראל.
1: השם ייתן לכם ישועות פי מיליון בעזרת השם.
0: אמן, אלון, תודה, היה לי כיף לדבר איתך, תתקשר עוד, לא פעם אחת, תתקשר עוד.
1: בעזרת השם.
0: ביי אחי, להתראות, יום טוב, ביי.
1: להתראות,
0: ביי ביי, תודה. איזה מאזין מדהים. וזכה כן, כמובן, בקרית העיסוי של ביקיור לייזר. בשווי 300 שקלים, הוא החלט מגיע לו. התשובה הראשונה הוא יודע, התשובה השנייה הוא ניחש וניחש נכון. כן, גם לנחש אפשר. הוא נשמע לי בן אדם עם אנרגיות, וואו. טוב, עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, אתם בחרתם ברוב של 75% מתישי ריבו עם אלול תשע"ט, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר מלוך, הנה זה בא.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: אהרון רזל, מה עשית היום? כשתסיימו את היום הזה, תיכנסו ככה למיטה בלילה ותשאלו את עצמכם מה עשיתי היום, כדי שתענו לעצמכם ותהיו גאים בעצמכם. אז יש לכם יום שלם לעשות המון טוב, כדי שישאלו אתכם מה עשית היום. עשיתי המון ורק טוב.
1: בחלום.
0: תודה אהרון רזל על השיר הזה.
2: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז אחרי כמעט שעתיים שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבאלה שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. ברכות לברוך מביתר אלית ולאלון מפתח תקווה שזכו הבוקר במתנה, מתנת ביקיור לייזר בקרית העיסוי. תודה לביקיור לייזר על המבצע המדהים שתקף עדיין בכוכבית 3414. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, היום משה דאודי, גבי קץ, יאיר כהן וארז דיבון. מיד אחריי, הטוב לי של כל פי ושל העולם הזה, הלו משה דאודי, וטוב לי, בעשר, כן. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו עם ירצה השם, ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה, 8 בבוקר, למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז, מוטי גולדמן יחד עם מקלת מלכיס, שסוגרים לנו את התוכנית, שומרים לנו מקום, אחס שואלתי. להתראות, יום מבורך.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת. וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן. תיבה.

בוקר טוב קולפליי, יום שלישי, פעמיים כי טוב. מה שלומכם, איך המרגש? אנחנו נפגשים לשעתיים מיוחדות, רגע לפני הטיסה שלי לאומן, רגע לפני ראש השנה שעולה על הכל אצל רבי נחמן מברסלב. יש לי את הזכות עדיין להיות פה איתכם ולפתוח את המיקרופון ולדבר אי רצון, דיבורים של אמת, דיבורים של חיזוקים. מה שלומכם? איך היום עובר? איך ההכנות לחג? האם אתם מתרגשים? וואי, אני נורא מתרגש. אני כבר מודיע מראש שהתוכנית של מחר ומחרותיים תהיה מוקלטת עם הכלים המיוחדים של אלול. כן, אנחנו נמצאים בניגון של אלול. הניגון של אלול זה פרויקט שהתחלנו לפני כמעט 20 ימים, שבו אנחנו בכל יום נותנים כלי חדש על מנת לבנות לנו ארגז כלים לחודש אלול, על מנת לבוא ליום הדין. עם הפלייליסט האישי שלנו, שיהיה אמיתי, שיהיה מלא בטוב, בעין טובה, מחשבה טובה, לב טוב, רצונות וכיסופים, לעמוד לפני המלך ולקבל את מלכותו באמת. והיום יש לנו כלי מיוחד. הכלי של היום הוא קשור לאמת. אתם יודעים, לפעמים שמגיעים לימים האחרונים של אלול, עומדים להתפלל, מרגישים שהמילים פשוט נגמרו, אתם רוצים לבקש, אתם רוצים לצעוק אל השם, אבל הלב מרגיש חסום, המילים תקועות בגרון. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שזה בדיוק הזמן לשופר הפנימי. מה הכוונה? הכל הפשוט. הכלי של היום הוא הידיעה שכשהמילים נגמרות, מתחיל הניגון האמיתי. בלי פיוטים מורכבים, בלי ספרים פתוחים, רק הנחה קטנה מהלב. כל פשוט וגולמי. תתה! אני כאן. אני רוצה להיות קרוב. הכל הפשוט הזה הוא תקיעת השופר הפרטית שלך, שלך, והוא בוקע רקיעים יותר מכל תפילה ארוכה. אז בוא נפתח את התוכנית של היום עם שיר שנקרא באמת. שיר פשוט, קול שופר שיוצא מן הלב באמת. יוצאים לדרך עם קול שופר של אמת. ומי שינגן לנו את האמת הזו הם יוסף נתיב ויונתן רזאל עם השיר היפהפה באמת.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר?

אני יהודי, ואין דבר יותר טוב ופשוט מזה בעולמו של השם, להיות יהודי, להיות בן של מלך מלכי המלכים. ועל זה אנחנו יכולים רק להגיד דבר אחד, תודה רבה. אורי דודי יגיד את זה בשמנו.

0: קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם, כיווי אחר כיווי.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמור,
0: כי כמה טוב השם איתנו.
1: עיניים והמוח, תתבונן סביב.
0: וזאת ההכנה האמיתית לראש השנה.
1: כמה טוב.
0: לפני ההמלכה, להבין כמה טוב, כמה טוב השם איתנו. קובי ברומר, יחזק אותנו בעניין.

כמה יפה גרשי אורי הובטח. היי, כמה ביטחון אנחנו צריכים בשביל לצאת אל האור. הרבה הרבה ביטחון אישי פנימי, להאמין בעצמך. אז אנחנו נמשיך עם השיר היפהפה הזה של אלחנן אלחדד, רגע לפני שנדבר מהכלי החדש שלנו היום, לצאת אל האור.

אז כן, אנחנו במחצית השעה הראשונה, והיום הכלי שלנו הוא השופר הפנימי. אנחנו ממשיכים בניגון של אלול בכל פליי, כאן בטוב לי, והיום אנחנו מנגנים בשופר הפנימי. תחשבו על התקיעת שופר האמיתית בבית הכנסת. אין שם מילים, נכון? רק תקיעת שופר. יש רק קול פשוט, חזק, שנכנס ישר לתוך הלב. הלב שלנו לפעמים צריך בדיוק את זה. להפסיק לדבר גבוה, להתחיל פשוט להתגעגע. הניגון שלך, שלך מול המלך, לא צריך להיות מלוטש. הוא צריך להיות אמיתי. וזה קול השופר, למרות שהשנה יוצא שבת קודש, ובשבת קודש אנחנו לא תוקים בשופר, אבל ביום השני כן. אבל העיקרון הוא פשוט. קול השופר בוקע רקיעים, פותח את הלב, והוא קול פשוט ביותר. וזה הכלי שלנו. לחזור להיות פשוטים רגע לפני היום הגדול, וככה גם בתוך התפילות, בבית הכנסת, אם אנחנו טיפה מרגישים עייפים מהטקסט, יכולים לעצור לרגע ולהגיד איזה מילה פשוטה, איזה משהו שבאותו רגע בוער בלב. וזאת הצעה לא רק לראש השנה, זה בכלל בכל יום, בכל רגע, בכל עניין. אז השיר שיבוא אחרי הדיבור הזה הוא קשור לשופר, שיר מאוד משמח, מאוד מיוחד, של אומן שיודע באמת להוציא לנו שירים כאלה מיוחדים. קוראים לו בני פרידמן, ולשיר הזה קוראים טו טו טו.

0: מיכאל פרוזנסקי, מלך.
1: מלך, אין לנו מלך.
0: אמת.
1: אין לנו מלך.
0: אלא אתה. אז נלך עכשיו למקום אחר לגמרי. אל נתן מלול, זה נקרא כל העולם כולו.
2: כל העולם כולו.
0: מה כל העולם כולו?
2: קשר צר מאוד.
0: קשר צר מאוד.

0: זו הגרסה הכל כך נעימה של אברהם דוד במקור, בני פרידמן. אנחנו נמשיך עם פיני איינהורן, גבורת הסוס.
1: לא היא בשגי האיש יוצא, לא היא בגבורס, בגבורס.
0: כמה מוסר וכמה חוכמה יש בשיר הזה.
1: בגבורס הסוס יחבץ,
0: נותן לנו הרבה כלים להבין.

אז אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה. אנחנו נצא להפסקת פרנסה, לאחר מכן נחזור לשעה השנייה עם הכלי הייחודי שלנו להיום, השופר הפנימי. מלא התרגשות, מלא געגוע לפני הנסיעה. דודי קנופלר, כי בשמחה היי תתה רבנו נחמן, כי בשמחה פרסומות וחוזרים לשעה השנייה.

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
9: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

11 בבוקר, שעה שנייה, טוב לי כאן בכל פליי, יום שלישי פעמיים כי טוב, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, בוקר טוב לכולם, אוטוטו, ראש השנה, יום הדין הגדול, מחר כבר אני עולה על המטוס וטס, אבל תהיינה תוכניות מוקלטות גם לרביעי וגם לחמישי בעזרת השם. ואם לא, אז, ואני לא אספיק, אז יהיו פלייליסטים עם מוזיקה מצוינת, אבל אני לא רוצה לוותר, רוצה לסיים עם הכלים לראש השנה, והיום אנחנו בכלי שנקרא שופר הפנימי. אנחנו בעיצומו של היום השלישי בשבוע הקרשנדו שלנו, של ראש השנה, בדרך לראש השנה. היום אנחנו עובדים עם השופר הפנימי, הכל הפשוט. כשאין לך מה להגיד, כשהשגרה מעייפת והמילים נסתמות, תזכור שגם הנחה קטנה או קריאה פשוטה כמו אבא תושיע, אבא תציל, תתה גיוולד, זה שווה עולמות בשמיים, זה מזיז עולמות בשמיים. וזה הכלי שלנו, כל השופר, ואנחנו לוקחים אותו איתנו ביחד ליום הדין הגדול. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם שיר מאוד מרגש של שמואל וישי ריבו, זה נקרא כל פעם מחדש.

אז יהי רצון לפניך שכל התנועות שלנו יהיו תמיד בשמחה, בעיקר התנועות של המצווה ושל עשיית החסד והרחמים. דוד גבי, כמו שאומר נחום סיגל, מצווה גדולה להיות בשמחה. ואת הקצב הזה אנחנו נותנים ל... אויב שמחס, ישי לפידות, כי עכשיו זה טוב.

0: כמה יפה. מוטי וייס, שואגים, זה כל השופר, שאגה פנימית אמיתית. ועכשיו למקום אחר, ניסים בלק ואלי דקס, where you are, איפה אתה?
1: איזה קצב.

אם אמרתי אודי דודי, אז אני אומר שאם יש מקום שצריך להיות בו בימים הללו זה בבית המדרש עם נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב, ואני טס לבית מדרש הגדול בעולם שטייגן 24/7. וואי וואי מה הולך שם.

0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: Hey, Ligget Rabbi Jojo, what do you say we teach this niggin to the kinderlich? Let's go!

כן, יוסף ניוקום ביחד עם הדמות הזאת שנקראת רבי ג'ו ג'ו, מתוך פרויקט Thank You השם, זה נקרא רק לסמוך על השם, וזאת האמת. טוב, הגענו למחצית השעה השנייה של התוכנית שלנו, ובזמן הזה אנחנו נותנים את הטיפ היומי שלנו, איך להשתמש או במה או למה או עם מי להשתמש בכלי החדש שקיבלנו היום.

אז לקראת הסיום השעה והתוכנית, ניקח איתנו את השופר הפנימי הזה להמשך היום. תנו לעצמכם רגע אחד של שקט פנימי, בלי מסכות, בלי מילים מיותרות. תגידו לאבא שבשמיים את מה שהלב באמת מרגיש, איזה ניגון פנימי או איזה צעקה בכל דממה דקה. וגם אם אתם שומעים אותי עכשיו, אז כבר שמענו כמה וכמה פעמים את השיר צעקה של מרדכי בן דוד. גם בין בני אדם אפשר לצעוק בכל דממה דקה ולבקוע רקעים. אבל זה לא יהיה השיר שאנחנו ננגן. השיר שאנחנו ננגן יהיה שיר של זושה ביחד עם עקיבא. זה נקרא Choose Life, תבחרו בחיים. והעצות הללו שאנחנו פה לומדים אלה עצות לחיים. אז אנחנו בוחרים תמיד להיות בצד הטוב, המצליח של החיים, לפי הקול הפנימי שלנו, לפי הרצון הפנימי שלנו, ואת זה אנחנו נעשה ביחד עם עקיבא וזושה בנד. Choose life. תבחרו בחיים תמיד.

עמודי שיש, ברוך הגבר. בלחן ישן נושן, ששייך לעולמות מאוד מסוימים, אבל זאת נוסטלגיה יפהפייה. אנחנו נמשיך עם יונתן שחר. זה נקרא בורח. לאן אתה בורח? אין איפה לברוח. תעמוד מול האמת ותדרוש אותה.

ארי ובר, לא לפחד כלל, ביצוע לייב לחלוטין. ועכשיו אנחנו נמשיך עם חיים פורטל, שיר אחרון לפני השיר האחרון שניפרד. כל כך יפה, רק שתדע שאני...

הגענו לסיומו של היום. תודה שהייתם איתי הבוקר וניגענו יחד את השופר הפנימי של הלב שלנו. הבנו כשהמילים נגמרות, הצעקה הפשוטה פותחת את השמיים. והנה אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל הרגע הגדול מכולם, ראש השנה. מחר ב-10 התוכנית תהיה מוקלטת, אבל אנחנו נפתח ביחד עם הכלי ה-19 והמרגש, הכתר, רק להמליך. אתם הולכים לגלות איך שמים בצד את הכל, את כל החשבונות, ובאים נטו להמליך את המלך. המשך יום נפלא. בעזרת השם, אסע לשלום ואחזור לשלום, עם התפילות שלכם, עם הרצונות שלכם. תשלחו הודעות ל-023-1-3-1-7-6, בקשות לברכה על הציון הקדוש, ושתדל להשמיע את כולן. אנחנו ניפרד עם האמס של שמוליק סוכות ובנצי שטיין.

0: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים לאומית.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוואטה. חדש! משקאות יודוואטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
11: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
12: לחיים!
13: שנה טובה!
12: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
14: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיע

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. שלוש שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זכרו לברכה. הערב בקולפליי, צביקה שטרן. בשעה מיוחדת לזכרו של דדי, בשבע בערב. ובחצות, יוסי אייזנטל ממשיך עם שעה נוספת מלאה במוזיקה שכל כך אהבנו. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. יום שלישי בשבוע, מתכוננים לראש השנה תשפ"ז, איך הולכות ההכנות הרוחניות והגשמיות. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת כמו בכל יום, ואצלנו כל יום היא תוכנית מיוחדת, ובפרט שיש לנו הרבה הרבה שירים שקשורים לימים נוראים, לראש השנה, ליום הכיפורים, לעשרת ימי תשובה. שירים כל כך יפים, כל כך מיוחדים, כל כך כיף להתכונן לראש השנה עם רגש ונשמה. אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שירגש אתכם, ירומם אתכם, יחזק אתכם, ישמח אתכם, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ, וגם דרך האתר החדש שאתמול ברמת כוסית של קבוצת ניוז 360 המאגדת בתוכה כמה תחנות רדיו, מגזין קול פליי ועוד. האתר והאפליקציה נחנכו באופן רשמי. אז ספרו לחברים, אם אתם רוצים לינק לאפליקציה, לאנדרואיד או לאפל, או לינק לאתר, אתם יותר מוזמנים לבקש זאת דרך הטלפון, דרך הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. נגיב לכולם, נשלח לכולם, לאט לאט, כי יש הרבה הרבה בקשות ללינק הזה, אז לאט לאט. באתר החדש אתם כמובן יכולים לשלוח אלינו הודעות אונליין, הודעות לשדרן, למגיש באולפן, הכל באווירה חיובית, תהיו חיוביים, תהיו נחמדים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ההודעות שלכם. תודה רבה ליאיר כהן, האגדי שנמצא כאן מעבר לזכוכית, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן גבי קץ, נאחל לכולכם האזנה מועילה, פותחים עם הרב שלמה טויסיג, שקיבל צוואה מאביו, אחרי שהוא נפטר, להמשיך להניג את הקהילה שהוא הניג בעצמו, אבל להתפרנס עדיין ממוזיקה, והוא מופיע ערב ערב בחתונות ובאירועים, וכמובן גם מוציא שירים. זה אחד מהשירים שהוציא עוד לפני פטירת אביו. אני מאוד אוהב את השיר ואת הקצב שלו. האזנה מועילה שתהיה לכם באולפן גבי קץ, 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה. יוצאים לדרך.

איזה שיר מיוחד, מיכאל אזולאי יחד עם שמחה פרידמן, עשה למנחו. לחן של מנדי ליפסקר, שלושה חבדניקים יחד באולפן. תוציאו את היצירה הנפלאה הזו. עכשיו יש מיני הונגר, קוס של ברוכה.

השיר, אבל השיר הזה גם מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית בשנת תשפ"ו. רוצו לאתר כל פליי או לטלפון 072-318-1855, תחליטו אם אתם חושבים שהשיר הזה הוא שיר השנה.

הבן יקיר לי, מילים שאומרים בתפילת ראש השנה, לחן של רב פינקי ובר, שיר אדיר ומיוחד. עכשיו מגבירים קצב. היום היורצייט השלישי של דדי גרוכר, זיכרונו לברכה, איש חסד, אוהב ישראל, שישיר לנו הרבה הרבה מוזיקה מיוחדת מאוד, כמו השיר הזה ברקע, לך אתן. הערב בשבע, צביקה שטרן בספיישל, בזכרו של דדי, וגם בחצות, יוסי איזנטל. יהיו בהאזנה, נהנה מהמוזיקה שהוא השאיר לנו.

שקויך, זה היה דדי, שהיום החל יום היורצייט שלו, 3 שנים לפטירתו. יובל סטופל כותב, דדי החבר, הזמר, האיש עם החיוך הגדול והאנרגיות הבלתי נגמרות. זכיתי לעמוד על הבמה בפעם האחרונה בחייו, לאחר כמה שנים שבהן לא עלה על הבמות. רגע שעשה איתו אותו בלבי לנצח, כך כותב סטופל, הוא חסר כל כך, גם נוכח עמנו כל הזמן. תחושתי היא שב3 השנים האחרונות שירתו ושיריו מושמעים הרבה יותר ברדיו מאשר בעשור שקדם להן. הכל לא נדם, שירתו חיה, נושמת ומעוררת לבבות. כך כותב המוזיקאי יובל סטופל על דדי, חותם על כל מילה. עכשיו יונגרליך ברקע, שיר שכל חבדניק שמאזין כעת או כל מי שמתפלל בבית הכנסת חבד בראש השנה מכיר, ניגון הבן יקיר לי, ביצוע של יונגרליך, תוך מום לאופר מנגן חבד.

0: יונגרליך עם הבן יקירלי, מכניסים אותנו לאווירת חזרת השעת בראש השנה, ביום הראשון וביום השני. הניגון הזה הוא ניגון חב"ד, ניגון בכל בית הכנסת חב"ד. יפה מאוד, והניגון הזה מוביל אותנו ישר להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב לעוד שיר רגש אדיר. לכו תכינו קפה במהלך ההפסקה הזו, כי אחרי ההפסקה שיר רגש שאני מאוד מאוד אוהב, ואתם גם בטח תתחברו. אז מיד מיד נשוב.
1: גבי על הפליי כאן בכל פליי.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מהפסקה, 45 דקות לאחר השעה 12. אני מקווה שצברתם כוחות, כי עכשיו נגיע באמת לרמת רגש קיצונית. את זה אנחנו עושים עם מרדכי בן דוד וכל בוי אוילום. שיר מדהים שיצא בשנה שעברה. בואו נתרכז יחד ונתרגש. שימו אוזניות, תעצרו בצד הדרך. לא נפספס אף צליל, בואו נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. אם אתם ככה על הכביש, תעצרו בצד. אם אתם בעבודה, בקשו מהבוס, הפסקה של 5 דקות. רק 5 דקות.

מורדכי בן דוד וכל בוי אוילום, שיר שיצא בשנה שעברה, ופלא שהוא לא יצא היה 10 שנים קודם. שיר מדהים, כל מה שמורדכי בן דוד שר, מרגש ומיוחד. ברקע אנחנו שומעים את צלילי סיום השעה הראשונה שלנו, היום היורצייט השלישי. דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. ריבון כל העולמים, כך נקרא השיר הזה, שלחין יוסי גרין. תודה רבה להם, יאיר כהן, משה דאודי, דודי זינגר, באולפן גבי קצמי, עד שבים לשעה השנייה, אל תדחו לשום מקום.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
8: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. שלוש שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זכרו לברכה. הערב בקולפליי, צביקה שטרן. בשעה מיוחדת לזכרו של דדי, בשבע בערב. ובחצות, יוסי אייזנטל ממשיך עם שעה נוספת מלאה במוזיקה שכל כך אהבנו.
14: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד, כל פליי.

0: והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי 176 FM, שתי דקות אחר השעה אחת, הפסקת הצהריים שלכם. פותחים את השעה השנייה עם אהרון רזל יחד עם אדירן, שאו שהוא כבר נמצא באומן, שהוא במסעות שלו לאומן, לרבנו, לראש השנה. הצלחה גדולה לכל מי שנוסע. התפילות בעזרת השם יתקבלו ברצון אצל הצדיק. מסעות מאוד מאוד מאתגרים עוברים כל מי שמגיע על ציונו של רבי נחמן לראש השנה.
1: השמחה האמיתית.
0: שיהיה בהצלחה גדולה. תודה רבה ליאיר קון, תודה רבה לדודי זינגר, בולפן גבי קאט. מאחל לכולכם האזנה מועילה.

ג'סי, זה היה דדי, שהיום הערכה ליום היורצייט שלו השלישי, יום פטירתו לפני 3 שנים. הערב ב7 צביקה שטרן עם שעה מיוחדת, עם מוזיקה מיוחדת של דדי, ובחצות גם יוסי אייזנטל עם שעה מיוחדת. תהיו בהאזנה ותהנו. עכשיו מידע תעשה מכניס אותנו לאווירת הסליחות. בן אדם. 11 דקות אחר השעה 1, הפסקת הצהריים שלכם, שעה שנייה.

זוהי מגרטנר, אתו עם מודי, וזה מתוך אלבום שנקרא עדי עד. זה אלבום האחרון של שלומי גרטנר, והאלבום הזה מתמודד בקטגוריית אלבום השנה לשנת תשפ"ו, המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, 0723-18-1855, או גם באתר ויישומון, שם אתם מצביעים למצעד השנתי הרשמי. מתנות שוות ביותר למדרגים, תסמכו עלינו. עכשיו לשיר חדש דנדה שיצא אך לפני שעה, שי ריבו יחד עם הסנסציה של המוזיקה בשנה האחרונה, קיימים כבר הרבה שנים, אבל בשנה האחרונה הם התפוצצו, להקת זושה. השיר הזה נקרא דרך עושים אהבה. בואו נאזין לזה יחד, ריבו וזושה.

ישיבת ירוחם עם מחוזת ימים נוראים מקסימה מיוחדת הובילה אותנו הישר להפסקה מיד מיד נשוב עם הפסקה גדולה עם הפתעה גדולה מיד אחרי ההפסקה תהיו מוכנים

0: ניצחון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם מההפסקה 33 דקות אחר השעה אחת, הישר ליצירה אדירה של הכין פינקי ובר. בימים האחרונים דודי קפלר, אפשר לומר איש קולפליי כבר, יצא באתגר מעניין מאוד על השיר הזה, שבמקור מבוצע על ידי יעקב שווקי באלבום ידיד, ואחד, זה לא אחד מהשירים המוכרים של שווקי, אבל יצירה אדירה, וככה דודי קפלר מאיר את עם ישראל עם השיר הזה. אז בואו נאזין למקור בביצוע של שווקי, שהלחין כאמור פינקי ובר, המלחין האגדי. תתרגשו יחד איתי, אנחנו באווירת רגש היום.

0: אחיה כהן, זה מה ששמענו כעת, ניגון אברהם, שיר שולחן לזכותו של אברהם פיאמנטה, זיכרונו לברכה. והשיר הזה מתמנות בקטגוריית שיר השנה, אם אתם חושבים שהשיר הזה
1: מתוך
0: ראוי להיות שיר השנה, אתם יודעים איכן אתם צריכים להיכנס לאתר של קולפליי או ליישומון החדש של קולפליי, או לחייג למספר 0723-18-18-55, ועכשיו לפינה המרכזית שנשמע אנחנו מתכנסים בכל יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. היום קראנו את החלק השני של פרק קופיות ת'. הפרק הארוך בתהילים הוא חולק לשניים. היום התחלנו מהאות מ' עד סוף הפרק. אני בחרתי השיר המיוחד שהלחין אלילה עופר וגם מבצע אותו. תכין נפשי. זה מהאותיות האחרונות של פרק קופיות ת'. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מימי מחולק לימי החודש. אחר תסכו לסיים לפחות פעם בחודש לכל ספר התהילים. זה הזמן להצטרף, אפשר להצטרף בכל יום. בכלל גם תזכו להרבות בתהילים בימים האלו, ימי הרחמים והסליחות.

גויך לאלילה אופר על השיר הזה מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. והנה הגענו לסיומה של תוכניתנו להיום, שמים איך לא מחוזת ששרו את הדדי זכרונו לברכה, שהיום חל היורצייט השלישי, מחוזת מרדכי בן דוד. רובי בנט לקח את כל השירים באנגלית של מרדכי בן דוד, הרבה שירים, תרגם אותם לעברית ודדי שר אותם. תודה רבה מעומק הלב לאיר כהן, לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי שבעוד זמן קצר יחל את נסיעתו לצדיק רבנו בראש השנה, לראש השנה, שהתפילות יתקבלו בעזרת השם ברצון לא לכל לבבות הנושאים. אני הייתי גבי קץ, ישמע בעזרת השם מחר, שורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, להתראות.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בזביעות לא מחכים.
4: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
7: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
10: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
11: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
10: יש מקום של אמונה.
4: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
13: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
14: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
13: אז נעביר למשפחה הבאה.
15: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
16: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
17: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
18: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
19: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי כץ. הזמר והיוצר משה פלד משיק סינגל חדש בשם וטייר.
20: גם אם אתרחק עוד אני בן שלך, אתה יודע את לי.
19: יש זמנים שבהם הרצון לחיבור אמיתי גובר על כל מה שמסביב, התקופה, חוסר הוודאות, המלחמות ומה שביניהם, אומר פלד. בזמנים כאלו כל שנבקש הוא תואר הלב, כשהלב נקיב את האור, הכל נפתח מאליו. את המילים והלחן כתב משה פלד, כשעל העיבוד והפקה המוזיקלית חתומים אריאל מגר ומשה פלד. אז אמר והיוצר עקיבא ממשיך בדרך לאלבום הבא ומשחרר סינגל חדש בשם תפילות וצעקות. על המילים והלחן חתום עקיבא תורג'מן עצמו, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים מאור שושן ועקיבא. אבי אילסון וחמיב שמואל גלבר משחררים סינגל חדש בשם שמה קולנו.
21: שמה קולנו השם אלוקינו.
19: את השיר הלחין גלבר לפני 25 שנה, בתקופה משמעותית בחייו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית יצרו שמואל גלבר ונאורי גלבר. נזכיר, קמפיין ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, שישודר עם ירצה השם בכל המועד סוכות, פתוח להצבעה בשלל הקטגוריות, ורק אתם קובעים. ניתן להצביע דרך הטלפון 0723-18-18-55, וגם באתר ובהיישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
18: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
17: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: שלוש שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זכרו לברכה. הערב בקולפליי. צביקה שטרן, בשעה מיוחדת לזכרו של דדי בשבע בערב. ובחצות, יוסי אייזנטל ממשיך עם שעה נוספת מלאה במוזיקה שכל כך אהבנו. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: ראיתי שופר יותר גמיש שיכול לנגן כאילו פרזות של חצוצרות.
1: ובין כל יצור, כי ארצו יצר אותו ביום הכל השיר משומו והבוי שמלוכי סובל מלך.
0: חבר'ה, צהריים טובים. תשמעו כמה דברים, היום קיבלתי, אנחנו בחיזוק היום, שתדעו. חבר'ה, היום קיבלנו חיזוק, יהיה פה היום הלוחס, יהיה חופץ חיים, לא שנורן, שמיר הסלושן כאילו. תוכנית מאוד עמוסה, צהריים טובים מהזינגריישן, דאודי טס, זהו, נכון? רגע, הוא בשדה עכשיו? נחייג אליו, ברור. ואלס מיינין, אם ישנת טוב, תדע שהיית חסר לי אתמול ברמת כוסית. נתנו לך חופש, לא להמיס עליך יותר מדי. בהתחלה, אתה יודע, קצת אוויר. בדיוק, דודי. היה שיעור קלולי אתמול, מורון, כל רבני הרדיו, צהריים טובים, שומעים שופר, סימן שיואלי כאן, אני כאן, תנו קצת למוזיקה, הרי כל התוכנית אנחנו מברבר ונקשקש ונטרלל את המדינה, אז קצת שיהיה פה מוזיקה. תודה על המחוזת, כן, המחוזת עם קובי יצא מדהימה. קובי שחקן נשמה, אין עליו בעולם, באמת, זמר, אמא, איזה זמר. תדעו, אני חייב להגיד לכם משהו. דודי, אתה חייב לשמוע משהו. השירה של קובי במחרוזת הזאת לא עברה תיקוני אוטוטיון. רק אני אסביר מה זה. היום כל שיר שיוצא, זמר שר באולפן, עובר עריכה, מובן. אבל חוץ מהעריכה יש דבר שנקרא אוטוטיון. זה כאילו, טיון זה בעצם להושיב את השירה בטון, שיהיה מדויק. אז פעם היה מכשיר שאתה שם את השירה והוא אוטומטית שם את ה... אתה רושם את הסולם של השיר, אם זה לה, אם זה דו, רה, לא משנה, והוא אוטומטית מתקן את השירה. היום יש מלודיין, זה נקרא, שאתה ממש יכול להיכנס לכל פיפס בשירה, במילים, ולתקן, להזיז את הצליל ימינה ושמאלה, ולעלות למעלה ולמטה. השירה הזאת היא שירה בלי שום תיקון. אמיתי לגמרי, ככה הוא נכנס, הוא עשה את זה כאילו כמובן בחלקים חלקים, אבל אין שום תיקון. שקוייך, בוא נשמע כמה צלילים.

מאזין רושם, אם אין ליפה או ברי ובר, אינני מגיע לאישי ושיר. יהודה, אתה לא מתאים לאישי ושיר השנה, זה ברמה גבוהה קצת יותר מדי. אל תבוא, אז השנה גם אין הרבה מקומות. חבר'ה, למעלה מ-1,500, וואי, אתם לא מבינים. שתבינו שהכיסאות, המחירה של האישי ושיר השנה, 300 שקלים, 250, 150, למעלה מ-1,500 כרטיסים נקנו, וכאילו לא עשינו פרסום עדיין, רחוב, עיתונות ודברים. זה ברמה של סולד אאוט שלא היה שום שנה. טירוף, השנה ישיב ושיר שירת המונים מטורפת בסימן דאבל, מלא הפתעות של דאבלים, מלא הפתעות של דאבלים, זה הכל לייב כמובן, מופע מלא של מורדכה. יהיה מטורף, יהיו כמה מורדכה שם. יו, אני חושף יותר מדי פרטים בה בלי לשים לב בכלל. יהיה אומנים, אורחים, יהיה טירוף, שירת המונים. בחיים אני לא שותה. מויזה כן, מזגתי לישראל כהן יין, אבל אסור לי אלכוהול, בחיים. כנער, אמם. אוי, הנה נשום הלוך שלי. וואי, אני חייב לשמוע.

0: כי בכיתי, כי בכיתי פה. הוא ישם עשה. דאודי, דאודי, דאודי. אתה בשדה תעופה, צ'רטר, הזזנו לך את הטיסה, מה העניינים, מה קורה, איפה אתה? איפה אתה?
1: לא, לא, אני עוד בסידורים לפני הטיסה, אני עוד בסידורים לפני הטיסה.
0: אחי, אתה לא תגיע לרבנו. הלו, הלו, זה רדיו.
1: הלו, חס ושלום, הלו.
0: רגע, מתי הטיסה שלך?
1: מחר, מחר ב...
0: סגרו את הדלת, סגרו את הדלת. אה, לא הבנתי, מחר יום רביעי. אה, יום רביעי, כאילו, אתה תגיע ביום חמישי, משהו כזה בערב.
1: לקראת אחר הצהריים, ככה.
0: וואלה, הלוואי, דאודי, אנחנו מחזיקים אצבעות.
1: זה מספיק זמן? זה מספיק זמן, נכון?
0: כן, אני רואה, אתה יודע, הכוונה, כל סיכון הכי קטן, עיכוב הכי קטן, אתה יודע, עומס בשדה תעופה, דרייברים, פתאום במעברים שם, במיגריישן המקומי, לא יודע, פחד פחדים לחשוב על זה.
1: פחד פחדים, פחד. טוב, עשינו את זה כבר 25 שנה, אז...
0: דאודי,
1: אני מאמין שנגיע בזמן.
0: מה אתה קונה לרבנו?
1: אנחנו נדבר...
0: תכניס אותי, רגע, מילה, מילה, אתה רק איזה קיטל אתה הולך השנה, הכל בלבן, מה קנית, הניבה השנה אתה מתחדש? דבר איתי קצת, במלבושן.
1: אני תמיד מתחדש בציציס חדש.
0: יפה, ציציס חדש, יפה.
1: תמיד, תמיד, תמיד, כיפה חדשה, חולצה, מכנס... הכל, בקיצור הכל, הכל. אני כל הזמן מתלבט אם לחדש את העניין של הקיטל הלבן או...

0: אבל...
1: נשאר בלי הקיטל.
0: בלי קיטל.
1: כמובן,
0: קיטל זה יום כיפור. החסידים הולכים גם בראש השונה.
1: כן, הולכים גם בראש השנה, אבל... אני, היו שנים רבות שהלכנו עם הקיטל, אני פחות מתחבר לזה, למרות שיש קצת כיסופים לחזור לקיטל. יש משהו בקיטל שמחייב אותך.
0: בואו נעבור רגע, נראה שיש לנו את כל התפריט, נעליים יש, נעליים לבנות יש, גרביים.
1: נעליים, גרביים, אוזניים, ידיים,
0: ורגע, אתה בעצם תמיד הולך לבן, נכון?
1: כן, תמיד אנחנו הלבן. וזה, תגיד לי, יואלי, נראה לך שכל המזוודות יעברו? כי קראתי שעושים בעיות עם המזוודות.
0: כמה קילשת, טס? צריך לדעתי גג 21, לא?
1: כן, אבל אנחנו נעביר בערך איזה 250 קילו.
0: לא הבנתי.
1: כן?
0: מה 250 קילו?
1: אנחנו מעביר.
0: מה זאת אומרת?
1: 250 קילו. אנחנו מעבירים המון ציוד מארץ לאומן. הרי באוקראינה אין את כל הדברים שאנחנו צריכים.
0: הקשרים, האוכל והעניינים, נכון.
1: יש לנו קייטרינג שם, אבל אתה יודע מה זה ישראלים. הם, קודם כל, חד פעמי אין שם בכלל. אתה נכנס לסופר, אתה קונה 20 צלחות חד פעמיות, כבר הוא צריך להתקשר לספק להזמין. אין דבר כזה
0: אין
1: באוקראינה.
0: לא בבושקה מטפלת, לוקח בזכוכית, חרסינה, הכל.
1: יש להם את אותה צלחת מלפני 400 שנה, הם שוטפים אותה, מעבירים אותה בירושה.
0: רגע, מתי...
1: זה לא כמו אצלנו הישראלים, יש לנו ארונות של חד פעמי, שהאימא הצדיקה שלנו לא תצטרך לשטוף כלי. אז אנחנו צריכים להעביר את כל החד פעמי. וכמובן קפה, ותה, ושוקולדה, ובאפלים, ועוגיות.
0: הבנתי, באוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זו כל זה, אבל תגיד לי איך אתם מעבירים את כל ה-250 קילאז'? אתם כאילו מחלקים את זה עם כל השלום החבר לוקח, לדוגמה, 20 קילאז'?
1: אנחנו מחלקים את זה, אנחנו מחלקים את זה, והרבה פעמים אנחנו נאלצים לשלם overweight.
0: שווה לי. שווה לי.
1: בטח, בשביל קוסטאים, מוגה זה שווה הכל.
0: יפה. חבר'ה, אנחנו מחזיקים אצבעות, דאודי שלנו, מנהל הטכני, ואחראי כל מה שקורה פה מעטפת וסאונד, טס לאומן להתפלל עליו, על משפחתו ועל מאזיננו.
1: תדעו לך שהולכת להיות מעטפת למצד השנתי, משהו.
0: כן, צריך לומר שאנחנו בעצם השנה המצד השנתי היחיד בעולם. היחיד, כי כל האתרים כבר התייאשו.
1: כן, כל השאר אתה רואה. יואלי, זה נושא שצריך לדבר עליו לדעתי.
0: כן, צריך לומר שאנחנו בצד השנתי היחיד.
1: אתה רואה שאנחנו בצד השנתי היחיד שיש. כל השאר מנסים להמציא, כי הם לא ישבו באמת כל השנה ותרחו. ואצלנו, בגלל שיש לנו את המצד השבועי, ויש לנו צוות מטורף שיושב כל השנה, על כל שיר, על כל אומן, הקשרים שלנו עם האומנים הם יוצא דופן.
0: נכון, גם צריך לומר שגם מה שהיה בתחנות אחרות, כל מיני מצדים, תמיד הרי יש, כולם עושים כל התוכניות, השנה משום מה התפרק, לא יודע, הקודש ברוך הוא מסבב את העולם, אני לא יודע בדיוק מה, אנחנו לא שואלים שאלות, אבל הכל התפרק, ויוצא ככה שאנחנו השנה היחידים. מאמין שיהיה, אבל לא משמעותי בטח. אז חבר'ה...
1: יהיה כזה של הדקה ה-90, של בוא נעשה, בוא נחפלפ איזה מצעד בשביל לעשות משהו, לצאת די חובה. אבל תכלס, אנחנו היחידים שבאים, בכלל, מי שנכנס לאתר וליישומון, וואו, איזה הצבעה, איזה איכות, איזה...
0: חבר'ה, אתם לא מבינים, דאודי, וואו.
1: וואו.
0: וזאת רק ההתחלה, כי יש שדרוגים טורפים לאתר שאתם לא מבינים, פלייליסטים, בנייה, דברים טורפים. אתר חדש לכל פליי, הספוטיפיי היהודי הגדול בעולם, מוזיקה ברצף, תוכלו כמובן לשמוע את השידורים, הודעות לאולפן אנחנו רואים, לדוגמה, יואלי סים שיר, רושם לי אביאל עכשיו. תכף אביאל, תנוח שנייה. האם יש שידור
1: לא רק זה, ברגע שהם נכנסים לדפים של הבחירה, כל בחירה נספרת, הכל דיגיטלי, אנחנו אתה יודע שהאתר שלנו יש לו בינה מלאכותית מאחורה, שכל תנועה היא סופרת, כל דבר היא יודעת, יודעת אם זה הצבעה כפולה, מאיפה זה הגיע, זאת אומרת, הכל מדויק, האומן יקבל את הפידבק האמיתי של הקהל שחושב.
0: לגמרי.
1: זה הדבר הכי מטורף שיש פה השנה.
0: בקרוב גם הבינה המלאכותית של האתר תדמיין את אלו שלא יצביעו, והם מערערים בליבם ובנשמתם על איזה שירים היו רוצים, אפילו שהם לא יצביעו. אנחנו נרגיש את תחושותיכם של המאזינים. כרגע זה לא חוקי.
1: זה משהו מיוחד.
0: אנחנו מחכים לאישורים של הפדרציה החוקית הבריאותית. איזה שטויות.

0: הציון הקדוש, תופסים כיסא אם אתה מוצא ככה בחמלת השם. Okay. יש צוות של מסמכים נגנים, יש שם קלרינט, כינור, ג'מבים, גיטרות.
1: כל המלכים, כן.
0: כל מיני אומנים שבאים לאומן, והם חייבים להביא את הכלי האישי שלהם איתם, ואתה יודע, המון אומנים הם ברסלבים, הם עומדים על במה אמצעית, שזה הבמה של השליח ציבור,
1: כן.
0: ומי בערך 2 לפנות בוקר, עד כניסת החג, כן. יש ניגונים בלי הפסקה. ניגונים של, של דוויקוס, ניגונים של שמחה, וכל פעם זה בא במעגלים.
1: אני חייב להגיד לך לשמוע צלילים כשזה קורה, מתישהו אפילו דקה וחצי משם.
0: אין בעיה, אין בעיה.
1: מוישה שואלה אם יש שידור לייב ברדיו מההופעות באומן, לשאול את דאודי. אנחנו נעביר פה, נעשה, אני חייב משהו קצת לשמוע מה הולך שם. נעשה כמה...
0: 12, ערב חג, 12 בצהריים, יהיה שעה מיוחדת של התיקון הכללי, ביחד עם התיקון הכללי שקורה באומן. כן, זה יוזמה מבורכת של גבי קאץ שהתחילה שנה שעברה
1: ומכה גלים. אנחנו בשביל כולם פה, רבותיי, יש לנו מלא מאזינים מכל הגוונים, מכל הסוגים.
0: איימס,
1: מישהו שואל, משה שואל, דאודי ברסלב מוערש, נכון? לא יודע מה אתה מוערש.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אמר לו, יאללה. אתה באמת קורא את ההודעות באמצע שידור, איך אתה עושה את זה? מה זה, איך אני עושה את זה? תן כי יושם. ליפה בא לאומן, כן, ליפה יהיה השנה באומן. דאודי...
0: אתה יודע שהשנה, השנה בגלל השנה, אז אני אספר לך עוד, הבאנו ג'חנונים, והבאנו הרבה...
1: איזה כוכב. כן. גדול. ירדתם ממש לקטנות.
0: ירדנו לקטנות, כן, הבאנו הרבה דברים שנקראים, זה נקרא מיזופלס, לעשות כביכול את כל ההרינגים ואת כל הדברים הטובים.
1: יפים, מאושנים, קשיו ופיסטוקים, אקסטרה לאדמות.
0: בול, בול, מאושנים, הקשיו, הפיסטוק, הכל יהיה על השולחן בעזרת השם.
2: רויימם, קלאסמם, צ'ילמם, מטויגמם.
0: תשמע, זה יהודי יקר מאוד זה שמקליט, הוא יכול להקליט ארוש השונם,
2: בטעם טיבם, מינסם,
1: מינסם, גם יש כינום או עניין. זה המינס, מינס.
0: טוב, מלוצ'קה, אני חוזר לסידורים שלי, אני מחר מתקשר אליך לתוכנית מהשדה עצמו.
1: יאללה, סגור, תיסע נעימה, נעשה קשר, הסידורים מוצלחים. ביי, אין עליך, ביי, נשמע.
0: תודה, תודה, ביי, ביי.
1: ביי, אתה הכי טוב בשוק, הלו, יאללה, איזה רדיו.
2: מינסם הם כינום או הם מטורף.
1: זה המינס, מה זה? והפקת מרק.
2: מרק, בטעם, אויף, קטנייס, איטריויס, דק, ביסל, גריל, ביסל, פלאפל.
1: טוב, תודה לכל המאזינים המפרגנים, גם בוואטסאפ, גם ב-02, אנחנו מתמללים את ההודעות שאתם מקליטים לנו שם, אז אני רואה אותם כתובות, זאת אומרת, גם אם אתם מקליטים. היי, מה מבקש שמואל? תעלה לי את הרב סיני, אני רוצה הלוחס קצת, קצת רצינות פה, הלו, הלוי, זה רדיו. כמה ימים לפני ראש השונה, פחות מתיחות, קצת יותר רצינות. אני רוצה קצת, תן לי את ההלכה, אני רוצה שהרב יגיד לי את ההלכה הכי חשובה בראש השונה, אבל לא כאילו לתקוע בשופר דאורייס וכאלה, הלוחה מעניינת כזאת. זה וכל מיני מקורות לסימנים. שיהיה פה קצת מעניין, וגם חופץ חיים. אנחנו מקבלים על עצמנו קבולה. לא יהיה פה לא שנורה. צריך להתקן את אפי לרנר גם על, על הנייס. לא יהיה פה לא שנורה בתוכנית, בחיים. לא שהיה, אבל להקפיד יותר, שאפילו ברמזים לא. ועל זה דודי זינגר היה אומר, כי, כי, כי.

0: חבר'ה, אני לא רוצה לבזבז כמובן את זמנו, אבל אני נמצא פה ברגע מאוד מאוד מאוד חשוב ואילאי, ואני רוצה להגיד למאזינים משהו. כל השנה אנחנו באמת נותנים פה אנרגיה ועושים שמחה ומשמיעים מוזיקה לאנשים, ואמרתי, השבוע אנחנו מקבלים על עצמנו כמה קבולס, מי העניין של שמיר הסלושן יותר, חופץ חיים, והלוחס, ובטח עכשיו, רגע לפני יום הדין, אחד הרבנים החשובים ביותר, הרב הגאון, הפויסק, הרב יעקב סיני חסון את דבי נשיא, שהוא מצטרף לשידור וזמנו מאוד מאוד יקר. צהריים טובים לכבוד הרב, איזה זכות.
1: שלום, יואלי היקר, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: צהריים טובים, אמרתי רגע לפני יום הדין, אנחנו נדבר על הלוכה, על איזשהו מומנט, איזה רגע, שאנשים, הרי ברור, תקיעס שויפור, דהורייסי, הכל, אבל איזה הלוכה משמעותית, או משהו על רגע של יום הדין שאנשים אולי מפספסים או לא שמים לב, אז הרב יעקב סיני, אנחנו נשמח לשמוע איזשהו רגע חשוב על יום הדין, היום הגדול ראש השונה.
1: אז כמובן שיש הרבה מאוד הלכות שנוגעות לכל שנה בראש השנה, במיוחד השנה שראש השנה חל בשבת, יש לנו הרבה פרטים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת, אבל אני רוצה להעיר באלף הערה משמעותית מאוד במה שנוגע להנהגה הכללית של ראש השנה. בספר עזרא מסופר, כאשר עם ישראל חזרו מהגולה בתחילת ימי הבית השני, עזרא ונחמיה קראו בפניהם בספר תורה ביום ראש השנה. וכשעם ישראל שמעו על כמה מצוות הם עברו מחוסר ידיעה, הם התחילו לבכות בכי גדול. אמרו להם עזרא ונחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, ואל תעצבו, כי קדוש היום לאדוננו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. עזרא ונחמיה אומרים לעם ישראל, אל תבכו ואל תתאבלו. מכאן למדו רבותינו הראשונים שאסור להתענות ביום ראש השנה. פוסק את זה השולחן ערוך בסימן תפקוף צדיק ז' סעיף א', כי בעצם יום ראש השנה הוא יום טוב והוא יום שמחה.
0: וואו.
1: ואצל הרבה מאוד אנשים יום ראש השנה הפך להיות ברבות השנים, אולי לאור מה שקיבלו בישיבה, אולי
0: נכון,
1: במקומות
0: נכון,
1: אחרים.
0: נכון, נכון, כמו יום אבל, נכון, נכון.
1: ראש השנה הפך להיות יום אבל, ואנחנו מכירים איך בישיבות מכנים את אלול כספטמבר השחור, אבל האמת הוא שיום ראש השנה הוא יום שמחה.

0: הלכה במהותו, הוא יום חג. תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, אומרים רבותינו בראש השנה בדף ח', איזה הוא חג שהלבנה מחוסה בו, זה ראש השנה, ויש מצוות שמחה של יום טוב, כמו שיש בכל יום טוב. לכן, ראש השנה, עם כל חרבת הדין, ועם הרצינות והאחריות הגדולה שמוטלת על הכתפיים שלנו ביום הזה, שכל רגע יהיה מנוצל ושום רגע לא ילך לאיבוד, אבל זה סימן טוב ויפה לכל השנה כולה, שנהיה שרויים בשמחה, כי אנחנו בטוחים בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו שווים בתשובה, והוא כותב אותנו לחיים טובים ולשלום. לכן, דרך אגב, לדעת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אסור לבכות בראש השנה. וואו. גם לא בתפילות. אם אדם פתאום נופלת עליו בחייה מתוך ההתרגשות של התפילה, של הפיוטים, של המנגינות, אז זה סימן יפה לו, זה סימן שהנשמה שלו מתוקנת והגונה, כך אמר הארי הקדוש. אבל אדם יביא את עצמו לידי בכי ויעשה קולות של בכי, זה דבר שאסור בראש השנה. גילו ברעדה, במקום גילה שם תהיה רעדה, זו ההנהגה הנכונה לראש השנה, ושוב, זה סימן יפה לכל השנה כולה.
1: אל תתאבלו ואל תבכו, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו כחדוות השם ממעוזכם, הפוסק, הרב הגאון, הרב יעקב סיני חסון דבי נשיא. רבותיי, ראש השונה, זה לא יום אבל, זה לא יום עצבות, זה יום שמחה. תקעו בחודש שופר, הרב יעקב סיני, נאחל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותודה על זמנכם היקר.
0: שנה טובה ומבורכת, נזכה תמיד יחד להגדיל תורה ולהדירה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: אמן ואמן, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה.

זה רצינות, מאוד אהבתי מה שהיה עכשיו. קצת רצינות פה בתוכנית. מורדכה בראש השונה. כן, אני ברצינות הרי פה ב-2-4 מאוד הולך. אני מדגיש.

0: זה שאין שיר מאלבום של ליפה במצע, תגידו מה אתם אמיתיים? איזה ליפה? יצא אתמול. מה, חבר'ה, למצעד לא נראה, ליפה לא הוציאה שנה כלום. ליפה, עכשיו מה שיצא, חוץ מגשוויץ, שזה היה שמולי קליין, לחן של ליפה. אבל ליפה עצמו לא הוציא. כן, המצעד נסגר לפני חודש, מה שיצא עד לפני שלוש שבועות. ואני מת על ה... כן, אני מת על המאזינים האלה. איך זה אפילו באסטורי לא נמצא במצעד? תגידו איך ואישה עמדה של שואקי, ואז יש את הזה... אבל יואלי, למה תדבר איתו לא נמצא במצעד? אלו, אלו, זה רדיו. יש ניגונים. שיהיה לך בהצלחה.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
0: הורדתי את זה מזמן.

0: וחם בו יבוא. איפה? מתחת לאתמול. הנהג שלי הגיע לקחת. גדול, גדול. חבר'ה, חייבים לפרנס, הפסקת פרנסה. רבע לשלוש, לא טוב לי, לא טוב לי. השעון מתקתק, יש לנו מלא מה לעשות היום. יוצאים להפסקה, מיד שווים.
1: הסתכלת היום לשמיים!
2: וואלה, כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו, וואו.
0: משהו מטורף.
3: פרל פרדלס פרלנק פנפומניצה פונפילדלפיה פול פרודוקטן. פי, פופצי כפפרוירן פפקת פי לפלויים פונדפרטה פוליצה פונפריזר. פופצי כפפרוירנטה.
0: מישהו אמר לי משהו נכון, המעברונים לפרסומות יותר ארוכים מהפרסומות. פחות זה מעניין אבל.
4: עכשיו מה?
5: יולי, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
4: עכשיו מה?
0: מישהו רושם, רציתי להצביע, אתה שומע דודי? מישהו רושם, רציתי להצביע, הוא מסגיר את עצמו. והוא רושם לי כאילו הצבעתי כבר. אחי, אחותך הצביע מהמחשב, או מישהו מהמשפחה שלך הצביע, אתה לא יכול להצביע עוד פעם. אין הצבעות כפולות. ואם הצלחתם לעשות הצבעות כפולות, דרך כל מיני תוכנות, אנחנו מזהים את זה. אנחנו מזהים הכל, שתדעו. כי אנחנו רואים בדיוק זה, וגם אם הכתובת IP נמצא דרך קישור, הכל אנחנו רואים. מיד שווים, אל תלכו לשום מקום.

0: תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: לאזור. משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: מגזין קול פליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק, ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
9: שלום מאזינים, יום, איזה יום, אנחנו בשבוע רביעי כבר, השבוע השלישי, לא, איזה חמישי, מה יש לכם? תגידו, אתם אמיתיים? אנחנו פעמיים כי טוב, אתמול היה השקה. זה היה יום שני. יואלי ליפה הוציא השנה גם, למה אני נמוך בווליום? איפה המיקרופון שלי? הנה המיקרופון אחד, אחד. בואו ננמיך לו קצת את הבאסים, תודה. יואלי, אבל ליפה הוציא השנה גם את ונוסני וגם אספי קוימון, וגם לא שינו סדרי עולם, עדיין הם שירים שלו שיצאו השנה. כתיבה וחתימה טובה. טוב, בוא נעשה שיחה רגע בהפתעה, בוא נראה אם הוא עונה. וואי, לא דיברתי איתו שנים. שנים. לא מאמין שהוא יענה, אבל בוא נראה, נזרום. דדי, חבר'ה, 3 שנים לפטירתו של גדול הזמר החסידי, דדי גראוכר, האהוב. זויכה ברקע, עיבוד של מונה.

ביד בחורה, איש העירי בו שיר חדש עם להקת זושה רגע לפני כולם. זה לא רגע לפני כולם, אבל פה זה בחורה. אנגלית ועברית.

0: השיר, מה אתה מתכוון, דודי?
1: וואי, איזה שיוסי גרין הלחין ולא יצא.
0: יואו, חייבים להוציא את השיר הזה. אני צריך לדבר על זה עם שי. תמצא לי את השיר הזה, תמצא לי את זה. אתה יודע, כשההודעה על דדי כשהגיע, כשהוא נפטר, אז חייגתי ליוסי, ליוסי גרין, יוסי לא ידע מזה, ואמרתי ליוסי, יוסי, תשלח לי את הסקיצה, כי שלחתי ליוסי גרין את הסקיצה שהקלטתי עם דדי. וזה נמחק לי מהטלפון. אחד השירים הכי יפים של יוסי גרין, שדדי קנה, וזה לא יצא. ודדי שר את זה אצלי באולפן, וחייבים להוציא אותו. תארגן לי. זה לי דבר בדבש שיש בעצם, נראה לי. על כל זה המן, זה המן, זה המן, שעוד אום שוימר, פיגו לשוימוי, שוימר, שוימר, מצורי סבב שוי. צהריים טובים לקובי,

לא, לילה מנצח זה לא טוב, ההקלטה. אני ארגן לך את ההקלטה המקורית. אמור להיות לי את ההקלטה המקורית, נו. אני אשיג לך את זה. בכורה עולמית במאסטר פליי. וואי, היה השנה המון המון חשיפות בכורה, גם בלילה מנצח. צריך לומר, לדעתי, כל המוזיקה שיצאה השנה נחשפה בלילה מנצח, או כאן במאסטר פליי. והנה אחד המשמעותיים, ריבו, שחתום על לא מעט לעיתים בשנים האחרונות. האם עם זושה יהיה פה חיבור שישאיר לנו היסטוריה, פיסת היסטוריה? בוא נשמע.

0: שלח לי את זה אבל, שלח לי בכל אופן. אם יש לך מלילה מנצח, אני מחפש בנרות בהיסטוריה שלי, גם עם יוסי גרין וגם עם דדי גראוכר. בואו נראה בהתכתבות שלי רגע עם דדי. איפה הוואטסאפ דדי? איזה געגועים לדדי. בואו נראה, דדי, דדי, אני שלחתי לו את זה, אני זוכר. באשר החלפתי את הפלאפון, בואו נראה. מה זה?
1: תסתכל על הסרט. דדי שיגעון.
0: לא, זה דדי אומר לי. מה זה? דדי. יור, אני חייב למצוא את ההקלטה הזאת. זה שיר ענק של יוסי גרין. טוב, אני אמצא לכם את זה תכף.

רגע, הנה, יש דודי זינגר מצא לנו משהו. רגע, בוא נראה. וואי, המחשב קיבל כלבת. כל הדברים האלה נחתמים ונכתבים בראש השונה, שתדעו. זה שהמחשב יקבל כלבת. הנה זה עכשיו.

יוסי, אני רוצה שנייה לעצור. אני עוצר. דדי, כמה חודשים לפני שהוא התאשפז, הוא היה אצלי, היה לו איזה שמחה במשפחה, והוא הגיע להקליט איזשהו שיר, והוא אומר לי, יש לי איזה שיר של יוסי, אני חייב להקליט אותו דחוף. אמרתי לו, מה המוזיקה? אין כלום. תפתח קלידים, תפתח אורגן. וזה השיר האחרון של דדי, האחרון. סקיצה. מה?

0: עוד השיר הזה יהיה להיט עוד לפני שהוא יצא.
1: איי, כי זה לא התוירו לשמח לצעות.
0: יוסי גרין, איזה מתנה. איזה שיר גדול שלא יצא לדדי גראוכר.

חיים ממומן. וואו, זה להיט, זה שיר, זה מתנה, זה מלודיה, זאת תנועה מלודית, זה פירש המילס. אם יוסי גיל היה כאן עכשיו בשידור היה אומר, השיר הטהור אותו חיבר, המילים ללחן הכל כך מופלא, פירש המילס בביצועו של אומן האנרגיות, נכון? ככה הוא אומר, דדי גראוכר זיכרונו לברכה. וואי, אני מתגעגע ליוסי גיל. חבר'ה, הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, אני חייב להירגע. איזה שיר אדם.

0: מה עם המלחמה? מה עם המלחמה? מה יעשו? עכשיו מה?
1: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו.
0: נתנאל רושם, חייבים להוציא אותו באיזשהו דרך, אולי עם סונו. לא, לא, לא, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך.
1: ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
0: מה יהיה הסוף עם בני ברק, תגידו? מה קורה בבני ברק?
2: ממלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרח שירותים בגן ורשה.
3: עכשיו מה?
4: הלו? ווס?
3: עכשיו מה?
5: שני התולעת, שני התולעת, שני...
0: רגע, רגע, אני חייב לקטוע, יש לנו דיווח, יש לנו דיווח מאוד מאוד חשוב, בני גנץ, שנייה, תעצרו הכל.
6: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הדיון הזה? אתם לא מבינים מה קורה, צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
0: תודה רבה, פרנסה מיד שווים, אל תלכו לשום מקום.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
13: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
14: מאזינים מזכירים לי פה, מתיחת השנה היו הרבה... לא יודע אם היה הרבה מתיחות, אבל לחלק מהמתיחות שהיו אחת החזקות, זה היה בחשיפת בחורה של שמולי קליין, לילה מנצח בשולו איש עצבו, אז אני חייב שתארגנו לי את המתיחה הזאת. יו, זה היה ענק. יוילי גרינפלד, 3:11. אזון, אזון, אסים אוילום. הפקה של שניצלר.

פתאום אני קולט שיש פה פלייליסטים שמתנגדים 7,000 שנה, אותם שירים, בחוכמוי בונה בייס, לא נזוז מכאן של מורדכה, ומה עוד? שפירו, החלפתי עכשיו פה, ואני בלי לשים לב בכלל, אני רואה שפלייליסטים מתנגנים פה. רושמים פה, יואלי שמולי כמעט התעלף במתיחה. אני חייב שתרגנו לי את המתיחה הזאת. חייב אותה דחוף. קיבלתי הקלטה ממשפחת גראוכר, הקלטה נדירה, של מורדכי בן דוד, עמית ליסטוונד ודדי גראוכר מתוך מופע אסק.

הייתי פתק בכותל כשהשיר הזה יצא, דודי זינגר, דודי לא היה עדיין פתק, הוא היה עץ ביער, שלימים הורידו את העץ והפכו אותו לפתק. העץ שלך היה בהונגריה, העץ שלי היה בפולין. הונגרי, סליחה, הונגרי. אני, כן, סבא.

איי, איזה טריו ענקיים. איזה טריו ענקיים. מה אמרת, דודי? תשמעו, מה נגיד לכם? עמית ליסטואן, מרדכי בן דוד, נחשפו עם דדי גראוכר, מתוך מופע אסק, מטורף. טוב, במעבר חד, אבל מה זה חד? מחר, מחר.

טירוף, טירוף ישיבי שיר 9, מרדכי בן דוד 75 שנה, המופע הכי גדול. שירת ההמונים הגדולה בעולם, חול המועד, סוכס, יום רביעי, 12 בצהריים. החיים הם מתנה, אז פשוט תגיד תודה על קולגה. במה מטורפת בסימן דאבל. השנה בסימן דאבל, מלא אקשן, טירוף. מלא הפתעות, כמובן שאומנים עורכים, מופע מלא מלא של מרדכי בן דוד. למעלה מ-1,500 אנשים רכשו כרטיסים, טירוף שלא היה. תכף סולד אאוט. יואלי, זה נכון שמורדכי שפירו גם יהיה? מישהו רושם בוואטסאפ, אני לא חושף כלום, לא אומר כלום. רק מרדכי יופיע? לא, לא, לא רק מרדכי יופיע.

דיינר עם לכו. הכנתי לכם שירים פצצה תכף. תגידו, מה אם ליינר נעלם גם השנה לא הוציא שום דבר? חיוג בהפתעה לליינר. לא להפריח, הקורגע. ליינר. דודי, תקפיץ לי פה בוואטסאפ המחשב השמאלי את ליינר. דווקא שוחחתי אותו שבוע שעבר.

0: יואו, נזכרתי שניאור גרינפלד. אה, הוא בשיחה אחרת, עם המואל בטח, הוא עושה ברית לבנו. אגב, חשבתי בדיוק עם הרבנית, איך לקרוא לצדיק. אל תדאג לו, דודי, לא הייתי אומר מה שאתה אומר. בדיוק למין חבד את הסנדק. יואו, אני לא יודע אם אני אצליח להגיע לברית. הבטחתי לאשתי ש... בוא ננסה לך להגיע לב רגע. בוא נראה אם הוא עונה לנו. טוב, הוא בלחץ. איפה זה? דודי, אתה בא? בוא נכבד אותו. מזל טוב, אבל לא חזור. אני אקח אותך. אה, 5:30? לא טוב לי. מי עושה ברית בצהריים? תעשו בבוקר אחרי שחיס, 10, 11. נכון? עם אורי זה מה שעשיתי. נראה לך זה מה שעשיתי, לא זוכר. מלא בקשות לשים את המחוזת של אלו של קובי. נסיים עם זה, חבר'ה, נחתום עם המחוזת. חבר'ה, 300 שקלים למאזינים, אני פותח קווים עכשיו. חבר'ה, מאוד פשוט, מביא לכם 3 שירים, אתם צריכים לזהות מהם השירים, כמובן מי הזמר במקור, זיהיתם 3 כאלה, 300 שקלים, חבילת פרסים שווה ומפנקת 072, הטלפון באולפן 072, 390, 107, 6072, 390, 176. אני נותן לכם 3 שירים בשופר, משאפרר זן, מזאב זן, סיגבין החוויה. היום הבאתי 2 שופרות, 2 שופרות, וזה יישמע ככה, בסטריאו, קבלו. אני מנגן על שניהם, בואו לדוגמה ניתן שיר. רגע. זה גדול. בוא נה, זה חזק נגן לשתם, זה בסטריאו, וזה כאילו, זה למטיבי לכת, כי הזיוף הוא עוד יותר חד וקיצוני. שירו למלך של אידל. בקיצור, זה מה שהולך להיות 300 שקלים למי שמזהה 3 שירים כאלה. הנה חנן עם איזון, יכניס אותנו קצת לאיזון. חד פעמי.
1: אני חושד שנעשיתי בינוני. דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני.

הנה, מצאו את ה... שלחו לי את המתיחה עם שמולי קליין השנה, עם הפלופצ'יקוינים. רק ניתן את המספר טלפון למאזינים, 072-390-176, נעשה את זה זריז. שלושה שירים, שלושה פתיחים, זיהיתם בשופר, משפרר זן, מזהב זן, סגיוון החוויה. חבילת פרסים בשווי 300 שקלים. בוא נעביר את המתיחה רגע למחשב השמאלי. לא, אני צריך הקלטה, לא טוב לי וואטסאפ. כאילו, לא טוב לי וידאו. בוא נראה.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: מושה לצדי, שים ובחסים את אויבת, תהיה זמין. הלו, הלו, זה רדיו. מושה, שולם עלייך, צהריים טובים.
2: שולם.
1: הם מברוכים.

זרים וזרע זרים סיני סיני אלוהים ניקום אוחיין אוחיין שומם אלוקים לול לונים.

0: רגע, טוב, בוא נראה מה זה הסאונד הזה פה.
1: אני מפריע? מה קורה? מה קורה?
0: הייתה מתיחה כזאת, נכון.
1: רק אתה שומע אותי?
2: מתי אתה קצת?
1: יו.
2: רק אני שומע אותך.
1: אני מחר אצל פישר באבניו, לא חשוב.
2: מי שר שם?
1: שלוי מגרטנר.
2: אוקיי.
1: ואז בבוקר אנחנו מסיימים באיזה 4-5, מתקלח ויוצא לשדה תעופה.
2: עולה נפש.
1: כן, זאת אומרת...
2: עולה נפש, וואו.
1: מחר עד...
0: מתיחה לשמולי קליין השנה, אוי, זה היה גדול.
1: הדיסק צריך להיות סגור ומוכן. עכשיו תשמע, אני לוקח...
2: במאסטר.
1: אני לוקח איתי, אני צריך אותך שתהיה מרוכז, יש פדיחה מטורפת. אני צריך שתהיה איתי בריכוז, ואתה לא מדבר מילה. אני הופך את העולם, אני לא הולך, אני הולך להיות ער. אני לא סיפרתי.

0: מה, שמוליק, אחרי אמרתי לך, כאילו, תקשיב, יש לי את הגיידים של הסקיצה הראשונה. אני יכול לקמבן דברים, ועשית, על לך רגש מטורף, אני יכול לקמבן דברים.
1: אין, לא יצא לי מה שיצא לי אז, אין, אני לא, כאילו, אני לא בווייב, כאילו.
2: די, אני לא יכול לשמוע את זה, קשה לי.
1: כאילו, אני הכי לא שם, תבין?
0: סתם, אני מסתלבט עליך. אני פה עם יצחק באוטו.
1: אולי, אני גם לא הפרטת את זה. הפרטת לי את הלב.
0: זלטתי את זה לשידור. יצחק אומר לי, יולי, אתה חייב לעשות לו מתיחה לשידור של הפורה של האלבום.
1: איפה?
2: די.
1: חכה, תן לי להתושב.
2: תדעו שביום יום אני לא כזה.
1: אתה אדם לא נורמלי, תקשיב, אתה לא נורמלי. לא עושים דברים כאלה, באמת כאלה. לא עושים, פשוט לא עושים. אין לי עניין.
2: יו, כמה סליחה, אני צריך לבקש מזמרים, יו.
1: אתה נורמלי. חזר לי הדופק, שנייה.
0: איי, ויאס, ויאס,
2: ויאס. יו, חבר'ה, אני פתאום קולט שאני נכנס ליו עם הדין. אני חייב לעשות פה סליחה כבלם ועדיין, כנסת סגדוי לו.
0: הייתי חייב שלי איזה...
2: בייס דין לא יספיק פה. שלושה דיינים לא יספיקו.
1: איפה היה היום?
0: כל פרויקט על 10 ארדיסקים.
1: אני מגבה.
2: יואו, איזה חכו, וזה לא נגמר בזה, הוא הגיע לשידור והייתה עוד מתיחה. חבר'ה, טוב, אנחנו נעשה ביום חמישי תוכנית סליחות. נחייג לכל הזמרים, נחייג שימחלו ויסלחו. אתם כמובן, אתם תהיו הבייסדין, מאזינים, אני חייב אתכם ביום חמישי. שיהיה כבלם ודאי, הנה תפילה סרבים, אחד המרטיטים אגב. לראות את המחזה האדיר בכותל המערבי, את אמירת הסליחות ההמונית, זה בגדר תפילה סרבים רם החיבורים. עוצמות אדירות.

0: משה, אל תתייבש, אנחנו נרטיב אותך, אל תהיה, הלו, הלו, חכה מוישה, מיד, מיד, הלו, זה רדיו, קצת רצינות, קצת רצינות, רדיו עם הדין.
1: הביס, לביס לזה.

0: בעולם. מה אתה אומר? לא היה אינסרטים הכי טוב. יאללה, בארבע עוד מהדורה. בהצלחה. טוב, מוישה, זהו. מוישה, יוצאים לדרך. איפה אתה? אני שומע שם רעש של גנים, ילדים, מה הולך?
1: אני ליד הכולל.
0: מה לא... אופה! למה אתה לא בבית? חזרתם, סיימו בכולל באחד וחצי, מינכה וזה, לא?
1: לא, לא, אני אעשה יום שלם, כאילו, במקום לעשות הסיבוב הביתה וחזור.
0: אה, חזק, ומתי אתה חוזר בערב?
1: תפק. שש.
0: שש, אופה, מה רבנית מכינה לאכול היום? היום לדעתי יום שלישי זה יום של שניצל ואורז.
1: אנחנו יותר מגוונים מהסטייל הזה, תאמין לי.
0: מה, איזה סוג? מה, פלאפל היום יש? הפתעה?
1: לא, לא.
0: מה, נו?
1: האמת אני אף פעם לא יודע, כן, תמיד...
0: אה, היא מפתיעה?
1: בטח, מה?
0: הגיע הזמן שגם, אולי זמן כזה איכות לצאת ברגוע כזה, ירושלים, המילה. אתה יודע, אני נותן פה רעיונות של מדריכי חתנים. כזה לפני יום הדין וזה, להשלים פערים. יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון. אני נותן פה שלושה שירים או פתיחים, אתה מזהה אותם, יש לך 300 שקלים. מוכן, נכון?
1: מוכן ומזומן.
0: וזה עם שתי שופרות, שויפור ממזייב זנסי גבין החוויה. אם תצליח זהות, אתה גאון. שימו לב.
1: אונו מלך מורדכה.
0: תודה רבה, אונו מלך מורדכה, כפיים ממומן, שקוייך. שני, קבל.

0: יונגרליך.
1: מלואיך יונגרליך זה נהדר, כפיים ממומן. הלכו לי השפתיים.
0: בוא נה, איזה הרמוניות, מה זה?
1: זה שתי שופרות, אני מכניס אותם, זה קשה, זה קשוח.
0: מה, טרצות?
1: איזה טרצות? טנצ'ות הוא נותן. טוב, רבוי סי, ריכוז, שימו לב. וואי, זה יהיה קשה עכשיו, גם בשבילי. אל תירו של פריד, 300 שקלים הוא גאון עולם. לא, אתה היית באלוף העולם, חייב להיות. מי אתה? או שלא?
0: יאללה, איך אתה יודע? נו, באמת.
1: אני לא... דודי, הוא היה באליפות העולם? נו, זה אי אפשר איתו גם. נו, אתם גם. הוא זיה שויבורם, חבילת פרסים בשווי 300. פנק לי אותו, כמו שקוסי בפוזיק ואיפנקי פיניקם, נקלס יו עם הדינמם. מה קורה?
0: יואלי.
1: מה?
0: תגיד, מה קורה עם ארציק של דסקל? עומד לצאת מתישהו?
1: בחנוכה, בעזרת השם.
0: חנוכה של איזה שנה?
1: לא אמרתי. מתי ששרו לי קדלר יוציא ומנדיבה? מנדיבה יש אגב, הדיבור זה טו בשבט. סתם שתדעו לשואלים.
0: וואלה, ורגע, שרו לי קדלר מתי?
1: וואלה, בוא נחייג לשרו לי קדלר, חכו, עצור שנייה.
0: איפה שם חייג, אני רוצה למסור מזל טוב כפול, אלי מלך, המיתולוגי.
1: מאיפה אתה מכיר אותו, אופס תאירה?
0: מכיר, מכיר, נולדו לו תאומות היום.
1: לא, נכון, אלי מלך, אלוף העולם במוזיקה יהודית, מקום
0: רביעי,
1: שלישי, לא זוכר.
0: מקווה שלא ירצח אותי עכשיו, אחרי שככה אני חושף פה דברים בשידור.
1: תאומים, כמה בן או בת או בת או בת או בן או בן?
0: תאומות, תאומות.
1: תאומות. דודי, אחד מחשובי מאזיננו, והוא באמת שטייגניס, ויש לו עירס שומיים, והוא אוהב מוזיקה, מן הראוי שנחייג אליו, ונפנק אותו בפינוק, ונאחל לו מזל טוב, ושיבקש להקדיש שיר לתאומות, של מורטחה. בטח ואיסקולי רויסבון, אם הוא ישים. מכיר אותה. אבל זה ואיסקולי רויסבון, אויס. אז נשנה לו איזה בבינה מלאכותית.
0: כן, תעשו, יאי, מה בעיה? יש אלופת העולם, כן.
1: אלופת העולם, הפתיחה של הזה, מתו. צדיק, נעמת לי, היה לי כיף לדבר איתך, שתדע.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, כסיב החסים אתו, ושנה טובה, ביי. הנה, אלי מרקוס עם אלי מלך מחשובי מאזיננו. מן הראוי שנחייג אליו לפני יוי מדין, והתבשרנו בבשורה משמחת להולדת התאומות, לבית בעזרת השם של תורה, של חינוך, ושיהיה גידול קל בעזרת השם, וכל התפריט אוזניים, שיניים, עדיים, רגליים, כלביים. מה קורה? זה בשורה, אלי מלך.
2: מה נשמע? אתה מרגיש טוב?
1: שערי צדק? הדסה אין קארם או מייני?
2: הר הצופים.
1: הר הצופים? יפה. שהכל יעבור בקלות? זה ממש ממש טרי.
2: אמן, אמן.
1: זה אומר שראש השונה היא תהיה? לא, עד ראש השונה אתם תצאו. יום חמישי, יום חמישי.
2: כן, זאת השם.
1: יפה, אז היא תהיה אצל אמא שלה, אז ראש השונה אתה בטח, מה יהיה נוסח? רגע,

0: אז אתה
1: נראה, נראה.
0: בנית כבר שיהיה לך את הנוסח של הישיבה, וזה לא יקרה.
1: לא, לא, לא.
0: טוב, תקדיש לעצמך שיר של מורדכה, ואיזקו לירויס בון אם אתה לא יכול, כי זה בונויס, אז משהו אחר. נו, כן. שיר של
1: מורדכה. יש איזה
0: ואיזקו
1: שורתי
0: מוי של אופר, אתה יודע מה אני מתכוון? בוא נראה.
1: זה לא ממש
0: שיצא רשמי,
1: יצא
0: לי יחד עם סמכה,
1: על הקלטת. בקלטת? רגע, בוא נמצא לך את זה. מה זה, באלבום הכפול? לא, לא, לא, לא, זה יצא מחוד החתונה של אידן.
0: אנו, מאיפה היה לנו את זה? מנך אני אוסף קלטות של חתונות של זמרים? מאיפה?
1: אז תשאיר את זה, יזכו לירויס בוני, נו.
0: טוב, בסדר.
1: בוני מובני, מוני.
0: ויזכו לירויס בוני.
1: אגב, יולי, תודה שזה עיבוד של סוכי.
0: כן, סוכי, אבא של איצי. נכון, רגע, ויזכו...
1: כן, לחש לברוך.
0: אורך המונו יבורך, ויזכו. אנחנו כתבנו על זה במגזין, אני חושב.
1: יכול להיות.
0: טוב, אין עליך, בוא נשיה גידול קלים, צריך עזרה, אוכל, מרמולדות, ג'לים, בלונים. אל תביאו ליולדת, כשאתם מגיעים למעייני הישועה או להר הצופים, אל תבואו, תנו להם מנוחה, הם לא צריכות את זה, הם לא צריכים את זה, תאמינו להם. תביאו כסף, ותביאו את זה בחבילות. זה יותר שימושי, תאמינו לי. אלי מלך, נעמת לי מלא, ביי.
1: טוב, תודה, יולי.
0: ביי צדי, גידול קל, מזל טוב.

דניאל מציין שהשירים שנתתי בשויפורים זה שירים ממש קלים, אולי מאזינים לא מצליחים בגלל הלחץ. תגידו, מה יש פה לחץ? זה משפחה אחת פה, זה הכל בכיף, הכל בפן. שירים קלים שאין ילד שלא מכיר, תתפלא לשמוע שהרבה לא מכירים. יואל, אתה בטוח שהגמר של אליפות העולם נגמר, כי עכשיו אתה צריך לעשות גמר חדש עם השופר. גמר הם שויפורים הם. חבר'ה, הפסקת פרנסה סופר קצרה של דקה 50, אין מה לעשות, חייבים לפרנס פה את המערכת, את הטרלולים מיד שווים.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: מגזין קול פליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני

0: העיתונים. יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: תסתנכנו של הזמנים שלא יהיו פה טעויות שפתאום יקפוץ נחום סיגל או תוכנית של ערב איזה פה, שימו לב לעניין הזה. צהריים טובים, 3:45, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. יום חמישי נצטרך לעשות פה תוכנית סליחות מטורפת, ועוד באמת מתיחה מטורפת שהייתה בלילה מנצח, שגם קשורה לאלבום של שמוליק.
2: תוציא כל שבוע אלבום בשביל השטויות.
1: אני רוצה לפתוח דווקא עם שיר שנקרא שולוי שצ' בויז באלבום, ולמה? מהמקום הזה של השטוטניקיות, מהמקום הזה של האש, השטוטניקיות, אני רוצה לדבר משהו. לא מעט אנחנו עושים כל מיני דברים ואקשן על הבמה, ואנחנו רואים אנשים בגיל יותר בוגר, שמסתכלים עלינו, אני מדבר עליי, עליך, על עוד הרבה מאוד זמרים טובים ואיכותיים בשוק, קליפ, שעושים כזה תנועה, תגיד לי, מה נסגר עם המטורללים האלה? מה עובר איתם? עכשיו, ישבנו על האלבום, אמרנו, אנחנו צריכים...
3: כן, טוב, נושא של למה השיר שלו שצבויס, מה המסר שלו, דיברנו על זה. ואז בוא נראה.
2: לשמחה.
3: אין זמן. אני רוצה לקרוא לאלבום 3 אצבעות, גבירותי.
2: לא, לא, לא. תנוי.
3: רגע, תשמעו, הנה מתיחה, רואה, תקשיבו.
2: זה שבת רק מי שקנה ורכש את האלבום, היה שותף אוהב, נדבר על זה אחר כך.

0: זה שיר, אתה זוכר שזה היה זה?
1: מדהים. רגע, לא הבנתי. יש פה את הרבמי ורבס?
0: לא, לא, לא. תנוי. רבמי ורבסי וגדול ים אלוהים. לא, זה לא זה.
1: רגע, תנוי עם שנייה. זה הגיטרות, זה האחרון. הרי לא היה מקור לרבמי ורבסי, והורדנו את זה והחלפנו לתנוי עם המוירויים.
0: ממש לא.
1: תקשיבו למתיחה.
0: תנוי, תנוי, תנוי. אז מה היה רבמי ורבסי מקודם? שמת משהו אחר? אתה עושה לי מתיחה? זהר. זהר.
1: זה המאסטר.
2: המאסטר יש רבמי ורבסי. בפעם השנייה.
0: אין בפעם השנייה.
1: בפעם השנייה יש.
2: בפעם השנייה.
1: אמרנו שנעשה בפעם השנייה.
0: תשמיע לי.
1: רגע, אני שומע. רבסי וגדוי לים אלוהים. יו, יו, יו, יו, הלב נופל.
0: לא קיבלת המאסטר.
1: רגע, גם יש פה פלופצ'יקוין עם הקרוינים.
2: גאון, גאון, גאון עולם.
0: מפי לי את הלב בפעם השנייה, אז חכה לנקמה.
1: תראה, תראה,
0: יצחק, שלח לי את ה... איפה הוא גר?
1: תקשיב, סתכל איך קוראים לקובץ, 3 אצבעות גרסת מתיחה. הורדתי גרסה.
0: זה אומן, הוא חולה בראש.
1: תקשיב.
0: מפי נעשה חידודין חידודין.
1: היום בבוקר,
0: התעוררתי
1: בנץ.
0: יצחק, מים אליי, מים אליי.
1: בשביל להכניס גרסה עם הגרסה של הסקיצה. הגרסה הסקיצה זה צ'אט ג'י-פי-טי, רבמי ורבסי, לא קיים דבר כזה. עכשיו, חבר'ה, בואו נשמע מהתחלת גרסת המאסטר ונירגע קצת, כי יש לנו עוד מתיחה שהולכת להפיל את הלב.
0: זה לא נורמלי.
1: בשלב הזה הוא לא יודע שנכנס לו לשיר הפלופצ'יקוין עם הקרוינים. זה פשוט ישב טוב בקצב, אז הייתי חייב להכניס. בואו נריץ. קבלו, קבלו עכשיו. הנה, הנה זה. הוא לא שם לב עדיין. הוא אשכרה לא שמע בשקיקה, הוא לא שמע ביונטר את המאסטר. בוא נראה. פיברילטור לאלבוי עם קליש, רגע.
0: פה במשרד, סטייג'ר, פה במשרד, יהודה קליש ויאנקי אלבום הגיעו, ויסל רוזן, היחצן שלנו. ויצחק, החייל הסושיאל.
1: באמת, כל הכבוד לכולם.
0: כבוד גדול, חמישי שמח.
1: תשמעו, אני רוצה להתפקס ולדבר ולגעת בהרבה מאוד נקודות.
0: בוא נריץ,
1: בוא נריץ. שמחים. בבית. הנה, הנה. עכשיו, עכשיו. איך לא שמעת את זה? מבטיח שיש את זה.
0: אין את זה. יש לי מאסטר.
1: זה באמת, אגב, יש. 3:20. אתה חושב שאני מסתלבט עליך? יש פלופצ'יקונים. אתה יודע שעשיתי תחתי גוויזן אצל שווקי? אחתי גוויזן, הוא לא יודע מה זה. 3:20. תעשה 3:30.
0: במאסטר?
1: הוא בודק את זה עכשיו בפלאפון שלו, לראות במאסטר. תראה אותו.
0: כל הרוכשים היקרים, האלבום יצא בט"ו בשבט.
1: עוד יובל.

0: שותפים ואוהבים שלי.
1: 45?
2: יואו, יואו, כמה סליחה צריך לבקש.
0: שלוש מה?
1: שלוש שלושים! שלוש!
2: טוב, חבר'ה 49, יעקב, מה העניינים? מה קורה? מאזין, צריך להספיק.
3: מה קורה?
2: יעקב!
3: מה נשמע?
2: מאיפה אתה בארץ?
3: בית שמש.
2: מה לדעתך צריכים להיות שלושת שירי השנה? במצעד השנתי, זרוק לי בשלוף, מה עולה לך בראש?
3: פלופצ'יקויני. סתם.
2: מה, שולו יש את בויס? שולו יש את
3: בוי.
2: אוקיי, שתיים.
3: ברוך חיל.
2: איזה מה?
3: כן?
2: איזה שתיים, איזה שיר?
3: רוחייל.
2: רוחייל לא יצא השנה. רוחייל של שמוליק, רוחייל, אוקיי.
3: רוחייל, מה לא יצא השנה?
2: כן, כן.
3: ו... שלישי...
2: כן.
3: שמע, אין עוד שירים.
2: מה, יש מלא. רטבה לדוגמה.
3: מרדכי בן דוד החדש, שהוציא עכשיו.
2: לדוגמה, אבל הוא יצא עכשיו, איך אתה יכול לשפור? הוא לא במצעד אגב, כי הוא יצא ממש עכשיו. טוב, יוצאים לדרך עם שלושה שירים, פליז תן לי מתחנן אליך וכך 300 שקלים שוברים. יוצאים לדרך, קבל. רגע, השופרות, איפה השופרות?
3: יאללה.
2: הנה זה.
3: תגיד לי.
2: ראשון,
3: רגע.
2: מה? אין זמן, דחוף, הזמן נגמר עוד רגע.
3: זה כן. שופר אצלך או שזה על המחשב?
2: אצלי, אני מנגן. אני פה, הנה. תביא שיר.
3: יאללה, סע.
2: כן, כן, כן. זה שתיים. שבוי סי, ריכוז גבוה. שימו לב.

0: זה שתי שופרות, לא עדיף לי שופר אחד, בוא נעשה. הם שניהם יוצאים צרודים.
1: אידל?
0: אידל, איזה שיר? נכון, טוב אתה. איזה שיר? כן?
1: נו, נו, נו.
0: נו? כן?
1: נו,
0: נו, עשר שניות!
1: בקול שופר?
0: איך בקול שופר? אין לאידל שיר בקול שופר. יש לנו נסיין את תוקף של רב חיים בנט. ישן מאוד, אבל לא.
1: נו, נו.
0: עשר שניות. לא, אני מתחנן אליך. אין סיכוי שאתה לא יודע. זה קשור לטו בשבט. זה קשור לטו
1: בשבט. עבור, עבור, עבור.
0: לא, אין עבור. זה לא הקונספט של עבור. זה טו בשבט.
1: אילון, אילון.
0: אילון, אילון. תשובה נכונה. איזה נס. יואו. אילון, זו תשובה נכונה. יאללה, פתיח שני. שים לב, פתיח שני.
1: מורדכה?
0: איזה מורדכה? מורדכה 8,560 שירים. נכון? כן. מורדכה, מתחנן, תביא תשובה.
1: שוב.

0: כן? כן? כן? 10 שניות.
1: איזה אלבום?
0: לא משנה.
1: איזה אלבום, איזה אלבום.
0: אם אני אגיד לך, אתה תדע. ואז אני אקח את הפרס. זה לא פייר. זה לא טוב לי. מתחנן אליך. אבל אל תתייאש, תביא לי תשובה.
1: עבור.
0: אל תתייאש, תביא לי תשובה.
1: אולי משיח?
0: אוי, יאללה!
1: לא? עוד ניסיון, עוד
0: ניסיון. זה מתוך האלבום תומיד בשמחה, זה אל תסייאש. יאללה, עוד ניסיון. די, אתם בעיקרון צריכים לעזוב אותנו, סתם שתדעו. יאללה, עוד, גם נגמר לנו. גם נגמר לנו הזמן, שימו לב. עוד הפעם.
1: מה זה, פרסומת? את יושבת של מחסני חשמל.
0: מחסני חשמל. היי, נעמת לי. פרס תנחומים. זה מחליף את הזמן עם מיכאל שטרייכר. נו, מעולה, תעשו שטייגן. קבלו על עצמכם קבול אל השנה החדשה. איך המקומות בבסמדרש? הכל בסדר ביום אם לא רואים?
1: מטורף, מטורף.
0: איפה הישיבה בארץ? איפה הישיבה בארץ?
1: ירושלים.
0: טוב, אולי ניפגש איפשהו, לכו תדעו. דודי, לצדיק עצמו, לא לכל החבר'ה, כי לא נתנו פה זה. דודי,
2: רשום. יואלי, אנחנו עזרנו.
0: יאללה, אין עליכם בעולם.
1: אבל תביא גם תנחומים לחבר'ה.
0: סיימנו.

0: אני הייתי מדבר איתכם מלא, אנחנו 17 שניות לחתימת התוכנית, אין עליכם טנקי או שמה בתודה על כל יום
1: ביום, ביי ביי ביי,
0: ביי ביי, ביי צורם טובים, אין עליכם בעולם. תודה לדודי זינגר, לכם מאזינים, מאזינות, נפגש מחר בין 2 ל-4, עשו בזהירות, המשך הזנה מצוינת לכל פלי סי, יאמנו ביוש.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
4: מצוין.
3: מה מצוין?
4: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
5: חשמל בעיר.
6: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
5: חשמל בעיר.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים לאומית.
15: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה. חדש! משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
16: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
17: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
18: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
19: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם, מה שולם, מה שלומכם? הנה אני שוב איתכם אחרי ההדרות של אתמול. נחתתי אתמול בבוקר בגרמניה בקונקשן, באתי מארגנטינה כמו שאתם יודעים, והיה לי 6 שעות. אמרתי, מה יהודי יכול לעשות ב6 שעות? אפשר לשבת בשדה תעופה סתם, לשתות קפה, ללמוד קצת, לשמוע מוזיקה, אבל אפשר להתאמץ, לזכור אותו ולנסוע להתפלל אצל הבעל שם מיכלשטט, וזה באמת מה שעשיתי. היה תור ארוך, אבל צלחנו אותו אחרי 1.5 שעות, והספקתי, כן, אמנם רק ל-40 דקות, אבל גם 40 דקות זה הספק יפה. הלכתי, אמרתי תהילים, התפללתי, בקיצור, התפללתי לכולם שתהיה שנה טובה ומבורכת. יאללה, התחלנו מעכשיו עד 5 עם דדי גרם.

0: בני פרידמן בספר חיים. במוצאי שבת האחרונה סיימנו את הסליחות בארגנטינה בערך בשתיים בלילה. הם לא עזבו, הם נשארו עד שתיים וחד, עוד חצי שעה אחרי הסליחות.
1: בספר חיים.
0: עם כל השירים וכל הלחנים שיש על הפסוק בספר חיים.

קייסר מלוכו. איזה יופי. דודי, אחלה בחירת שירים בבית אלי היום. באמת, דודי זינגר עורך אותנו היום. וכל שיר בונבוניירה.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: רבי סיוד דואט מדהים לפנינו, משה דוד וייסמנדל עם קובי ברומר, תשרת, תקיו שבורים, תרו, תקיו.

אוי זה טוב, איי איי איי איזה יופי של דבר. ישראל ורדיגר, אוי כמה זמן לא השמעתי אותו פה, וואי נכון. חמד חלילים פותח את השיר הזה.

שיהיה לראות אל תעזבייני, כל כך ביקשתם. זה מעניין שעדיין מבקשים את השיר הזה, כאילו מה, כאילו לא, לא, לא יצא לנו מכל החורים השיר הזה? לא, לא יצא, הנה משמיעים אותו. הוא מויסיב לו והוא מפרק לו. שיהיה לראות אל תעזבייני.

זה השלוימר כהן עם נור אמונה. ואנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, לולי.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: מקודם דיברנו על הבעל שם ממיכלשטט שהייתי אצלו אתמול, קבור בעירה שנקראת מיכלשטט, כן, משם הוא גם נולד, שם הוא היה. והיורצייט שלו למעשה זה בצום גדליה. בצום גדליה מלא אנשים שם, אבל אני הזדמן לי להיות ברוך השם מחסדי השם, הזדמן לי להיות אתמול. והייתי לבד, לבד, לבד, הוא קבור באיזה יער קטן כזה. בשנים האחרונות עשו סככה מעל שיהיה נוח להתפלל כי יש שם הרבה גשם. הייתי איזה רבע שעה, 20 דקות לבד, ואז הגיעו עוד אנשים, דווקא ישראלים מארץ, באו להתפלל. אבל 20 דקות אלה שהייתי לבד וקראתי תהילים, אני והתהילים, אני עם עצמי והתהילים באמצע היער לבד. איזה תחושה אלאית זאת הייתה. הרגשתי כזה סוג של התבודדות. טוב, הדואט ברקע זה איש העירי בו וזושה.

היה דואט של אידל ורדיגר ויצחק בן ארזה ממעמקים. אני יכול לשמוע אותו בריפיט, שעות. שכוח לכם על הדבר הנפלא הזה. השיר האחרון שלנו להיום, נפתלי קמפה עם מחרוזת אלול. בואו נתחיל לשמוע אותו וניפרד.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום

0: בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה. חדש! משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
10: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
11: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
14: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שלוש שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זכרו לברכה.

הערב בקולפליי, צביקה שטרן, בשעה מיוחדת לזכרו של דדי בשבע בערב. ובחצות, יוסי אייזנטל ממשיך עם שעה נוספת מלאה במוזיקה שכל כך אהבנו. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: beautiful. Skim tack till jord. Är du ägge jord? Att vi ser jord. Att vi är jord. Att vi ser inte jord. Det är sjön ett höjbord. Det är sjön ett höjbord. Det är sjön ett höjbord. Det är sjön ett höjbord. Att vi jord. In fact, the best
1: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
9: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. שלוש שנים לפטירתו של דדי גראוכר, זכרו לברכה. הערב בקולפליי, צביקה שטרן. בשעה מיוחדת לזכרו של דדי, בשבע בערב. ובחצות, יוסי אייזנטל ממשיך עם שעה נוספת מלאה במוזיקה שכל כך אהבנו.
10: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 506.

0: לכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש, משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
3: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
2: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנותכם תגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה

שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנות.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: תכלה שנה ודאגותיה.
10: השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
12: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר משה פלד משיק סינגל חדש בשם ותאר.
13: גם אם אתרחק עוד אני בן שלך, אתה יודע את לי.
12: יש זמנים שבהם הרצון לחיבור אמיתי גובר על כל מה שמסביב, התקופה, חוסר הוודאות, המלחמות ומה שביניהם, אומר פלד. בזמנים כאלו כל שנבקש הוא תואר הלב, כשהלב נקי וטהור, הכל נפתח מאליו. את המילים והלחן כתב משה פלד, כשעל העיבוד והפקה המוזיקלית חתומים אריאל מגר ומשה פלד. אז אמר והיוצר עקיבא ממשיך בדרך לאלבום הבא ומשחרר סינגל חדש בשם תפילות וצעקות. על המילים והלחן חתום עקיבא תורג'מן עצמו, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים מאור שושן ועקיבא. אבי אילסון וחמיב שמואל גלבר משחררים סינגל חדש בשם שמה קולנו.
14: שמה קולנו השם אלוקינו.
12: את השיר הלחין גלבר לפני 25 שנה, בתקופה משמעותית בחייו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית יצרו שמואל גלבר ונאורי גלבר. נזכיר, קמפיין ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, שישודר עם ירצה השם בכל המועד סוכות, פתוח להצבעה בשלל הקטגוריות, ורק אתם קובעים. ניתן להצביע דרך הטלפון 0723-18-18-55, וגם באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
15: ניוזפליי, חדשות

0: התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: שלום לכם וערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, קולפליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע, אור לכ"ז בחודש אלול, מוזיקה מכל הזמנים, חדשים, נוסטלגיים, פלייליסט מאוד מגוון, השירים הכי מרגשים שיש במוזיקה. אני רוצה להגיד תודה לאריה דרי, לגבי קאץ, למשה דאודי, חלני בלייך, לזר מקס, יואל דיקמן ואוי זדור. כ"ו אלול הוא יום פטירתו של עודד דוד דדי גראוכר. השעה הראשונה הערב היא נגיעה קטנה מזמר גדול שהשמחה המתפרצת שלו נגעה בכולנו, השאיר לנו כל כך הרבה שירים משמחים ומרגשים. אני מקווה שאצליח להפתיע אתכם גם בביצועים שאולי לא שמעתם. פתחנו עם אל תירא מתוך האלבום הכל לטובה, לחנית של הפידות, עיבוד מוישה לאופר, ועד השעה 9 שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: קולפליי בדרכים.
1: Ladies and gentlemen, Jim Hines on the trumpet. Give him a hand. Yeah.

הנה עוד ביצוע, אולי קצת פחות מוכר, של דדי גראוכר. הוא מוכר יותר משלומי דסקל שחידש את השיר הזה, אבל דדי זיכרונו לברכה שר את זה במקור, לחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר, מפני מה זכה משה.

לקראת סוף השעה הזו של דדי גאוכל, זיכרונו לברכה, אני רוצה כמה שירים של יוסי גרין שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. עד אמצא מקום להשם, מתוך האלבום ואהבת לרחה כמוך, לחן כאמור יוסי גרין, עיבוד משה מונה רוזנבלום.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: והנה עוד לחן של יוסי גרין באלבום רוצו הקודש ברוך הוא, פי צדיק, העיבוד של מוישה לאופר.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של כוכבי ערב, ואת השעה לזכרו של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, עם שיר הנושא מאלבום אום נום. לחן יצירה כל כך מיוחדת של יוסי גרין בעיבוד של מוישל לאופר. מיד לאחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
7: מצוין!
6: מה מצוין?
7: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
8: חשמל בעיר!
5: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
8: חשמל בעיר!
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות, הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
11: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש.

0: הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: טוב, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, קולפליי 107.6 FM, באווירת הימים הנוראים. מורדכי, בן דוד, שיר הנושא מאלבומו וכל מאמינים, שילחים רב שלו עם הקרלי בהחזיכו לו לברכה, העיבוד של סוקי ברי.

רחמונו, מורדכי בן דוד, הפעם בדואט עם מוטי שטיינמץ, מתוך האלבום השני בסדרת שיר של שלמה יהודה רכניץ, העיבוד של מוישה לאופר. רחמונו.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: עכשיו שאני חושב על זה, גם השיר הזה מקושר קצת למרדכי בן דוד, הוא חידש אותו, אבל זה המקור, פרחי טורונטו, מתוך האלבום ואמר ביום ההוא, לחן שלמה ז'ולטי, עיבוד ישראל עם.

היום תאמצנו שלומי גרטנר מחדש פה לחן של יונתן רזל, הם שרים פה בדואט מתוך אלבום מינכה, עיבוד משה מונרוזנבלום.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, לגבי קץ, משה דהודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואורי זדרוק. נסיים עם אברהם פריד מתוך אלבומו We Are Ready, אמת. לחן יצירתי כל כך של יוסי גרין, עיבוד של מוישה האופר. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי מאבה שבע, שש אפם.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: כתמי אבנית? לא במקלחון

0: שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחק את מי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
1: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כוועד תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: שואג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי. מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד. מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי. מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי. מפת ניילון בגליל.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כוועד תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

מה שלומכם? אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר. ואתם על הלילה יאיר, ואנחנו כאן לשעתיים הקרובות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, עם כל שירי האלול הטובים מכל הזמנים, הקצביים מכל הזמנים. הולכת להיות כאן בעזרת השם גם הרבה הרבה מוזיקה חדשה, הרבה הרבה מוזיקה טובה, שאת חלקה הגדול אפילו אפשר לומר. אתם תעזרו לי לבחור, אתם תשלחו את הצעותיכם המוזיקליות הקסומות, היפהפיות, המעולות כל כך, הישר אלי קו הטלפון שלנו שמספרו לא אחר מאשר 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. אבל זה לא נגמר פה, חבר'ה, תחזיקו חזק, יש לנו עוד אופציות שדרכם אתם יכולים ליצור איתי קשר ולספר לי מה ההצעות המוזיקליות שלכם. מספר נוסף שהוא מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. זהו מספר הוואטסאפ שלנו, ללא שלוחות וללא סיבוכים. ויש לנו גם את האופציה השלישית, באתר ובאפליקציה החדשים שלנו, שהושקו באופן חסום ויפהפה אתמול. למרות שאנחנו רצים איתם כבר תקופה ככה לנסות, הם הושקו אתמול באופן רשמי, וזה הזמן שלנו לדחוף ולהגיד לכם, כנסו ותראו. כמה זה, למה אמרתי לדחוף? לא לדחוף, חס וחלילה, להציע לכם באמת לחזות בפלא המדהים הזה, בפלא הגרפי הזה, בפלא הנגיש הזה, הנוח הזה, רשימות הפלייליסטים המסודרות, ואולי הדבר האהוב עליי ביותר באתר הזה. זו הדרך שלכם לכתוב לי הודעה לשדרן. פשוט בתיבת כתוב הודעה לשדרן, אתם כותבים לי כל אשר על לבכם. הנה ישראל, מבית וגן, כבר כותב לי עכשיו, דחוף, שרנו עכשיו את האדם של ארץ להיחיזק, את כל הבחורים מאוד מומלץ להשמיע. סגור, עוד מעט, עוד מעט, זה על האש, חברים, אנחנו ככה חדים פה על הדברים, עירניים לצ'אט. אתם הרבה יותר ממוזמנים ככה לנצל את הפלטפורמה הזו. עכשיו בואו נתקדם עם שיר חדש ממש של חבורת אפיקומן, שמי שמכיר אותם הם ככה עושים הרבה שמחה בלב, שירים מאוד מאוד צבעונים, מאוד מאוד מגוונים, וזה שיר ספציפית ככה שבאמת מתאים לכל הטסים לאומן, אני רוצה להקדיש אותו לכל אלו שטסים לאומן. שיר אלולי בהחלט, מצטרף לחבורת אפיקומן הזה, גם מוישה שטורך ודי-ג'י פר ברנגן, כמובן הכל תחת קבוצת תנקיו השם. ואם זה אנחנו פותחים את השידור שלנו, חברים מכירים, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך.

אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שהגיעה לנו למערכת, הצעה של ישראל מבית וגן, וברוכי מפתח תקווה שככה גיבתה את הרעיון, הזה ואמרה, וואו, רעיון אדיר, האדם של ארץ להכשיר ענק ומחזק. אני כן נותן לכם שיעורי בית, בוא נראה אם תדעו מה הקשר של השיר הזה אליי.

אלי ארצליך, הודום. אנחנו ממשיכים עם הצעה שהגיעה לנו דווקא בגזרת המייל, זאת אומרת בגזרת קו הטלפון שלנו, שאני מזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו לא אחר מאשר 02-313-1076-2 טבע מספר 8, וההצעה היא לא אחרת מאשר חיים ישראל יחד עם יואלי קליין, תקע בשוי פור גודוי ללחי רסי נתקע. שיר מיוחד בהחלט, חברים, אני גם על הצ'אט, אנחנו נגיע לכולם בעזרת השם.

זה היה אברהם פריד, שלח לי כוח הצעה יפהפיה שהגיע אלינו למערכת על ידי שרי מנתניה, שרצתה להקדיש את השיר הזה לחברה שלה, וזה מוקדש של אותה חברה של שרי מנתניה, שיהיה לה המון המון בהצלחה. גם השיר הזה זו הצעה מצוינת של שרי מנתניה. האם אפשר את השיר טוטוטו של בני פרידמן? בהחלט, זה השיר הזה.

אנחנו ממשיכים עם הצעה של חיים מבני ברק, מסלסלים של יוסי לייפר יחד עם הקלט מלחיס. ולכל השואלים והתוהים מה קורה לגבי הפודקאסט, אז קודם כל אני שמח לראות שגם יש אנשים שכבר יכולים לענות בשמי בתגובות, איזה כיף. אבל אני מאוד מאוד מקווה בעזרת השם מוצאי יום כיפור לעלות עם הפודקאסט החדש, וכן כן גם עוד קונספט מפתיע בהחלט שעתיד לעלות גם כן בזמן הקרוב בעזרת השם, הרבה הרבה הפתעות בדרך. אני מקווה שהכל באמת ילך כמו שצריך. מסלסלים, יוסי לייפר, פנחס ביכלר, מקלט מלחיס, הצעה המדהימה שלכם.

מסלסלים של יוסי לייפר יחד עם פנחס ביכלר יחד עם מקהלת מלכיס. איזה קסם של שיר, איזה קסם של הצעה. ואנחנו ממשיכים להצעה הבאה בתור, שזה שיר שכמובן היה כבר בפלייליסט מוכן ומזומן. אני מדבר על ישי ריבו יחד עם להקת זושה, שנקרא דרך עושים מאהבה. זושה שלא נחים בכלל בתקופה האחרונה.

בטוח, ואני רואה דיונים פה בתגובות, אז אני ארגיע את כולם. האירוסין היו, ברוך השם, הוא וסייעתא דשמיא בשלישי בשבוע שעבר, לא ברביעי. אז זהו. זה האמת, ומולי ויוסף לא צריך ככה... בלי ביפים מיותרים, תשמרו על אנרגיה כיפית בתגובות. אנחנו ממשיכים עם סנדי דינקל, אלו לסגית, ככה טעימה, דקה וחצי קסומות.

וכמובן, לא חשבתם שאפשר בלי קטע, בשיר, מה זה קטע? שיר מתוך אלבומה החדש של ליפה שמלצר, שיר שנקרא שנה טובה.

0: beautiful. Skimt arkitektur, arvegior, asisior, avoyleior, agsentior. Lishonot hoyvut, ikesayim, ikesayim ilav lechayim, ilishuloim. Agishmakiyur. In fact, the best ayor.
1: Abba, eze yair ratzon omrim al hapachzaniyot ve'al hasufle ve'gam al hamus hataim.
2: Yair ratzon shehem yisharu ad shenagi'a lakinuach.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.

יניב בן משיח, סיבוב בעולם הצעה שהגיע כאן למערכת, לצ'אנט שלנו. אנחנו ממשיכים עם הצעה שהגיעה אלינו דווקא בגזרת המייל. וגם לזה אנחנו כמובן נותנים את הבמה ואת המקום, כי יש לנו מלא מלא אופציות, יש לנו גם מספר טלפון, גם וואטסאפ וגם את הצ'אט שלנו. אז ככה משתגלים להיות זמינים בהכל. אז אבי אילסון, השתבח המלך, שיר חדש, יפה, כיפי כל כך, אנרגטי כל כך.

למולי שדואג, האם אני פה? אז כן, אכן, אכן, אני פה, כמובן. גם אם אני לא יכול כל הזמן להגיב, כי יש כאן עוד מלא ענייני שידור שצריכים לטפל בהם בלייב. אבל אני רואה הכל, קורא הכל, וזה מחמם את הלב שלי. כל הודעה, כל פרגון, כל הצעה, כל הערה, כל גערה אפילו אני מקבל בשמחה, זה כזה כיף. למרות שאין מספיק מענייני ההערות והגערות. אנחנו ממשיכים עם שיר שאין לי ספק שלמרות שלא הצעתם אותו, אתם בוודאות הייתם רוצים להציע אותו, אז אני כאן גם לעשור לכם מדי פעם להביא גם הצעות להצעות. אני מדבר על אברומורט חשבר, עצמי לא יחלקו לו אילום, איזה שיר מיוחד מתוך אלבומו,

אם היה אפשר לשמוע את הצעקות שאני הקמתי פה באולפן, אני מתכוון לשירה שהצטרפתי, אני פשוט, השיר הזה גדול עליי, זה פשוט שיר כל כך מיוחד, אני כל כך אוהב אותו. אבל עכשיו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם הצעה כמובן יפהפיה שנשלחה אלינו למערכת, ארלסאבית יחד עם שימי אנג'ל, מאיר אדלר, הממליך מלוכי.

0: וכל מאמינם
1: הקיגל,
2: מג'י מיקס.
1: הסלטים,
2: מג'י מיקס.
1: העוגה,
2: מג'י מיקס.
1: הכינוח,
2: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
4: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשביל

0: בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, סקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
10: סליחה? מי כאן האחרונה?
11: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
13: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.

עכשיו, נו מן הפרסומות, הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM קולפליי, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה של מוזיקה קצבית אנרגטית, אלולית במיוחד. ואנחנו נהיה כאן כמובן עם כל ההצעות, לא כל, כי יש כל כך הרבה הצעות, אבל עם רוב, עם חלק מההצעות המדהימות ששלחתם למערכת. ואם אתם תוהים לעצמכם איך וכיצד ניתן לשלוח את ההצעות הקסומות שלכם למערכת, אז אתם יכולים לעשות זאת בצורה פשוטה ממש. להתקשר הישר אל מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2 תיבה מספר 8, זו אופציה אחת. אופציה נוספת שיש לכם זה דרך מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076 ללא שלוחות וללא בלגנים. ויש כמובן את האופציה דרך האתר היפהפה המצוחצח החדש שלנו, האתר שהושק אך אתמול באופן רשמי. כמובן גם דרך האפליקציה, זה פועל באותה צורה. כתוב הודעה לשדרן ואני פשוט רואה את ההודעות שלכם. ואני כל כך אוהב את זה, אני כל כך נהנה, אני גם מדי פעם אפילו מגיב באופן ישיר באתר, באופן ככה ספציפי ונקודתי. אז אתם מוזמנים לבדוק את כל האופציות המיוחדות הללו ממש ממש באתר ובאפליקציה החדשות החדשים שלנו. אתר זה לשון זכר, אפליקציה זו לשון, זו לשון נקבה, אז אני מניח שצריך להשתמש בלשון זכר, אז החדשים שלנו. בכל אופן, אתמול היה אירוע מרגש מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, קיבלה, קיבלה, מהקרמים. אני מניח שחלקכם ודאי מכירים אותו מכל הסטטוסים, שהוא מופיע בהם, הוא משמח כל כך הרבה חתנים וקלות. קיבלה הוא בחור מיוחד, במלוא מובן המילה, בכל המשמעויות שאתם יכולים להבין מזה, כי הוא באמת באמת מיוחד. והוא חלם, הוא חלם, חלם להתחתן בעצמו. ואתמול הגשימו לו את החלום הזה, אתמול הוא זכה להכניס ספר תורה, להתחתן עם התורה במעמד מאוד מאוד מרגש, בליווי זמרים באמת מדהימים, מוזיקאים מדהימים, ולא רק זה, ולא זו אף זו, גם יצא שיר מיוחד למעמד הזה, של ארלסה, מתברים משיב, סנדי שטיינר, ועוד... יואלי דודוביץ', אושי פורוש, מוטי גולדמן, מיילך פוגל, השיר נקרא חתן תורה, וזה שיר מיוחד בהחלט, שמלא באהבה תורה, ומלא בחסד, והשיר הזה למעשה פותח לנו את השעה השנייה שלנו, חברים יקרים, בואו נצא לדרך עם השיר המיוחד הזה.

משה פלד וטהר. הצעה האמת היא עוד מאתמול ששמרתי אותו בליבי, ואמרתי למור, שמתי את זה כבר אתמול, ואמרתי נחכה עם זה להיום ונשים את זה היום. אנחנו ממשיכים עם לוי פולקוביץ', כל דוי די דוי פייק, שיר שהלהיט חתונות באמת היסטרי וכל כך מתאים לתקופה הזו.

אנחנו ממשיכים עם ההרצאה של חסוי מאשקלון, עקיבא תורג'מן, תפילות וצעקות, שיר חדש דנדש, יפה יפה, קסום, מלולי כל כך.

מנדי וייס, היום תאמצנו שיר כיפי אנרגטי כל כך. אנחנו ממשיכים עם הצעה שהגיע לנו בגזרת קו הטלפון, בגזרת המייל, וזה נפתלי קמפה כאוידאטו.

זה היה נפתלי קמפקר אידאטו, אבל השיר הבא זו הצעה שכמה וכמה מחברי הטובים, זה ויבי לנסקי, מאיר פריד, קצה, ושמני, היקרים, שפנו אליי בבקשה להקדיש לי שיר, אבל אמרתי, אני רוצה להפוך את היוצרות, אני רוצה להקדיש להם שיר. ומה יותר מתאים מליפו שמלצר או יחילו לוקל, אחד הביצועים המיוחדים ביותר שנעשו לשיר הזה, למעשה גם הגרסה הרשמית הראשונה שיצאה לשיר הזה, אז זה מוקדש לכם.

ליפה שמלצר ויחילו לוקל, ואנחנו ממשיכים עם הצעה אחרת, לאחר שלא ממש נעניתי להצעתם המקורית. אז עכשיו אני חייב לפצות אותם בשירו המיוחד של יהודה גרין, שובו אליי, שיר חדש, חדש, חדש, ויפה יפה, הצעה שחבריי היקרים שלחו לי.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.

שלוימי בוקשפן, חברי היקר, בראש השנה, שיר מיוחד בהחלט, ויעיר לי שאלתך לגבי הסליחות. אז תראה, אפשר גם סליחות בבוקר, לא חייבים בחצות ליל. ודוד מבני ברק, אני אשתדל מאוד מאוד מאוד ככה להיענות לבקשתך, להצעתך. וישראל מבית שמש, תודה רבה על הפרגון, ותודה יאיר שהצטרפת על הפרגון שלו, איזה כיף.

אנחנו ממשיכים עם הצעה של דוד מבני ברק, שממש ביקש את השיר הזה, הציע את השיר, נכון יותר לומר, של שמואל פוסט, במוצאי מנוחה. בואו נעשין לזה. ולגבי הנשמה מרגישה, אז שמתי את השיר הזה אתמול, וזה שיר שבגלל שכתבתי והלחנתי אותו, אז אני משתדל לא להגזים. אבל תודה על ההצעה הזו, זה בהחלט מפרגן, בת שבע מבני ברק. מבני ברק.

הם אומרים לנו שלצערי הרב גם תוכנית זו באה אל קיצה, אבל לא לדאוג, גם מחר אנחנו כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא מ-10 עד 12 בלילה, 107.9 FM כל פליי, עד מ-10 בלילה עד חצות ליל. אני יאיר אדלר, וזה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה על כך שזנתם לתוכנית הזו. תודה רבה לכל המאזינים המופלאים ששלחו הצעות קסומות ויפיפיות למערכת. תודה רבה לקהל התסריט, לא רע יקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, וזו זכות הבת הודעה. תודה רבה למשפחת כל פליי, איש בשמו הטוב, על כל עזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. וכמובן, מעל הכל אבא שבשמיים, תודה רבה על הזכות, על הבמה המכובדת הזו. חשוב נשתמע כאן גם מחר בעזרת השם ברביעי, ב-10 עד 12 בלילה, מראשון עד רביעי, 107.6 FM כל פליי. אני יאיר אדלר, שיהיה לכם מלא מלא מלא לילה טוב, מכאן ליפה שמלצר ייקח אותי ויאחל לכם את כל שאר החולים לילה טוב.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
3: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
4: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר משה פלד משיק סינגל חדש בשם וטייר.
2: גם אם אתרחק עוד אני בן שלך, אתה יודע את לי.
1: יש זמנים שבהם הרצון לחיבור אמיתי גובר על כל מה שמסביב, התקופה, חוסר הוודאות, המלחמות ומה שביניהם, אומר פלד. בזמנים כאלו כל שנבקש הוא תואר הלב, כשהלב נקיב את האור, הכל נפתח מאליו. את המילים והלחן כתב משה פלד, כשעל העיבוד והפקה המוזיקלית חתומים אריאל מגר ומשה פלד. אז אמר והיוצר עקיבא ממשיך בדרך לאלבום הבא ומשחרר סינגל חדש בשם תפילות וצעקות. על המילים והלחן חתום עקיבא תורג'מן עצמו, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים מאור שושן ועקיבא. אבי אילסון וחמיב שמואל גלבר משחררים סינגל חדש בשם שמה קולנו.
3: שמה קולנו, השם אלוקינו.
1: את השיר הלחין גלבר לפני 25 שנה, בתקופה משמעותית בחייו, את העיבוד וההפקה המוזיקלית יצרו שמואל גלבר ונאורי גלבר. נזכיר, קמפיין ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, שישודר עם ירצה השם בכל המועד סוכות, פתוח להצבעה בשלל הקטגוריות, ורק אתם קובעים. ניתן להצביע דרך הטלפון 0723-818-1855, וגם באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קול פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
4: לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. שלוש שנים ביממה אחת עברו מאז שקיבלתי בהפתעה גמורה את ההודעה על פטירתו של חברי היקר דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. איש חסד גדול, זמר ענק מענקי הזמר החסידי לדורותיו, איש שמח ומשמח. אז השעה הראשונה שלנו הערב תוקדש לזכרו. זה השיר שפתחתי אז כשהודעתי על פטירתו.

חסד ואמת, אחד השירים הכי אהובים עליי משיריו של דדי, גם עליו, גם השיר הזה היה מאוד אהוב. הקציבו לי שעה, הכנתי ליממה, אבל נותרו לי עכשיו שעתיים שמתוכם אתם תעזרו לי לסנן, להמשיך את הסינון. אז ארבעת השירים הראשונים כבר קבועים, אבל המשך הרשימה אתם תעזרו לי, נעשה את זה בצורה הזאת. אני לא אתן לכם את הרשימה שיש לי בשעתיים האלה, אבל כל אחד יכתוב שיר שלדעתו חייב להיכנס לשעה הזו. אם הוא מופיע ברשימה שלי, נקדם אותו. אם הוא לא מופיע ברשימה, ואולי בהזדמנות אחרת. זה לא אומר שהרשימה שלי היא סגורה להפתעות שאולי לא חשבתי עליהן, אבל אני השתדלתי לטעום מכל אלבום רשמי של דדי, אלבומים רשמיים, לא מהאוספים והמחרוזות, לפחות שיר אחד מכל אלבום. לפחות. ‫0515-1076, זה הוואטסאפ. אפשר כמובן גם באתר קולפליי, גם באפליקציה, וכמובן גם בקבוצה.

מתחילים עם השקטים, בהמשך יהיה גם קצב, אל תדאגו. דדי היה אמנם זמר בחסד של שירי נשמה, אבל במיוחד

האמת שאני שם לב עכשיו ש12 שירים כבר הכנתי על בטוח, אז לא נשאר עוד הרבה לאלה שאתם מקדמים, אבל אתם בהחלט מקדמים פה ושם שירים. תמשיכו לתת רעיונות, בכל זאת צריך לסגור רק שעה אחת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: במשך השלוש שנים הללו יצא לי להשמיע המון המון שירים של דדי, ותמיד היה קשה לי להגיד זכרונו לברכה, כי קשה לי עד עכשיו, קשה לי להאמין שהוא לא איתנו. גם כשניסיתי להגדיר את השעה הזו, אז בכוונה לא אמרתי מילה איתה ושל דדי גראוכר, כי כל השירים שלו לייטים. אדם עם לב.

0: אתה חייב לשים עכשיו בשידור את רוצו הקודש ברוך הוא של דדי, יצירה מטורפת.
1: אכן יצירה מטורפת, ואגב היה להיט הכי גדול בארצות הברית.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה שוב חזרנו אחורה לאחד הלהיטים הכי גדולים שלו בתחילת הדרך. הוא יגע מתוך אומנה.

שיר שהיה אמור להיות של מרדכי בן דוד, רק לא נכנס לאלבום שלו, ואז דדי קפץ על המציאה ולקח את השיר הזה אליו, שהחיינו.

0: בשכונה. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה מאלבום הראשון ראשון שלו, מה שנהוג לחנות מינוס אחד, נדמה לי בן 17 הוא היה פה, ותחזנה איננו, כך נקרא אלבום, כך נקרא גם השיר. פה אפשר לשמוע את קולו הצעיר.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: טוב, מכיוון שהקציבו לי רק שעה לשירים של דדי.
2: דדי, tell me please.
1: ומכיוון שהשעה הזאת נהייתה פתאום קצרה מדי, אז מצאתי פטנט יהודי כזה. עכשיו אנחנו כאילו בתוכנית רגילה, נכון? שעה הסתיימה, עכשיו אנחנו בתוכנית רגילה. וגם בתוכניות רגילות אני משמיע מלא מלא דדי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: מלא מלא בקשות הגיעו לשיר הזה, וזכינו. דרך אגב, אם יש איזשהו מאזין, אפילו אחד, שמפריע לו שאני ממשיך פה ושם עם דדי, מספיק שאחד יכתוב לי ואני עובר לזמרים אחרים. 051-505-1076, או באתר, או באפליקציה, או בהודעה קולית ב-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: ולבקשתכם אנחנו ממשיכים עם שירי דדי, נבחר מתוך האלבומים הנהדרים שלו. הנה שמע עמי, מתוך הכל לטובה.

תוכנית לזכרו של דדי גראוכר, שיהיה מיליץ יושר לכולנו, על כל עם ישראל. יהי זכרו ברוך. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה איזה מצב רוצה לאחל כולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, מסורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, רם 104.3, 105.7 FM. דיגיטל, כל הארץ, יצא קו המוציא תבל מילים. מה נשמע, חברים יקרים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד.

מה נשמע איתכם, חברים יקרים? איך אתם מרגישים משתבח שמו לעד בורא עולם? מה העניינים? איך אתם? איך המצב? איך המצב רוח? איך העניינים? איך האנרגיות? איך ההכנות לראש השנה הבא לנו לטובה ולשלום? מה אני אגיד לכם? מה נדבר, רבותיי? אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לתחל שנה וביחותיה, תכלה שנה וקלגלותיה. קלקלוצציה, לא יודע מה שבא לכם. העיקר שיש מצב רוח טוב, מאזינים יקרים, אנחנו משתבח שמו לעד, עושים דברים טובים. על מנת לשמח את המאזינים ולעשות פה כל הדברים הטובים, זה רדיו קול ברמה. אנחנו נעשה ונצליח בשם אלוהינו ברחמיו ומרובים מרוויח, והדברים הכי חשוב, רבותיי, להיות יהודי טוב. יהודי טוב, עושה טוב, מאיר פנים לכל אחד. זה המוטו שלנו. אנחנו פותחים את הקווים ב-0799-800-921, 0799-800-921, ונודה לשניאור גלפלד שהגיע אלינו השם ממרחקים, רבותיי, יש לו ברית מחר לילד, שיהיה בעזרת השם, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניונים, ותודה רבה לחיל צולמן, שמסייע לנו בדיגיטל ובהפקות ובעניינים, ובהפקה, סלמן, מה קנית לחג חדש? לא יודע, נראה מה שאתה תקבל ברמת כוסית ואז תחליט. טוב, פותחים עם חפצדי החדש, רבותיי, נשמת קול חי, שיר שקט מתוק מדבש, שיר פגז,

0: משחקים על כסף מזומן.
1: 0799-8921, משחקים על כסף מזומן. עושה פה שטייגן, שטייגן. וואי סי, עשית את קריון וכל זה, ועשית את זה. למה אני מדבר ככה? אין לי איזה מורה שנדבר ככה. הייתי משקע אותו. אני אצביע לך את דאבא שלך למצפה, למצפה. לא יודע אם הוא חי בכלל. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקו עם חיים. שלום חיים, שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. שלום חיים.
2: אמן, צהריים טובים.
1: מה קורה רב חיים? הכל בסדר חיים?
2: ברוך השם.
1: מה עם הגאולה? הבטיחו לנו גאולה. כסף גדול או קטן, בקיצור?
2: נעשה קטן, בזאת השם.
1: יאללה, נעשה ונצליח. מתי נוהגים לקנות ארבעת המינים ולמה?
2: תעשה את התשובה להוסיף זכויות.
1: תשובה נכונה. למה קוראים בפעמיים תהילים בראש השנה?
2: מניין כפר, שיהיה כפרת ארונות.
1: תשובה נכונה. איזה תיבה מופיע... לא, זה קשה מדי. מדוע לא נזכר נס חנוכה במשנה?
2: כי זה תקנה מאוחרת.
1: מה זה שייך?
2: כי זה נס... שנייה, נס חנוכה, נס חנוכה היה, ואנחנו חשמונאים. אולי כי זה נס... כי זה נס כאילו טבעי, כביכול, כי עם, עם המלחמה, כי זה היה מלחמה כביכול
1: מה טבעי. מה פתאום? מה זה טבעי? טבעי אומרים על הניסים כל התפילות, מה?
2: ניתן לעשות לחשוב רגע...
1: נכון שאנחנו בראש שנה, אבל...
2: זה היה בחוץ לארץ, זה היה בחוץ לארץ אולי, כי זה היה בחוץ לארץ.
1: מה היה בחוץ לארץ? זה היה פה בארץ, איזה חוץ לארץ?
2: לא, כי זה היה כאילו בזמן ה... טוב, לא יודע.
1: חנוכה היה בחוץ לארץ?
2: לא, לא, טעות, ברלתי עם פורים. לא יודע, לא יודע את התשובה.
1: טוב, נבדיל על הקו, גם אם הייתה לו חולצה חדשה לחג, מתנת דיימון, צריך לחולצות פגז של החיים, תהנה לך ותתפנק לך. התשובה היא, נס חנוכה היה על דרך השמונאים שתפסו את המלוכה. זה לא היה מזרע דוד. רבי יהודה הנשיא, שהיה מזרע דוד המלך, הוא הקפיד מאוד להזכיר את הניסים ששייכים לדוד המלך. לזרע המלוכה. אלה שלא קרא להם ניסים מזרע המלוכה, רבי יהודה הנשיא מופיע בשם חתם סופר, בספר טעמי המנהגים, ובעוד פוסקים שמביאים את הדברים. והנה למדנו, עשינו שטייגן פה. תודה צדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמואל, שלום שמואל.
3: שלום.
1: מאיפה אתה רבי שמואל?
3: יבניאל.
1: יבניאל, את שמואל, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, למה שלומר קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? אתה מכיר קדיש על ישראל, על ישראל הבנה, דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי דמי תודה נסיך. קבל מידה על משחק קוביה. לא המשחק קוביה שמופיע במשנה, זה משחק קוביה הרגיל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
4: מה יש לך?
1: מאיפה אתה, אבי משה?
4: בני ברק.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
1: יאללה, על כמה מצוות עובר מי שלא מניח תפילין?
4: שמונה.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה, מי שלא מניח תפילין, שמונה עשה. מה במלאכות דף מ"ד מביא את הדברים. מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
4: מה?
1: למה מי שמחלל שבת, כתוב שהוא כופר בעיקר, למה?
4: כי המצוות שבת היא כנגד כל התורה כולה.
1: נו, מה זה שייך?
4: שומר שבת.
1: תן לי מי שלוחש לך אולי יותר קול. לא ללחוץ על האוזניות, אתה לא שומע אותו. אתה ממציא המצאות, סולמן.
4: שומר שבת מחללו, זה כנגד כל התורה כולה.
1: נו.
4: מה נו?
1: חילול שבת זה לא כנגד כל התורה, יש עבודה זרה, יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, יש לשון הרע, יש רכילות, יש לא תרצח, לא תגנוב. שמור את השבת, זכור את השבת, זה דיברה אחת.
4: והמחלל שבת כופר כנגד כל התורה כולה.
1: נו למה?
4: זה חלק מעשרת הדיברות.
1: חלק, אז זה חלק מעשרת הדיברות. למה זה כופר בעיקר?

0: כי זה עיקר המצווה, זה עיקר...
1: מה המקר? איפה עיקר פה? איזה עיקר יש פה? אני משה, זה לא שכלה אותי ביני ובינכם. גם תפילין זה עוד, אז מה, לא נניח תפילין גם יש לו עוד. מה זה שייך שזה? זה, אתה קורא מפה, מצוין. המחלל שבת מעיד לפני מי שאמר והיה עולם, שהוא לא ברא את העולם בשישה ימים ולא נח בשביעי. הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא, שמה אני מחלל שבת, אני לא מאמין שאתה עשית את העולם בשבעה ימים ולא נחת ביום השביעי. לכן רבותיי, מופיע ביתרו ובפרשת כי תשא, שזאת התשובה. תודה נסיר, קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, אחלה משנה ברורה, ממליץ לכל האלה שלומדים תורה, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן ישחי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם, במשנה ברורה תפארת, במקום להוריד לשולחן איזה 200 ספרים, יש לך משנה ברורה תפארת ואתה מסודר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אלחנן, שלום אלחנן.
2: שלום,
1: מאיפה אתה אלחנן?
2: ביתר עילית.
1: איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
2: לגבי ביקורים.
1: ביקורים, תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
2: ברכת החמה אולי?
1: לא יודע איך עושים את זה. מה אתה אומר?
2: ברכת החמה?
1: ברכת החמה, תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא? איזה דשבא כאילו?
2: שמירת שבת
1: אולי? לא, מצווה קלה נקראת מצוות סוכה ושילוח הקן. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימון, תתחדש לך, תרענן לי את זה בבקשה, תרענן לי את זה. רק ככה אתה מרענן, וואלה, אבל אתה משיח. וואלה, תאמין לי, הלוואי שאנחנו היינו חצי חיצת כפתור מתרעננים ככה כולם, טק, אתה לוחץ, שק. היום עד שזה, איזה בלגן היה לבוקר, צטרחה ושום, אתה לא יודע מה היה לי. קמתי ב4:30, תרגנתי לסליחות. הלכתי למקווה, הכרטיס שלי לא עובד. עד שבא בן אדם, פתח לי, נפלתי במדרגות שם. נפלתי במדרגות, וואלה, אני גם ככה חצי פצוע. קפצתי למים של המקווה, על המזל שלי, לא חימימו את המים. טוב, אמרתי, נצא, עשה דוש. מים רותחים, יש, נשרף לי אגם. אמרתי, יאללה, תשמע, לא צריך סליחות היום. הבוקר אני ככה כל היום. לא, אבל מאז התחיל הכל להסתדר לי, הכל טוב. רצתי לסליחות, הייתי עשירי, לקחתי שכר כולם, ויאללה, סבבה. תן לי עוד מאזינים, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, שלום. פיטוסי.
3: שלום, מה נשמע?
1: ניסים, איפה אתה?
3: אלעד.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: באיזה מצווה מותר לנסות הקדוש ברוך הוא?
3: מעשר.
1: תשובה נכונה, מי תיקן את הפרוסבול?
3: ליל.
1: תשובה נכונה. מדוע אם בן אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית בראש חודש, לא צריך לחזור?
3: זה לא תחילת החומה, לא?
1: איזה חומה?
3: החובה היא ביום עצמו.
1: איזה חובה? מה חובה? ראש חודש וערב. לא, וערב והיא בוקר, יום אחד, מה? למה אם שכח יעלה ויבוא תפילת ערבית בראש חודש, לא צריך לחזור?
3: אולי לא מהתורה, או שזה בלילה. בלילה לא מקדשים את החודש.
1: תשובה נכונה. בלילה לא מקדשים את החודש, 60 שקלים. כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
3: 100.
1: תשובה נכונה, הגמרא במסכת מנחות, דף מ"ג. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
3: זקן ולא לפי כבודו ותלמיד חכם.
1: לא.
3: זקן ולא לפי כבודו, תלמיד חכם.
1: זקן ולא לפי כבודו, אחד. לא תלמיד חכם, תלמיד חכם חייב לשבת אבדה. מה פתאום?
3: אם משהו שהוא מתבייש בו אולי,
1: לא, אתה על הקסקס של 100 שקל. לא, זקן מנו לפי כבודו זה אחד. מה השני?
3: לא, שנייה אחת.
1: אולי
3: אם מישהו לא
1: היה סוחב
3: את זה בעצמו.
1: לא סוחב, איזה סוחב? תשמע, אל תביא לי פה.
3: אדם שלא היה הולך עם חמור בעצמו, הוא לא מחויב להחזיר חבר שלו, גם אם הוא רואה חמור.
1: השבת אבדה, אני חוזר. מי פטור מצוות השבת אבדה? זה לא איזה משהו אוניברסיטה, זה משהו קל מאוד.
3: כן, שכחתי את השני, אבל...
1: זה 100 שקל, נשאר אצלי.
3: לא, שנייה אחת.
1: מאיפה אתה בארץ, תגיד לי?
3: אלעד.
1: יאללה, קבל 100 שקלים לנטו חיסכון. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת ביותר בישראל. שכה בהשקט, דולר לנטו חיסכון, אתה קונה מה שאתה רוצה. יש להם סניף חדש בקריית אתא, רחוב העצמאות 42. נפתח ביום חמישי, 17 לתשיעי. התשובה היא זקן ואינו לפי כבודו, וכהן בבית הקברות. קיבלת 100 שקל בשובר, 100 שקל מזומן נשאר אצלי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לנאוריי, שלום. מאיפה אתה נאוריי?
4: ירושלים.
1: ירושלים עיר הקודש. איזה פסוק כתוב בתורה שלוש פעמים? תשובה נכונה, למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה? כן, באדם יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. נכון שחזל מביאים שהיום מצווה גדולה יותר לכתוב ספר תלמודי, שבן אדם יכתוב ספר עם חידושי תורה ודברים של עצמו, יותר מה שהספר תורה, כי היום בספרי תורה, דוגמה בכנסת מרום ישראל בבתי ים, יש איזה 70-80 ספרי תורה בהיכל. מתי זה ספר תורה? 1-20 שנה. 1-3 שנים. אז עדיף אדם יכתוב ספר בפועל. אגב, סקופ רבותיי, ספר חידודון, ירד למחבש, בעזרת השם, עד חג סוכות, חידודון חלק ב', 1,200 שאלות של חידודון, עם כל החידות והדברים הטובים, יהיו בחנויות. דבר איתי, בבקשה. למה לא מברכים בכתיבת ספר תורה?
4: כן, הייתי במספר,
1: ובאתי מספר. כבודו לא באזור קליטה, אנא אגבה את קולך, או ניפרד ממך כמו חברים.
4: נשכן שזה דבר שמתמשך, מצווה מתמשכת?
1: מצווה מתמשכת? לא. אתה מסיים ספר תורה, סיימת את המצווה, זה לא מתמשך לכלום.
4: לא, אתה לא מסיים, אלא כאילו זה...
1: מה לא, אתה צריך לקרוא 20 ספרי תורה, מה?
4: כל מילה יש, זה נקרא מצווה, זה נקרא זה.
1: לא, התשובה לא נכונה. אור החיים, סימן נון בית, סעיף נון בית, סליחה, מפני שאין אנו בקיעין בחסרות ויתירות, ויש חשש לברכה לבטלה. קבל מאיתנו כיף, תן לו מטטה של חברת טירולר, אחד המוצרי הפצצה. טירולר, זה כיף לנקות עם זה את הבית, קל ויסודי, להשיג בכל החנויות המובחרות, רב מגב, ממליץ בחום, טירולר. חבר'ה, יש לי את זה בבית, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ארז, שלום ארז. ארז, מה קורה?
5: בסדר, ברוך השם.
1: גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, איזה מצווה עושים אותה בלי כוונה? בלי כוונה.
5: שכחה.
1: תשובה נכונה. איזה מצווה שבאה מזמן לזמן, לא אומרים שחיינו ולמה? מצווה שעושים אותה פעם בשנה, ולא אומרים שחיינו.
5: כן, יש מצווה כזאת, שוחר גם את
1: זה, מה זה זאת?
5: טוב, שכחתי, לא,
1: אני בראש הזה, התשובה היא קלה מאוד. בדיקת חמץ, פעם בשנה, אבל לא אומרים שחיין לו בדיקת חמץ. איי, איי, איי, אומרים חזל, למה? מכיוון שהבדיקה זה לצורך חג פסח. תקן את הבית, לברך את החמץ מתוכו. לפיכך היא נפטרת בגלל שחיין לו שברכים בחג עצמו. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן לי אותם ברצף. אברהם, שלום.
6: שלום.
1: אברהם, יגל, יצחק, מאיפה אברהם?
6: לירושלים.
1: איך אפשר לגרום נזק לעני שנותנים לו כסף, צדקה?
6: שיש לו 200 זוז פחות דינר אחד ונותנים לו...
1: תשובה נכונה, 20 שקלים. איזה מצווה יותר חשובה? תשובה או צדקה? יותר גדולה.
6: צדקה.
1: טעות, תשובה יותר גדולה ממצווה צדקה. למה? צדקה לפעמים אתה נותן אותו בעינם שלא כדאי. אבל תשובה, בן אדם מעצמו עושה את התשובה. עושים, עושים, עושים תשובה. הנה זה משיח בא. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מרז לורדים מיוחדים, וגם תן לו תיק אוכל של מודן להתפנק לו בכיף. אני עובר למקבץ קצר של פרסומות. מיד אחר מכן יש לנו הפתעה עבורכם, חברים. יש לנו איזו שאלה מאוד מאוד מעניינת שלא נפתרה. ראש השנה אחד בתי הכנסת בבני ברק, הייתה בעיה עם המיזוג. אחד הגבאים הלך לחדר המכונות שבכניסה של השירותים לבדוק מה התקלה, בדיוק התחילו התקיעות. ההוא נמצא בכלל בחדר שירותים ושומע התקיעות. האם יוצא ידי חובת המצווה, או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים מצוות שם באזור הזה. אם אתם יודעים את התשובה, תמתינו מיד לאחר הפרסומות, אנחנו נפנק אתכם בתשובה הזאת. ובעזרת השם נעשה ונצליח פרסומות, ומיד אנחנו שווים פרסומות. הנה זה בא.
7: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
1: טוב, תקבל סרטון שאחי יהודי

0: צילם אותו בפתח תקווה עם איזה יהודי יקר שהגיע לשם, ויש לו סיפור נס, אני חייב להעיר לתשומת לבכם רבותיי, אם אתם רוצים להיות ככה מחוברים לקדוש ברוך הוא ולאמונה, זה איתנו מתנאל. שלום מתנאל.
1: שלום רב.
0: טוב, צפיתי בסרטון שלך ונספר לטובת המאזינים, כמה שנים לא הלך הילדים, ולאחר מכן קיבלת איזה סגולה מיוחדת, בוא נשתף את המאזינים לסגולה הנפלאה הזאת, ובכלל הסיפור החדור אמונה. מתנאל, מאיפה אתה?
1: אני מנס ציונה.
0: כן, אצל הרב סגי.
1: כן, גם בין היתר.
0: בין היתר הרב סגי. בוא ספר לנו כמה שנים אתה נשוי, כמה זמן לא היה לילדים, ואיזה עצה קיבלת, בוא נשתף את המאזינים.
1: בשמחה, אז אני נשוי 4 שנים.
0: כן.
1: מהחתונה אנחנו מנסים להביא ילדים. 4 שנים ללא הצלחה. עשינו מה שאפשר, אם זה מבחינת רפואה, טיפולים, אם זה מבחינת תפילות, ברכות מרבנים, קברי צדיקים, תקופה ארוכה ללא הצלחה. יום אחד אני מקבל טלפון מאמא שלי, היא מספרת לי שהיא דיברה עם איזשהו רב מהקהילה של חב"ד. היא אומרת לי, תקשיב, תפנה לקהילה של חב"ד אצלך בעיר. אותו רב אמר ללכת ללמוד פרקים מסוימים בספר התניה, וזה יביא את הישועה. אז ככה עשיתי, פניתי לבית חב"ד, הצמידו לי רב לשיעורים אחד על אחד. פחות או יותר, אני לא זוכר בדיוק את הזמן המדויק, אבל בערך 3-4 שבועות אחרי שהתחלתי את הלימוד, אשתי התבשרה שהיא נקלטה. ואני אוסיף ואומר שבערך 3 ימים אחרי ש... בעצם מבשורת הקליטה, היה אמור להיות לנו תור כבר לטיפולים יותר אינטנסיביים, רפואיים. ממש 3 ימים לפני, התבשרנו שהיא נקלטה.
0: אתה זוכר איזה פרקים מדובר? בתניה, ביקשו לך ללמוד פרקים בתניה, למדתם את הפרקים, אחרי 4 שנים קורא הנס המיוחל באופן טבעי. שתף את המאזינים.
1: אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל רק שנייה.
0: מה שאני קראתי, כף זין, כף חית, כף תת.
1: נכון, הנה, כף זין, כף חית, כף תת. זה מה שלמדתי, ועד היום אני נפגש עם הרב הזה באופן קבוע, אנחנו יושבים ולומדים. ובהמשך לנס, הסגירת מעגל בעצם, אז ממש לפני שבוע, יום שני שבוע שעבר, נולדה לנו הבת, בת בכורה.
0: הופה, עכשיו התחלת לדבר, בשעה טובה.
1: כן, תודה רבה.
0: ויקרא שמה בישראל?
1: מאודי.
0: איי, איי, איי. בכל לבבך ובכל מאודיך.
1: כן. בדיוק.
0: איי, איי, איי. את קראת את זה מתניה, מה? אתה שבעל התניה מסביר את הפירוש הזה?
1: לא, לא שייך לתניה. כל הסגירת המעגל המיוחדת בסיפור הזה, שמאודי נולדה ביוחד באלול. ובתוכנית באלול זה גם יום הולדתו של הצדיק
0: הגדול. היא נולדה ביום הולדת של האדמו"ר הזקן בעל התניא.
1: בדיוק, וזה גם יום ההולדת של רבי מאיר בעל הנס, יום לידתו.
0: בוא'נה, הבאת פה סקופ רציני. שיהיה הרבה מזל טוב, תגדל אותה בנחת ותעלה לשנה הבאה לספר לנו עוד ניסים ועוד ניסים שהקדוש ברוך הוא מפנק את עם ישראל.
1: בעזרת השם, שעם ישראל יזכה לניסים ולישועות.
0: אמן, אמן, בוא הנה כל הכבוד, צימרת אותנו רבותיי, אין לקדוש ברוך הוא. אז יש לכם סגולה רבותיי, כף זין, כף חית, כף תת, בספר התניא, להתחיל לקבוע שיעור יומי בפרקים הללו, והישועה מגיעה. תקופה מעניינת, מאתגרת, כיפית.

עכשיו יש, אתם יודעים, ראש השנה, אחד בתי הכנסת, הייתה בעיה עם המיזוג, כמו שסיפרתי לכם. אחד הגבאים היה לחדר מכונות שבכניסה לשירותים, לבדוק מה התקלה, בדיוק התחילו התקיעות, האם יוצא ידי חובה, או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים משם מצוות. בואו נראה מה התשובה לשאלה הזאת, האם בן אדם שיצא בשירותים התחיל

0: התקיעות, האם יוצא ידי חובת תקיעת שופר.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: הרב חיים!
2: צהריים טובים ומבורכים, הרב עמי היקר.
0: זה בוא מפי אליון פי מיליון. אז תכלס, יוצא אמן. או לא יוצא?
2: אז למעשה, בספק הזה מסתפק החידה. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, וזה מופיע גם בביור הלכה. בלחוץ סוכה, תתפלל לשמוע האם אפשר לנענע ארבעת המינים בבית הכיסא. אומנם כמובן בלי ברכה, אבל עצם המעשה היבש, לעשות את המעשה המצווה. הרי אנחנו יודעים שלחשוב בלימוד התורה כתוב לא לחשוב בשירותים. לימוד תורה צריך מקום קדוש, מקום טהור.
0: כן.
2: השאלה היא מעשה מצווה, בלי פסוקים, בלי ברכה, רק השמיעה של המעשה המצווה, האם אפשר לעשות את זה במקום מתונף? יש מקום גדול לצדד, להקל ולומר שאותו יהודי יצא ידי חובה. למשל, אנחנו מביאים ראיה ראשונה, כתוב ואדם נכנס עם תלית לשירותים, תלית קטן. לא כתוב שמצאנו צריכים להוריד את זה. הוא יכול להיכנס עם תלית קטן. כתוב שאדם יושב בסוכה כשיש ריח רע בסוכה, כתוב בהלכה שהוא פטור מלשבת בסוכה. אבל אם הוא ישב, כתוב הפטור מדבר מה עושה, הוא נקרא אדיוט. לא כתוב שהוא לא קיים את המצווה, הוא קיים את המצווה. עוד ראיה, גמרא מסכת קידושין, דף ל"ב כתוב, האם יש קימה בפני הרב במקום, בבית המרחץ למשל.
0: נכון, אין.
2: אז הגמרא אומרת שהוא לא מחויב, כתוב קמת והדרת דווקא מקום של הידור, אבל אם הוא עשה את זה הוא כן קיים מצווה. זאת אומרת, יש הרבה מקורות שאנחנו רואים בהלכה, שכל עוד שהוא לא מוציא פסוקים בפה, כל עוד שהוא לא מברך בפה, הוא רק עושה את המעשה היבש, ימין, השמאל, השמיעה, עושה את המעשה היבש, הוא יכול לצאת וזה ידי חובה, ולכן אותו יהודי שהיה חייב דחוף לבית הכיסא, תקיעות ומיושב, תקיעות ומעומד, פתאום הוא חייב לרוץ, ומאחורי בית הכנסת, הוא שומע תוך כדי תקיעת השופר, הוא יכול לתת ידי חובה,
0: מגה דרמה, מגה דרמה פה, מגה דרמה פה בשידור חי. הרב כץ מביא פה סקופ בלעדי, אדם בבית הכיסא שומע תקיעות שופר, יוצא ידי חובה. הרב חיים, אין עליך, אין שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה. נדבר ביום חמישי בסיכום שנה, תוכנית סיכום שנה יום חמישי נדבר שוב. תודה רבה לרב חיים כץ הגאון, הצדיק, האהוב, יבוא מפילון במיליון פירות.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה העניינים, חברים? איך אתם? איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם? הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעה הנוספת שלנו. באנו לעשות לכם טוב על הלב, כי זה המוטו שלנו רבותיי, לעשות טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אחד מהזמרים הגדולים, מה זה גדולים? הענקים שבדורנו, שכל שיר שלו זה להיט וכל ביצוע שלו זה אימאלה ואבאלה, הלו הוא גדול הזמר רבותיי, אברהם פריד. אני רוצה לומר לכם שכל פעם שאני שומע את הזמר הזה אני מתעורר בתשובה, ואיתו אני רוצה לפתוח את התוכנית, אברהם פריד הגדול. אברהם, תן לנו, אברהם, תן לנו.
1: רגע, מה?

0: סיימון.
1: ואני רוצה לפתוח עם השיר, רבותיי, האם לא יחוש לב של אמא? מיד נפתח את הקווים. ערב יום כיפור, ממתין הציבור. אל תדאג, אני אקצר את השיר, אני אספר להם אותו לבד. ערב יום כיפור.

0: הכסף מוכן.
1: בקיצור, הסיפור הוא כזה, חברים יקרים. רב לוי יצחק מברדיצ'וב אומר לכולם שמי שרוצה שהוא יכתוב אותו לאלתר לחיים, חייב לתת דמי פדיון. בשביל להיכנס לשנה החדשה, צריך לתת צדקה. ואז ישנה אימא מסכנה שהיא אלמנה ויש לה ילד אחד ואין לה כסף והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא מתאמצת ומתאמצת ומתאמצת, והסיפור הזה עושה לי טוב בלב. ושימו אוזן רבותיי להשתלשלות של הדברים.

0: היא רצה ברחובות, האימא הזאת, מבקשת ללוות כסף. כל אחד נותן לה כמה שקלים בודדים, אבל מכמה אגורות רובה לפרוט, זה דבר שקשה.
1: רובה לפרוט, זה דבר שקשה לבצע.
0: אני הייתי מספר את זה לילדים שלי בשולחן שבת, אותו ניגון עם הדרמה מסביב. אולי בגלל זה הם יצאו ילדים טובים.
1: היא רצה.

0: הלילה קרב, הרב מסרב לקום ממקומו אל הדלת.
1: ממקומו אל הדלת.
0: והוא חוזר אחריי. הרבנית.
1: מתחננת.
0: הרוחה מצטננת.
1: מתחננת. התענית.
0: עוד מעט מתחיל התענית, קום, קום, תאכל. מה, לא, אני מחכה לאישה הזאת.
1: הדלת נפתחה, שם עומדת בוכה. האישה והתינוק.
0: התינוק בידיה. מה היא תעשה, האימא הזאת? מה היא תעשה?
1: יביא לי הרב. חיפשתי זמן.
0: כבוד הרב, חיפשתי זמן, אבל הרבה זמן, לא מצאתי, לא הצלחתי.
1: לא עלה
0: בידי. לא ידע בידי, עוד מטבע, יש רק מטבע אחד.
1: עונה הרבי הזאת.
0: לא אסכים לזאת.
1: ארשום רק אותך אני מציע, ילדך אין בוכה.
2: אין מה לפחד.

0: איך אמא העלובה על עצמה לא חשבה.
1: לא חשבה, מסרה למען בנה את חייה.
0: עם ישראל הוא בנך.
1: הוא בנך.
0: מבקש אני ממך, רחם נא, כמו אם על בניה.
1: על בניה.
0: דמעות, מה שיורד פה דמעות.
1: אוי, עם ישראל הוא בנך, מבקש אני ממך.
0: אוי.
1: אוי, רחם.

0: וואי וואי וואי, תגידו לי אתם, תגידו לי אתם חברים, מה הולך פה בעולם? תראה, האמא מסרה למען בנה את חייה, ואנחנו עכשיו שרגע כסף מזומן על הגאולה. יותר טוב מזה? תשמע, אם הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה עכשיו, זה או עכשיו או עכשיו, זה אחד משתיים. יוצאים לדרך, 0799-8921, 0799-8921, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מה קורה, איתי?
2: שלום.
0: שלום, מה איש מה?
2: שלום, רושם.
0: השתבח שמו לעד, השתבח שמו בורא העולם. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה התפילין צבע שחור? א' הלכה למשה מסיני, ב' צבע שחור לא מקבל צבע אחר כמו שמקבלים שאר הצבעים. נרמז שאני הקדוש ברוך הוא לא שיניתי. תודה נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום. תלו קלמה ריחותי של מודן, שיהיה לו תקף. אריאל, שלום.
3: שלום.
0: איפה אתה אריאל?
3: שלום. אני מדבריה.
0: אחלה. למה לא מבחים על מצווה צדקה? אתה נותן צדקה, תגיד שתנתינה צדקה. למה לא מבחים?
3: כי זה לא חובה.
0: לא חובה? לא חובה?
3: לא
0: חובה? לא חובה! מה זה? לא, מה התשובה? לא. התשובה היא כי לצדקה אין שיעור. טוב, קבל. תן לו מטאטא של חברת טירולר. אני רוצה לומר לכם, חברת טירולר זה אחד ממוצרי הכי כיף שכדאי לנקות איתם וכיף לנקות איתם. אשתי אמרה לי, מיימון, היי אמי, תפסיק עם השואב שוטף, תפוס את הטירולר, תן פה בעניינים. באמת, הצגה. חפשו את זה בחנויות המובחרות, חברת טירולר, רב מגע, ויש להם יעה. אגב, הידיד שלי אמר לי, לא אומרים יעה, למה יעה זה הכלי של בית המקדש. אומרים כף השפעה, אבא, אומרים כף השפעה. בסדר, תירגע. כף השפעה, חייב להעיר לאבא שלו, יאללה. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום עליכם, אליעזר. אליעזר, מאיפה אתה?
4: יבניאל.
0: יבניאל, יבניאל, יבניאל. כסף גדול או קטן?
4: גדול.
0: הנה, התחלנו, בסדר, נו, מה נעשה? אתה בטוח כסף גדול או שאתה לא בטוח?
4: לא יודע, נראה.
0: אתה נופל לי אחרי שתי שאלות, אתה כל הזמן אומר לי, אני מיבניאל, יש איזה מישהו שם בלי שיניים שאתה מנסה לעזור לך, אבל לא מצליח לעזור לך.
4: זה, מקסימום ניפול.
0: לא, למה תיפול, חס ושלום, למה? טוב, יאללה, שאלה ראשונה, מי תיקן ברכת הזן? הלו? הלו?
4: הלו.
0: הלו, נו, מה התשובה? זה שאלה בכסף קטן, אפילו לא פתרתי את המחשב, ידעתי שאתה טיפול בשאלה הראשונה. עבר לך גם הזמן.
4: אברהם...
0: לא, זה לא אברהם, זה משה. משה תיקן. לא, משה תיקן לישראל ברכת הזן, שבשעה שירד להם המן. גמרא בברכות דף ממחת. סתם אתה צועק לי גדול. אני מזהיר אותך, פעם אחרונה...
4: עוד אחד אחרון, בבקשה.
0: פעם אחרונה שאתה אומר לי כסף גדול, ואתה נותן לי להתחיל לדפדף במחשב ולהתחיל לפלפל עם עצמי, בזמן שאתה לא יודע שום תשאולה אפילו של
4: הקטנה.
0: שום דבר. דבר ראשון, אתה חייב לי 100 שקל. תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל. צולמן, תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל, אם לא אני בא אליו שבת ביבניאל. אתם עם הצימרים שמה?
4: לא, לא.
0: אז זהו, תביא את הכסף חזרה. אין עליך. רבי יעקב סיני, רבה הראשי של נתניה, השם יאריך ימיך בטוב ושוטר בנעימים. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, מה קורה דוד?
5: מה הוא חושב?
0: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, איזה ארבע ברכות מברכים, חמש ברכות בריאת פלפלך המשיח. פתאום מלך המשיח מגיע, טק, תופס אותך על חם.

0: אתה צריך בערך 5 ברכות, מה הברכות?
1: שחג בחורמתו לרעב.
0: חלקי בחורמתו, נכון?
1: שחיינו.
0: שחיינו.
1: גאל ישראל.
0: גאל ישראל.
1: שחלק מכבודו.
0: אמת.
1: ו... שחיינו.
0: כך רמז, נכנס יין, יצא. יצא סוד, ו... סוד ב... סוד זה רז, ומי הכי חכם פה ברדיו? זה אני.
1: חכם הרזים.
0: חכם הרזים, יפה מאוד. יאללה, תשובה נכונה.
1: אהבתי את הרמז.
0: יאללה. שאלה הבאה, מתי לא חולקים כבוד לרב?
1: מתי לא חולקים כבוד לרב? במקום שיש חילול השם?
0: נכון, במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב, נכון. תשובה נכונה, יפה מאוד. מאיפה... שאלה בהלכה, שאלה בהלכה שנשאלתי פה במסדרונות של הרדיו. שאלה בהלכה. בן אדם, אישה, אין לה נרות שבת. היא יכולה להדליק נרות שבת בהדלקת מנורה. השאלה אם יוצאת לידי חובת הדלקת מנורה, מנורה של שירותים.
1: דווקא שירותים או הכוונה מנורה כללית?
0: מנורה של השירותים.
1: מנורה, אני יודע שעל,
0: מנורה כללית,
1: אני יודע שעל על מנורה יוצאים את החובה.
0: השאלה
1: שירותים,
0: השירותים, אז השאלה שלי, השאלה שלי. זה תוך כדי, היינו פה במסדרון, והיה פה שקלה וטריה בשעה הקודמת, האם בן אדם שנכנס פתאום לבית הכיסא, והתחילו תקיעות של זה, הרוקי בלחץ מהיום הדין, ונכנס שירותים, והתחילו את התקיעות, האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. אז שמענו פה את ההלכה שכן יצא ידי חובה. השאלה היא, אם במנורה, במקום המאוס, הוא יוצא ידי חובה או לא.
1: אז אני נראה לי שלא יצא ידי חובה, כי כל העניין של המנורה, של הנרות, זה שלום בית, יש לו יתקלו אחד בשני.
0: דבר ראשון שתדע, אתה טועה, יצא ידי חובה, אבל באידך, אתה מקבל מאיתנו חולצה של דיימון, צחבות שלך לשבת. הנה, זכית.
1: תודה רבה.
0: בכיף מותק. זה בזכות הרב יעקב סינה, הוא נמצא פה בסגוגית, לחצתי על הכפתור, תן לו פרס, הבחור פה למדן. הוא גם היה, הרב סינה היה בלחץ, הנושא של הברכות של פני מלך המשיח, הוא אומר, עכשיו זה קורה, שלא יתפסו אתכם על חם, בלי בגד ים. אז עכשיו צריך לדעת את הברכות. 5 ברכות בריאת פני מלך המשיח. עכשיו, שתדעו רגע, עוד מעט, אתה יודע למה בת ים קוראים זעיר הגאולה? למה עתידים כל האוצרות של הים להיפלט מול חופי יפו. זה בדיוק מול הבית שלי. אז מי שרוצה לבוא אצלי שבת, תדבר איתי. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון!
2: כן, הלכות.
0: מה?
2: הלכות.
0: הלכות אתה רוצה?
2: הלכות חג בחג.
0: הלכות חג בחג. איך ייתכן אתרוג מעץ שגדל 7 שנים, ובכל אופן יהיה אסור בברכה? כתבנו אותו כדת וכדין, עבר עורלה, עבר שמיטה, עבר הכל. הכל בסדר, 6 שנים. מה?
2: עבודה זרה.
0: לא עבודה זרה, אצלי בגינה זה עבודה זרה. אתה צעקת הלכה, אני לא רוצה להכניס אותך לסרט הזה.
2: כן, אבל הלכות ראש השנה
0: התקועה. בסדר, אנחנו 30 יום דרך בחג שואלים ודורשים מלכות החג, היום אנחנו בחפרי כבר. היום זה יום בריאת העולם. מה אתה אומר, מה?
2: בשמיטה.
0: בשמיטה יש בעיה לברך, אין בעיה לברך. חותכים את האתרוג ומברכים, מה הבעיה? מה הן אתרוגים של זה? שמיטה?
2: זה רמז. הלכות ראש השנה אני מוכן, מה אני אעשה?
0: כן, אבל אתה לא אמר, 30 יום כאילו תורם, אתה צעקת לי הלכה, אני לא אמרתי, אני לא רוצה להתקיל אותך בהלכות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אתה מוכן בבקשה לתפוס את עצמך בידיים? צולמן, חד משמעית, חד משמעית. תהיה בריא וחזק, יא צולמן, אין עליך. אל חנן, שלום אל חנן. באיזה קו אל חנן? אל חנן, שלום.
3: כן, שלום אמי.
0: מאיפה אתה?
3: אני מחיפה.
0: תגיד לי, איך נפלתם עליי כל הצפונים? אוי אבניאל, זה דביר, זה חיפה, אנחנו פה בתל אביב. יאללה, איזה זהה שבן אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
3: זיעת הפנים.
0: זיעת הפנים, מה זה?
3: מה זה זיעת הפנים?
0: נוי טובה?

0: מה?
1: טובה או לא טובה?
0: זיעת הפנים לא טובה.
1: לא טובה. אז טעות. זיעת הפנים היא לא מסוכנת. אבל כל הזיעה שיוצאת מהבן אדם שמה מוות. כל זיעה דנפקא מברנש שמה מוות, חוץ מזיעת הפנים. אבל חוץ מזה שתדע, שתדע, ידוע תדע. כי גר יהיה זרחה, ועבדנו ובינו אותם 400 שנה, התחלתי לזרוק פסוקים פה, לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון. התחלתי לזרוק פסוקים, בגלל שלא ישנתי בלילה, אתה מבין? אני כל רגע קם, מסתכל מה שער, קלקול מסליחות. הבנת? אדון עשני יחון. אתה צולמן, זה השבוע שלכם, של הסליחות. בטח. קם בבוקר, 4 בבוקר, מקווה, סליחות, שחרית, חיטת. עכשיו תצא לעבודה, מה שאתה רוצה. מה אתה עושה עם עצמך? אחד שאתה נוסע באוטובוס, אתה יכול להספיק רמב"ם, חיטת, הכל דבר הזאת. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון.
2: כן, מה קורה?
1: מאיפה אתה, שמעון?
2: ירושלים.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: הגמרא בחולין אומרת, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? אתה יודע איך בודקים בן אדם בריא או לא בריא? אומרת הגמרא, כהן שעומד על רגל אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו נקרא בריא וכשר לעבודה. מזה לומדים לכל בן אדם. אתה הולך לחיית, אומר לך, תשמע, תוריד, בוא נעשה לך מכפלת, הוא בודק אותך, החיית, מסתכל עליך, אם אתה בריא או לא בריא, אם אתה מצליח להוריד את המכנס ולעמוד על רגל אחת ואז להחזיר אותו, ככה בודקים בן אדם בריא או לא בריא. אם בן אדם עומד על רגל אחת, הוא יכול להחליף את הנעליים. חולץ מנעלו ונועל מנעלו נקרא בריא וכשר לעבודה. כל אחד יעשה ספורט בבית, יבדוק אם הוא בריא או לא בריא. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ועכשיו איתנו הרב מרדכי לוי היקר, הרב מרדכי.
3: שלום, שלום רבי עמי, שלום לכל המאזינות המאזינים, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. אנחנו בשבוע האחרון של השנה, ואנחנו כאן איתך בתוכנית המיוחדת שלך.
1: איזה שבוע? שלושה ימים, איזה שבוע? אנחנו גם נגמר השבוע.
3: נכון, אדם. בדיוק, בדיוק, כל רגע פה אנחנו יכולים לשנות עולמות, ואנחנו פה מדברים מישיבת המקובלים, אור הרשב"י במירון, הרב הצדיק, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, אחיינו של הבבא סאלי, נין ונכד למרן האביר יעקב, הגיע לפה במיוחד עם כל הצדיקים שנמצאים פה כל השנה, והיום במיוחד כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, הולכים לערוך פה מעמד אדיר, לא רק של סליחות, לא רק של שופרות, לא רק של... כמובן התרת נדרים וכללות, כל ערב עושים פה למען עם ישראל, גם אלה שמגיעים לפה וגם אלה שלא נמצאים פה. היום במיוחד הולכים גם לערוך משהו מיוחד במינו, וזה לקחו פה 12 חתיכות של עופרת. את העופרת הזאת יוצקים ומתיחים אותה עד שהיא נהיית ממש מימית, ואז שופכים אותה מים ומנפצים אותה, וזה למעשה הוצאת עין הרע בעופרת. אבל כמובן שהצדיקים והמקובלים פה עושים את זה, הם עושים את זה עם כוונות קודש, וזה 12, כנגד 12 המזלות, בעזרת השם, 12 החודשים, 12 שבטיה. ולכן אני רוצה לפנות לכל המאזינות והמאזינים, מי שרוצה, מי שרוצה, למסור את השם שלו או שלה, אם זה לבריאות, אם זה לזיווג, אם זה לחינוך תורני לילדים שיצליחו בעזרת השם בתלמודי תורה, בסמינרים, בישיבות, בכוללים, אם זה בעזרת השם לזרע קודש בר קיימא, למציאת זיווג, לרפואה, לפרנסה, לכל דבר לשנה החדשה, אתם עכשיו יכולים להעביר את השמות שלכם ב-12 מאזינים שרוצים את התיקון הגדול הזה. אגב, אתה יודע שפה עצמו מיזם, רבי עמי, אתה גם היית חלק מהשידורים של זה, כתבו פה ספרי זוהר על קלף אמיתי כמו ספרי תורה. יש פה פשוט משהו מרגש. אתה רואה פה ספרי תורה, זה לא ספרי תורה, זה ספרי זוהר.
1: הרב מרדכי הצדיק, אתה באזור קליטה לא תקין, ואני אשמח לדבר איתך באריכות, אבל אני אחזור ברשותך. מאזינים יקרים, הרב מרדכי עושה מהלך גדול מאוד להסרת עין הרע, ולכבוד חודש אלול, יחד עם רבי יחיאל אבוחצירא, זקן המקובלים, הרב רבי יחיאל אבוחצירא, כולנו מכירים אותו, הם עושים גם את כל הדברים של נחתמים לחיים. יש גם דבש מבורך שהרב יחיאל אבוחצירא ברך לשנה החדשה, והמאזינים יוכלו לקבל את זה בטלפון הבא, כוכבית 2606, כוכבית 2606. אני ביקרתי בישיבת המקובלים אור הרשב"י לפני כשבועיים וחצי, עשינו חלקה שם לנכד, הייתי שם בכל הקומות,

0: ויש שם תלמידים ששוקדים בו אוהלה של תורה, ולא רק שוקדים בו אוהלה של תורה, אלא בפועל רבותיי יושבים ולומדים וצדיקים ועטרותיהם בראשיהם, בכל הקומות. חשבתי שזה משהו קיקיוני, הבניין יפה והכל ריק. מאות על גבי מאות של תלמידים, ולמטה יש את המקווה, ועכשיו הם בונים גם מקווה ענק שם של איזה 700 איש שיכולים להכיל אותו, משהו ענק וגדול, ממליץ בחום רבותיי, לחיי כוכבית 2606, למסור את השמות, לבקש את המוצרים שדיברנו עליהם, הן את הדבש המבורך, והן את הסרת העין הרע, וכמובן רבותיי...
1: רבי עמי.
0: כן.
1: כן, אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב. אני רוצה לומר לך, שבשבוע שעבר ערכו גם תיקון כזה, ופשוט היה פה נס גדול, אישה התקשרה יום למחרת, היא נתנה שם של אחותה שהייתה במצב קריטי בבית חולים, הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות. אחרי שעשו לה את התיקון הגדול הזה, כמו שעכשיו הולכים לעשות, למחרת היא התקשרה שברוך השם היא פקחה את עיניה, והיה ניסים גדולים, איזו שמחה הייתה. ולכן אתם עכשיו, מי ששומע אותנו, תחייגו, תמסרו שמות, אם יש לכם מישהו מורכב זיווג בבית, אם יש לו עלינו מישהו חולה, אם אתם רוצים בעזרת השם שיהיה השנה זר הקודש, זיווגים, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, וכל השמות יגיעו עכשיו פה למקובלים, למערה של רבי שמעון בר יוחאי, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. רבי עמי היקר, אני מפה גם מתפלל עליך ועל כל הרדיו היקר ועל כל המאזינות המאזינים.
0: זכות
1: רבי שמעון בר יוחאי, נזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן, כן יהי רצון, אז תמשיכו לחייב. כוכבית 2606, תודה רבה ושנה טובה ומבורכת.
0: אמן! איזה כיף.

0: השיר הזה יצא רק אתמול והושמצתי בתוכנית לפחות איזה 5 פעמים. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה זמר, אחלה דוד חפצדי. מה קורה דוד?
1: אהלן עמי, שלום לך, למאזינים העיקריים, רדיו קול ברמה.
0: איך אתה מחזיק ראש? צליחות, תפילות, חזנות, חפלות, ולהוציא גם שיר כזה. מתי יש לך זמן?
1: ברוך השם, תקופה לחוצה טובה, ברוך השם, ברוחניות, גם משתדלים, אתה יודע, חודש אלול, זה אפילו הרחוקים ביותר, מתחזקים, מתעורר ליבם, להבינו שבשמיים.
0: תשמע, הוצאת פה שיר להיט, אני רואה את האנשים כבר עם יד ימין עושים לך ככה, אחורה קדימה, עם היד.

0: איך אתה שולף את הלהיטים האלה? תגיד, מאיפה אתה מוצא את זה?
1: השתבח שמו, האמת שזה ממש מרגש אותי, כי נשמעת קולך היא ככה יום אחד, אמרתי, אני אכתוב על משהו, נשמעת קולך, ואז אמרתי, ממש שאתה נשמע ככה, אמרתי, לקחתי מפה מילה משם, ולא יודע איך זה ירד. פתאום אני שם לב שברוך השם, נרקם ממש שיר יפה, והכל זה על פי נשמעת קול חי, ככה במשחקי מילים, זה ממש מרגש אותי, שאתה ברוך השם עולה, זה הפיוט הזה נשמעת קול חי, מדבר לכל נשמה ונשמה, זה אפילו הרחוקים ביותר, הם מתעוררים לזה, יש אנשים שקוראים את זה כל יום, וזה ממש מתאים לחודש אלול, ככה השיר הזה יצא, כתבנו אותו כבר מזמן, לפני כמה שנים. ישב בארון, לא יודע, בכלל שכחנו ממנו, ולא יודע איך התעורר. כל דבר יש לו את הזמן שלו.
0: אחלה שיר וביצוע מטורף, אני רוצה לומר לך, דוד חפצד, אני מעריץ אותך.
1: משמריך, משמור, תודה על כל הפרגון, לא מובן מאליו כלום.
0: אין תוכנית שאתה לא מושמע, לא יודע אם אתה שומע, אבל אין תוכנית שאתה לא מושמע, אני פשוט אוהב אותך, אוהב את השירים שלך, אוהב את הירד שמיים שלך. אוהב את הביצועים, אוהב את ה... אוהב אותך, דוד, אתה משהו מיוחד. חסת לי ללב.
1: תמיים פנים לפנים, תן לב האדם לאדם.
0: שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה המתוקה. אחלה, דוד, אחלה ביצוע. נשמת קולך היא תברך. זה דוד. מה רצית, דוד? דוד?
1: איך? כן.
0: אמרת איזה משפט, פשוט נדקת לי. מה אתה אומר?
1: לא, בדיוק בירכת לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, לך, לכל עם ישראל, לכל המאזינים העיקרים.
0: אמן.
1: בעזרת השם בסוכות.
0: כן, הלאה, בעזרת השם.
1: כמובן,

0: בתוכנית, השאלה איפה עושים.
1: אל תדאג, דבר ראשון, אנחנו לא נפרסם איפה עושים, אבל אנחנו נעשה בזאת. אולי נעשה לך הכנה למופע של תפארת. נעשה לך הכנה,
0: כן, בעזרת השם.
1: ביום שני.
0: ענייני האומה, אולם טדי.
1: אולם, וואו, וואי, יפה, יפה. דוד חפצדיה, הצלחה גדולה, תודה נסיך.
0: אוהב ותודה רבה, רבה, רבה.
1: באהבה ובחיבה.

0: התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב,
2: כן,
1: תניה היומי, אנחנו איתך, דבר איתי.
2: איפה אתם מדברים היום?
1: אנחנו מדברים מחוף הים. איפה מדברים? האולפן, איפה מדברים?
2: חשבתי זה שידור חוץ.
1: אתמול היה שידור חוץ, היום בשידור יפני. הרב ייתן גז, למה יש לנו 60 שניות, דקה ו-20, סליחה.
2: 60 שניות, דקה ו-20 שניות, אין בעיה. אומר אדמו"ר הזקן, ישראל גוי אחד בארץ. מה הכוונה גוי אחד בארץ? עם ישראל, גם כשהוא בארץ, הכוונה, גם כשהוא בארציות, הוא קשור עם השם אחד. ישראל גוי אחד בארץ, גם בארציות, יהודי תמיד זוכר שהוא קשור עם השם אחד, והוא זוכר שהקדוש ברוך הוא יוצר מרוחניות גשמיות. ומה התפקיד שלנו, מה עם ישראל עושה? לוקח את הגשמיות והופך אותה לרוחניות. שיהודי לוקח את הכסף שלו ונותן צדקה, מחנך את הילדים שלו בחינוך יהודי תורני, משתמש בכסף לאתרוג מהודר, לסעודת ראש השנה כמו שצריך, כמובן לארח אורחים ולדאוג לעניים, הוא הופך את הגשמיות לרוחניות. כי ישראל גוי אחד בארץ, גם כשהוא בארץ הוא אחד עם השם.
1: שמע, אתה כל פעם עושה לי טוב על הלב בפינת התניה הזאת, ואם אנחנו לומדים תניה, אז אנחנו עושים דברים טובים וחושבים טובים, ועושים דברים טובים ברצון השם. תודה רבה הרב, יישר כוח.
2: כמוך.
1: תודה רבה, יישר כוח גדול הרב נדב הכהן. אנחנו סיימנו.

0: פרסומות, חדשות, אמירם בלולו, סיימנו נפגשים עם ירצי השם, מחר בשורות טובות.
1: קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר אנחנו עוסקים בנושא לכל אלה שלא יודעים או כן יודעים או צריכים תזכורת, הנושא שאנחנו התחלנו לטפל בו, מחתנים. איך מחתנים נכון את הזוגות הצעירים שאנחנו ההורים רוצים שהנישואים שלהם יחזיקו ויתמידו תמיד. בעזרת השם, אנחנו עוסקים בזה עכשיו, לכן אני כבר אומר, אני אגיד איזה משהו מפרשת שבוע בעזרת השם, אבל כבר, אם אתם מכירים או יודעים אחים, אחיות, בגילאים שמחתנים ילדים, כדאי מאוד להתקשר אליהם, להגיד להם להתחבר עכשיו לשידור, כדי שיוכלו לקבל טיפים איך לחתן את הילדים נכון, ולא לעשות איתם טעויות. זה הנושא שלנו היום, מחתנים. אנחנו בשלבים של לקראת חתונה, אבל נחזור לזה מיד. אבל כרגלנו כמה דקות בלי נדר, קצת דברי תורה מפרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים וילך. נפתח בפרשת ניצבים. אומרת לנו התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. מי ששם לב למה שקראנו, יש כאן הדרגה. מראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, בסוף, מחוטב עציך ועד שואב ממך. זאת אומרת, משה רבנו רוצה להעביר את עם ישראל בברית השם ובעלתו.